srevo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti. 1, 2, 3, 4.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

obrne, ja. Prej pomembno, zdaj je butesto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom.

pak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se, izključem.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Približno 400 intervencij se je zvrstilo v 20 letih delovanja gorsko-reševalne službe Ajdovščina, ki je do nedavnega delovala v okviru tolminske postaje. 20 leti prostovoljnega reševanja v gorah in na težko dostopnih terenih so obeležili slovesnostjo v prostorih regijskega centra civilne zaščite v Ajdovščini. Ob jubileju pa prevzeli tudi dve novi vozili, ki bosta bistveno izboljšali pogoje za delo. Začetki niso bili lahki, saj so reševalci na intervencije odhajali tudi z lastnimi vozili in opremo, se spominja predsednik gorsko-reševalne službe Ajdovščina Robert Kovač.
3: Tudi potreba na tem koncu je vedno večja. Poznamo Vipavsko dolino, poznamo, da je operativna 365 dni na leto skor, ne, ker vedno več turistov zahaja v naše kraje. Intervencije je vedno več. Letos jih imamo že 20, pa nismo še niti blizu konca leta.
2: Kovač poudarja, da je pot do usposobljenega gorskega reševalca dolga, pridobitev naziva pa je šele začetek. Veliko pridobitev za društvo predstavljata novi vozili.
3: Tega nisem niti v sanjih pričakoval. Najprej zveza naše, gorska reševalna služba, en avto, pa zdaj občina najdeš na drugi avto. Tako da zdaj smo pa, bi lahko rekel, brez skrbi za naprej. Ne? Ker kakšne pol leta nazaj smo hodili še s svojimi avtomobili v intervencijo. Imeli smo stara vozila, pa majhna. Zdaj pa mislim, da težav ne bo več.
2: Kot je povedal predsednik Gorsko reševalne zveze Slovenije Gregor Dolinar, je ajdovska služba kljub temu, da kot samostojna postaja deluje šele kratek čas, zelo izkušena. Število intervencij, predvsem v turistično obiskanih krajih, narašča.
4: Ravno ta vipavski konec so ljudje odkrili kot izjemno atraktiven, krasen, tudi skozi vse leto se je možno tukaj udejstvovati v naravi, tako da veliko ljudi v naravi pomeni tudi več nesreč. Prav specifika tega konca je, ko gledamo analize, je tukaj res izjemno veliko nesreč z jadralnim padalom. Tukaj pa mogoče bo treba še tudi kaj na tem regulativi narediti, da bojo tudi te jadralni padalci mogoče malo več odgovornosti prevzeli sami.
2: Ajdovski župan Tadej Beočanin pa je ob jubileju poudaril, da je gorsko-reševalna služba pomemben del občinskega sistema zaščite in reševanja. Občina je ob 20-letnici reševalcem vozni park obogatila z donacijo kombija, ki bo med drugim omogočal tudi prevoz ponesrečencev. Z novima voziloma bodo lahko reševalci na intervencije odhajali hitreje, varneje in z ustrezno opremo. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
5: Stanje s kadrom je v zdravstvenem domu Nova Gorica stabilno. Pred časom smo poročali o tem, da je iz ambulante splošne in družinske medicine v Kojskem odšla tamkajšnja zdravnica, a je ustanova takoj dobila njeno zamenjavo, ki pa mora opraviti še nostrifikacijo, šele potem bo lahko začela z opredeljevanjem. Največje težave, kot je povedala direktorica Petra Kokoravec, predstavljajo prav takšni nenadni odhodi, dolgotrajne bolniške in porodniške odsotnosti, a večjih problemov ne beležijo.
6: V zdravstvenem domu Nova Gorica že kar nekaj let intenzivno delamo na pridobivanju kadrov. Kot vidite, se v naši regiji taka huda kriza za zdravniki, kakor je nekje drugje bila, na srečo ni zgodila, ker smo še ravno pravi čas verjetno skočili na nek vlak, da zdaj nekako uspemo zdravnike zagotavljati. Imamo tudi pomembno število mladih specializantov, ki bodo pač še se zaposlili v zdravstvenem domu, tako da ocenjujemo, da bomo tudi v prihodnje dokaj stabilno poslovali.
5: Na Tolminskem bi denimo potrebovali še vsaj dva družinska zdravnika. Potrebe so tudi v urgentni medicini, podobno stanje je tudi v Sežani. Kaj pa na Goriškem?
6: Trenutno nam pravzaprav še največji izziv predstavlja iskanje inženirjev laboratorijske biomedicine, kaj jih pa dejansko na trgu dela ni. Potem pač to rešujemo, kolikor nam nastaja vrzeli z diplomiranimi zdravstvenimi tehniki.
5: Te dni pa so na Goriškem na vrata domov trkali neznanci in se predstavljali kot zdravstveni delavci Novogoriškega zdravstvenega doma, ki naj bi po ugodni ceni ponujali mazila. Kot so pojasnili v ustanovi, z izdelki in prodajalci niso povezani.
6: Zdravstveni dom na terenu nikoli ničesar ne prodaja, pa tudi vsak, ki vstopa v dom, je z neko napotnico k vam napoten. Torej, z naše strani v dom vstopa samo patronažna služba, potem dobro služba nujne medicinske pomoči in pa skupnostna psihiatrična obravnava. Vendar za vse te se ve vnaprej, s pacijenti je vnaprej dogovorjeno, da bomo prišli. Nihče od nas ne bo kar potrkal na vrata.
5: Še vedno pa velja poziv k previdnosti. Ob nenapovedanem obisku osebe, ki se predstavlja kot zdravstveni delavec, najprej preverite njeno identiteto, prav tako pa jim ne razkrivajte osebnih, zdravstvenih ali bančnih podatkov.

0: Najprej na Bovško. Občinski svet je na srednji seji potrdil rebalans letošnjega proračuna. Ta je bil potreben predvsem zaradi sprememb pri sofinanciranju naložb, zamika obnove koče na Mangartskem sedlu ter zagotavljanja dodatnih sredstev za družbo Sončni Kanin in sistem Gazek za proženje snežnih plazov. Bovški župan Valter Mlekuš.
1: Koča na Mangartskem sedlu je bila v takem stanju, da je zaprta že 2 leti. Če smo hoteli kandidirati na razpis na ministrstvu za kohezijo, seveda smo morali pridobiti, da je planinsko društvo prineslo stavbno pravico na občino, tako da smo se prijavili. Dali smo še nekaj določena sredstva iz občinskega proračuna, se pravi 11. člena v Triglavskem narodnem parku.
0: Svetniki so rebalans soglasno potrdili, vendar so predlagana dodatna sredstva za upravljanje družbe Sončni Kanin 110 zmanjšali na 55 tisoč evrov. Za vzdrževanje sistema Gazex je predvidenih dobrih 25 tisočakov. Soglasno so sprejeli tudi sklep, da nadzorni odbor občine Bovec pregleda nakup zemljišč v Soči in Lepeni, ki so bila namenjena ureditvi parkirišč. Z rebalansom se letošnji odhodki zmanjšujejo za dobrih 1,4 milijona evrov, prihodki pa za nekaj več kot milijon. Proračunski primankljaj bo tako nižji za približno 300 tisoč evrov, za toliko se zmanjšuje tudi potreba po zadolževanju občine. V Gorico pa se prihodnji teden vračajo okusi ob meji. Od 24. do 27. septembra bo mestno središče gostilo okoli 300 stojnic v 17 tematskih vaseh z okusi z vsega sveta. Del dogajanja bo znova segel tudi čez mejo. Pri epicentru na trgu Evrope bo zaživela brezmejna vas, ki bo povezala kulinariko, glasbo in kulturo obeh Goric. Do nje in središča Nove Gorice bo iz Gorice vozil tudi brezplačen turistični vlakec. Uradno odprtje okusov ob meji bo prihodnji četrtek ob 18. uri na Travniku, brezmejne vasi pa dan pozneje ob 18. V Mirnu so namenu predali prenovljen odsek državne ceste skozi kraj, ki prinaša predvsem večjo prometno varnost. Z ureditvijo želijo umiriti promet ter zagotoviti varnejšo pot predvsem pešcem in otrokom, poroča Uroš Simčič.
2: Z obnovo dela ceste pod šolo z namenom umirjanja prometa skrbijo za večjo prometno varnost v naselju, ki bo izboljšala neodvisnost v prometnem sistemu vsem generacijam. Župan Maurici Humar.
3: V tej investiciji smo izvedli konzolni pločnik nad reko Vipavo, ki je bil samo začetek takrat ob izgradnji mostu. Zdaj smo ga nadaljevali do pod šole. Tam smo uredili tudi nekaj parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje, zapravi za 15-minutno parkiranje, da starši lahko odpeljajo otroke v šolo ali vrtec in potem se z avtom odpeljajo dalje. Uredili smo novo javno razsvetljavo.
2: Z namenom umirjanja prometa so dodali novo hitrostno oviro, kar pomeni, da je hitrost v celotni coni omejena na 30 km na uro. Na novo pa so postavili tudi merilnike hitrosti, tako imenovane Vi vozite, ki že kažejo vzpodbudne rezultate.
3: Prejšnjem tednu smo tudi imeli vklopljene Vi vozite in smo bili kar zadovoljni. En merilec je kazal poprečno hitrost 32 km na uro, drugi pa 28 km na uro. In verjamem, da bodo ti ukrepi tudi v bodoče učinkovali, tako da bodo zaščiteni pešci, po drugi strani pa tudi vozniki, saj voziti po urejenem cestišču je to bolj varno.
2: Poleg tega je direkcija za ceste v okviru vzdrževalnih del tudi na novo preplastila ta del vozišča, ki je sedaj tako bolj varen tudi stališča voznikov. Sicer je investicija v obnovo tega dela ceste znašala nekaj čez 200 tisoč evrov. Pred dobrima 2 letoma je občina kandidirala na razpisu takratnega ministrstva za okolje, prostor in energijo ter preko podjemnega sklada pridobila 95 tisoč evrov. Ostali del je financirala iz svojih zalog.

0: Na Radiu Robin pa v tem trenutku v Ajdoščino in Vipavo, kjer nas v ponedeljek, torek in sredo čaka ena taka častna naloga. Krvodajalska akcija namreč, ki jo organizira Rdeči križ Ajdoščina. In v moji družbi že sekretarka Irena Žgavec, lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Torej, pripravljate krvodajalske akcije v Ajdoščini in Vipavi, torej ponedeljek, torek in sredo. Kdaj in kje točno lahko krvodajalci, pa tudi tisti, ki si to šele želijo postati, darujejo kri?
1: Ja, tako kot ste že rekel, res si lepo lepo vabljeni, tako tisti, ki so že, kot tisti, ki bi radi se na novo priključili naši družini. V ponedeljek začnemo v Vipavi in sicer bo potekala krvodajalska akcija v športni dvorani Vipavske vojašnice, ki ima ločen vhod za vojašnico, tam je tudi parkirišče, tako da je kar lep dostop. Od 7 do 1 bomo tam do poldan in potem v torek in sredo še v Ajdovščini v gasilsko-reševalnem centru, prav tako od 7 do 1.
0: Torej, dobro pa je, da se krvodajalke in krvodajalci naznanijo oziroma da svoj hod potrdijo. Kje lahko to storijo?
1: Ja, res bi lepo prosili, da se prej dogovorimo za uro, ker tako si je lepši teče, noben mu ni treba čakati, zelo hitro se zaključi z darovanjem. Možne so 3 telefonske številke, nekaterih so jih dobili preko SMS, drugače jih najdete tudi na naši spletni strani. Na tiste 3 telefonske številke pokličete, malo vas vprašajo tudi, ne vem, če ste bili krivci v Ini v zadnjem času, ker so bili zdaj dopusti, pa mogoče, ne vem, glede kakšnih klopov ali pa kakšnih bolezni, ki so zdaj aktualne, in potem se dogovorite, kdaj, kateri uri bi bilo vam najlažje, da se udeležite akcije.
0: Ni pa dobro, da se na krvodajalsko akcijo pride tešči, je tako?
1: Ne, toplo pa priporočamo, da se zjutraj nekaj poje, sicer ne masno, tudi brez kakšnega mleka, naprimer, se pravi samo črna kava, čaj, sok, recimo za popit ali pa za pojez kruh, marmelada, med, sadje, kaj takega. Je pa res fajn, da se zjutraj poje, tu ni, ko gremo, recimo, da to zorec krvi, ne pa se prosi, da prideš tešč, to je vseeno malo drugače. Ne?
0: Kako pa je sicer stanjem krvi oziroma zaloh krvi pri vas trenutno?
1: Zaloge krvi trenutno niso najbolj optimalne, tako da mi kar vabimo vse krvodajalce, ki jih imamo v evidenci, kar bom rekla na veliko, tako da je res zelo vabljeni vsi, ki bi se želeli udeležiti akcije. Bo zelo dobro došlo.
0: Torej, v ponedeljek v Vipavi, v torek in sredo pa v Ajdoščini. Gospa Irena Žgavc, sekretarka Rdečega križa Ajdoščina, najlepša hvala in seveda naj bo krvi čim več.
1: Najlepša hvala vam, ja, za lepe želje in za pomoč.
0: Vi pa poslušalke in poslušalce stanite v naši družbi, družbi Radija Robin, še naprej, ko nadaljevanju pregledamo še aktualno prireditveno ponudbo v severno-primorskih koncih.

0: Prisopihali smo do konca tedna, ki nam zopet prinaša tokrat pa res ogromno dogajanja na Severnem Primorskem. Nekaj predlogov, kam vse se lahko odpravite, v Radio Robin ponuja v naslednjih trenutkih. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti v Bovcu, danes na sporedu.
1: Dan brez avtomobila, s prav tako bogatim programom, ker pa v radijskem času seveda ne moremo našteti vseh aktivnosti, predlagam, da si celoten program ogledate na spletni strani občine Bovec.
0: V IK centru v Novi Gorici pa danes in jutri dnevi tehnične kulture med 8 in 13 uro. Danes ob 17. na zelenici ob trgu Evrope v Novi Gorici v sklopu knjižnice pod krošnjami koncert Ferija Lanščka in Ditke. Ravno tako ob 17. v garaži Ajdovščina pa dekleta v delavnici Zakaj ne. Ob 17.30 v sklopu Boreljade 2026 nastop talentov v podružnici osnovne šole Ivana Roba, ob 19. v grajski kleti Vipavski križ pa jesenske serenade. Tudi kino gledališče Tolmin, Pestro danes in pa konec tedna, no nocoj ob 19. si lahko gledate družinsko akcijsko komedijo Gaj in svet 3, jutri ob 17. Ostržek resnična zgodba, ob 19. Odiseja, no v nedeljo pa še ob 16. Minjone in pošasti, ob 18. pa spa vikend. Poglejmo še v kanal ob Soči v cerkvi Svete Marije v Nebovzete, Kogojevi dnevi, duo Ren nastopa. Od 20. ure naprej v sklopu opasila Loko v športnem parku Galeb pa glasba. Nastopajo Peter Lušin in španski borci, zablujena generacija Don Allen in skupina Špatula. Tudi vikend dogajanje pestro, omenili smo že Boreljado 2026 v Vrtojbi, poglejte na robin.si za podrobnejši spored dogajanja. No, v Breginju pri Koritu vas vabijo na pohod na stol z vodenim opazovanjem ptic ob 8. jutri. Ob 8. v DS kampingu v Banjšicah tudi začenja festival Wild Hearts.
2: Se začne s koni že ob 9. zjutraj. Zelo zanimiva disciplina mountain trail, potem druga je finale outdoor eventinga, pravi preskakovanje fiksnih zaprek na terenu in potem popovdne pa začnemo z našo tako rečeno divjo ligo, kjer bojo bile 4 discipline.
0: V knjižnici Franceta Bevka in v Epic centru v Novi Gorici jutri ob 9. literarna pokrajina Goriške, 7. literarni sprehod. Med 9. in 15. uro jutri pri Epic centru v Novi Gorici vozičkanje, gibanje in druženje za starše vse Slovenije.
3: Začnemo z odprtjem sejmom ponudnikov storitev in aktivnosti za otroke in družine. Potem ob 10. Hanja Suska in Rok Peric vodita skupni sprehod vozičkanje. Ob 11. imamo podelitev nagrad, ker imamo eno nagradno igro, v kateri se lahko ljudje prijavijo na vozičkanje, pridejo na dogodek in tako sodelujejo v nagradni igri. Potem nas čaka pravljična urica za najmlajše in pa joga za starše z dojenčki in malčki. Popoldan ob 2 se pa začne festival uličnih umetnikov, pa bojo razstave, pa bo klovnovska predstava, pa bo ognjena predstava, koncerti, akustične, performeri in tako naprej.
0: Nagradu Rihenberg pa ob 9.30 začenja pohod in druženje dveh gradov, Rihenberg in Dornberg. Ob 10. v Nataljini hiši v Štanjelu, zeliščna dediščina krasa, delavnica, kako se pripraviti na jesen. Ob 10. v športnem parku Pale v Ajdovščini pa odpirajo novo doživetje, Ajdi iz Ajdovščine. Ob 10. na letališču v Ajdovščini pričenja Inkastra, dan ajdovske industrije in podjetništva. Podroben program najdete na robin.si. V Biljah ob 15. za domom krajanu pa jutri pričenja drugi traktorski zbor Bilje.
4: Se bomo zapeljali na eno panoramsko vožnjo s traktorji. Uživali bomo v kmečkih igrah, ki nam jih pomaga organizirati podeželska mladina Primorska. Sledilo bo dnevno dogajanje s pestro ponudbo, domači ponudniki in pa šatanje pršuta, razstava starodobnikov, tako da bo pestro.
0: Na vojaškem pokopališču vojaške bolnice na Polanah pri Oseku jutri ob 17. slovesnost v spomin na preminule vojake iz prve svetovne vojne. Ob 19. v veliki dvorani mestne občine Nova Gorica pa koncert Zimzelen, poklon mestni občini Nova Gorica. Poglejmo v Rustjevo hišo kruha v Ajdovščino, kjer prirejajo jutri ob 20. glasbeni večer skupino Abaddon. Še nekaj dogodkov iz nedelje na mejnem prehodu Rožna Dolina Estoria bus po sledeh hladne vojne ob 8.45. Ob 9. na gradu Štanjel pričenja festival samooskrbe. Ob 17. na trgu Kontrada v kanalu Psoči v sklopu Kogojevih dnevov nastopa Boštjan Gombač skupaj s komornim orkestrom Nova. To bo se zgodilo ob 17. 15, uro kasneje, torej ob 18, pa v Šempetru pri Gorici pred dvorcem Kononini, makedonsko sonce, literarna prireditev Poezija ne pozna meja. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete s klikom na naš pregledni spletni informativni portal za goriško robin.si za vihek dogodki. Prijeten vikend in uživajte, kamorkoli že se boste odpravili.
5: Lokalne novice za goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

around.

0: Mafe. Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Včasih se moraš obrniti in oditi. To ne pomeni, da bežiš. To pomeni, da se ceniš in spoštuješ.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Matic Meško. Evropska komisija predlaga stroge omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, 13 in 14 letniki pa bi imeli le omejen račun pod nadzorom staršev in največ eno uro porabe na dan. Računi mladoletnikov bi morali biti zasebni, neznanci jim ne bi mogli pisati, prepovedani pa bi bili personalizirani oglasi in neskončno drsenje po zaslonu. Pravila še ne veljajo, potrditi jih morajo države članice in Evropski parlament. Na Švedskem pa je po končnem štetju tesno zmagal levo-sredinski blok nekdanje premijejke Magdalene Andersson. Štiri stranke imajo 176 od 349 sedežev, tri več od desnega bloka. Sedanji premijej Ulf Kristersson je napovedal odstop. Vrnitev Anderssonove na čelo vlade kljub temu ni zagotovljena, saj se njene morebitne partnerice še ne strinjajo, kdo bi smel v koalicijo. Pogajanja bi zato lahko trajala več tednov. Pa še k prometni varnosti. Agencija za varnost prometa predlaga obvezno čelado za vse voznike električnih skirojev, osnovno usposabljanje in obvezno zavarovanje odgovornosti. Letos so policisti obravnavali že 247 nesreč z skiroji. Štirje vozniki so umrli, 44 je bilo huje poškodovanih. Za uporabnike se danes še nič ne spreminja, agencija pa opozarja, skiro ni igrača, telefon, sopotnik in alkohol pa nanj ne sodijo.
3: Kjera da tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju?
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami na jugozahodu, tudi nevihte, na severovzhodu pa večinoma suho. Jutri se bo postopno razjasnilo, temperature pa podobne današnjim do 24 čez dan, trenutne od 10 do 13.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
7: Na naših cestah ni težav, zato strpno, previdno in srečno pot v vikend, ki je pred nami.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
12: Makej si šov.
1: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
12: Radio Robin.
7: 3 minutke čez 6, dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju jutra, ki smo ga vsi komaj čakali, najlepša jutra so zjutraj, sploh če so petkova. Tudi danes sem kup zanimivih zgodb, bizarnosti, povabili bomo vas na vse konce in kraje, kar nekaj dogajanja se obeta ta vikend, ogromno razlogov, da ostanete v naši družbi, tudi zaradi vaših najljubših hitov.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

To so tvoji najljubši petkovi ritmi, petkovo prebujanje, Sandi z vami, mogoče pa ste zasledili, da je umrl najstarejši moški v Evropi, 112-letni Vitantonio Lovallo iz sosedne Italije. Zdaj pa ostaja najstarejši Portugalec, 111 leti. Kaj ključ do dolgega življenja? Ni povedal, menda pa je pred leti svoje otroke poslal v dom upokojencev, da je imel pri hiši malo več mira. Morate vedeti, da imajo tudi otroci že čez 80 let. Torej, podatek, ki je pomemben, gre za najstarejšega moškega v Evropi. Pred njim je po starosti namreč še 31 žensk. Ma!

0: bujanje. Dobro jutro, jutro. Sandin, Suska, to.
1: Smo pripravljeni na vikend?
0: Smo!
1: Čaka nas precej aktivnosti. Sandi, jutri ti si na Inkastri, ne, u Ajdošni, cel dan.
0: Ja, pridite mimo, tam smo od 9. do 5.
1: Jaz bom pa vozičkala po Novi Gorici, tako da vabljene cele družinice, ker letos se ne bo samo vozičkalo, ne? Rene, kaj nas jutri čaka?
2: Ja, tako celodnevni dogodek, ki ga začnemo z vozičkanjem in sicer se imam razno raznih ponudnikov aktivnosti za družine in otroke. In nadaljujemo skupnim sprehodom in potem bomo podelili nagrade, ker imamo eno ful fajn nagradno igro po tega dogodka. In potem sledi pravljična urica za najmlajše in pa joga za mamice z otroki. Tako da to je dopoldanski program.
0: Joga za starše? Zanimivo, malo sem ti fovška, jaz bi bil tudi zraven.
1: Ti, na jogi bi bil?
0: Ja, malo bolj tako, v ozadi. Veš, koliko mamic bo v pajkicah.
1: Ma ne bojo samo mame, bojo tudi tatko te telovadli in si mirili živce na jogi.
0: Kaj se sploh dela na jogi za starše?
1: Probaš se nekako sprostiti, ne po mojem, in naj tisti notranji mir.
0: Aha, češ reč priprave na uno. Mama! Mama!
1: Prosim, idvine, lahko si tiho, da se idvine prav kurjo povdobim. Dej, saj to dajem mir.
0: Mama! Dej,

0: Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole petkovo prebujanje. V nadaljevanju pa gremo v Kobarid, kjer beležijo skoraj 15% več nočitev, raste pa tudi obisk najbolj priljubljenih turističnih točk. A vse več gostov prinaša tudi nove izzive. Bodo morali obisk slapa Kozjak in aktivnosti na Soči v prihodnje omejevati, vse to v nadaljevanju.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
5: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
7: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
8: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
7: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
8: Vabljeni.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
13: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Dobro jutro, voščim Vanja Terkman. V Kobaridu letošnjo poletno turistično sezono zaključujejo z zelo dobrimi številkami. Od januarja do avgusta so našteli več kot 219 tisoč nočitev, kar je skoraj 15% več kot v enakem obdobju lani. Še bolje naraste v obisk slapa Kozjak, ki si ga je do sredine septembra ogledalo več kot 100 tisoč ljudi, dobrih 20% več kot lani. Na kobariški občini so z rezultati zadovoljni, hkrati pa se zavedajo, da vse večji obisk prinaša tudi nove izzive. Župan Marko Matajurc.
17: Nedvomno, da te številke pomenijo, da delamo prav, da imamo pravo strategijo do turizma. Hkrati pa seveda tudi te številke nas opozarjajo, da prehajamo že do nekih nosilnosti ali pa kapacitete, še posebej na območju reke Soče pa Kozjaka, da bo treba začeti pa tudi ustvarjati neke regulacije.
16: Na nekaterih najbolj priljubljenih turističnih točkah je obisk v najbolj vročih dneh že presegal njihove zmogljivosti. Dodatne težave sta povzročala suša in nizek pretok Soče. V prihodnje želijo zato obiskovalce bolj usmirjati tudi na manj znane lokacije ter tako razbremeniti najbolj obiskane naravne znamenitosti. Povečala se je tudi prodaja dovolilnic za uporabo vstopno izstopnih mest na Soči. Do 15. septembra so jih prodali več kot 71 tisoč, občina Kobarid pa je s tem ustvarila 1,4 milijona evrov prihodkov. Skoraj 300 tisočakov več kot lani.
17: Ne smemo pozabiti, kakšne kritike so padale na mene. Konc koncu tudi so mi stregli po življenju. Po raznih družbenih omrežjih kritike, kako bomo uničili turizem, kako bo župan občine Kobarid uničil turizem. Hvala Bogu tem ljudem, ki so to govorili, se stvar ni uresničila, ampak lahko rečem, da smo pravilno zapeljali vso zgodbo. Čeprav število gostov na reki Soči nam postaja bolj jasno, koliko jih je.
16: Na občini napovedujejo razmislek o tem, kako omejiti oziroma bolje usmerjati obisk na najbolj obremenjenih lokacijah, ter pri kakšnem minimalnem pretoku Soče bi bile aktivnosti na reki še dovoljene.
0: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami na jugovzhodu, tudi nevihte, na severovzhodu pa večinoma suho. Jutri se bo postopno razjasnilo po celotni državi, nedelja bo tudi sončna, temperature pa podobne današnjim. Do 24 čez dan, trenutne od 10 do 13.
15: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno poče naprej.
15: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
18: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
15: Dobro jutro.
19: Radio Robin.
15: Jutranji šov s Andijem Morelom.
0: Petkovo jutro, dobro jutro, 18. september, današnji dan poseben za pevko Pink. Leta 2002 je namreč prvič plezala na vrh svetovnih glasbenih lestvic in to s tole uspešnico. Zatem pa vedno znova osvajala vrhove lestvic in to počne še danes.

0: Mars in Venera, pravi Žan Serčič, 20 jih manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, skrbim, da ste na tekočem z novicami in dogajanjem v tem tednu. No, v Ajdovšnji pa se začenja zdaj že tradicionalni dan ajdovske industrije in podjetništva Inkastra. Letos pod sloganom Človek je gonilo inovacij, bodi inovativen. Že danes pa se bodo lahko učenci 8. razredov udeležili odprtih vrat številnih podjetij in preverili, kako tam poteka delo, pa tudi kakšne kadre potrebujejo v prihodnje. Same uporabne informacije za mlade generacije, no jutri pa že tradicionalno veliko dogajanje na ajdovskem letališču, kjer se bodo na stojnicah predstavila lokalna podjetja. In tako ste se imeli lansko leto na Inkastri vi.
1: To je polno zanimivega dogajanja. Sem zvedla za podjetja, za katera sploh nisem vedla, da jih imamo v Ajdovšnji. Za ena sem vedla, da obstajajo, nisem vedla, kaj delajo, tako da zdaj to sem vedla. In tudi lepo je tako malo dobiti, malo sladoleda, malo neke tortelinov, tako malo pestro.
2: Srečaš ljudi, poznane, manj poznane, vidiš, kaj počnejo podjetja tukaj, fajn.
0: Ja, dogajanje se torej začne jutri ob 9, bomo pa tam tudi letos Robinovci, ki bomo poskrbeli, da ne boste zamudili nobene pomembne zadeve. Pripravite se torej na super vzdušje, glasbo, ples, ogromno dogajanja in seveda super druženje do 17. ure. Torej se vidimo jutri na ajdovskem letališču.
3: Dan ajdovske industrije in podjetništva Inkastra, Ljudska univerza Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.

0: Šrilanške oblasti, torej tiste iz Šrilanke, so očeta in sina z Italije oglobile za 60 milijonov šrilanških rupijev oziroma 180 tavžent evrov, ker sta skušala safarija pritihotapiti na stotine insektov in kar 92 vrst metuljev, ki živijo samo na tem delu sveta. No, evo, pa pravijo, da je Šrilanka poceni. Insekti so se mogli vrniti. Joj, škoda. Pa smo se jih tako veselili, da me še kakšen neznan komar grizne, ki je v red, oštja.
1: Joj, Sandi, makej si šel, Radio Robin.
2: Radio Robin na Inkastri. V soboto, 19. septembra, med 9. in 17. uro, na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko si zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
7: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
9: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
10: Za lepše otroške dni evitas.si.
11: 3, 2, 1.
12: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan, strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika, dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
14: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Ajdovščini v petek 9. oktobra.
17: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
18: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Štekamo.
18: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
20: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
21: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
22: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
21: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi in ura bo 7. Dobro jutro. Ed Sheeran prihaja kot prvi po 7, še prej pa v novi goljufijah, ki so menda precej prepričljive. Za kakšen SMS lahko prejmete? To je preverila Darja Štravs. Ti so...
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada je zaradi novega skoka cen goriv spremenila formule za izračun reguliranih cen. Iz nje je črtala strošek biokomponent, ukrep pa bo prvič upoštevan pri torkovem izračunu. Dizel trenutno stane evro in 99 centov za liter. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bi brez spremembe nove cena presegla 2 evra in 10 centov. Ukrep naj bi podražitev blažil za približno 7 centov na liter, kar pri 50 litrih pomeni 3 evra in 50 centov manj. Končna cena še ni izračunana. Potnike na gorenjski in bohinjski železniški progi pa tu jesen čaka več popolnih zapor. Med Lescami, Jesenicami in Beljakom bo promet prekinjen od 25. septembra do 12. novembra. Več zapor bo tudi med Ljubljano in Lescami ter na odsekih proti Bohinjski Bistrici in Vingarju. Slovenske železnice bodo uvedle nadomestne avtobuse. Policija in banke pa med tem opozarjajo na sporočila z besedami Živa mama, to je moja nova številka. Goljufi se predstavijo kot otrok in zahtevajo denar ali darilne kartice. Pred nakazilom pokličite otroka na njegovo znano številko, če ste denar že poslali, pa takoj obvestite banko.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Danes spremenljivo oblačno s posameznimi plohami na jugozahodu, torej na obali tudi nevihte, v Prekmurju pa bolj kot ne suho in brez dežja. Jutri se bo postopno razjasnilo, temperature pa do 24, trenutne od 10 do 13.
2: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi okvare vozila ostaja zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, jutranji zastoji pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zato strpno, previdno in počasi v vikend, ki je pred nami.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
7: Dobro jutro.
9: Ma, kaj si šel?
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: Pred nami pa še zadnjič v tem tednu edine prav... A test, se slišimo, dobro je. Prihajajo novice, ki jih ne gre zamuditi. Jutranje poročile in z mano jutranji kronik Simon Kobač. Dobro jutro, Simon. Kaj bo dobrega?
10: Dobro jutro. Enkrat več smo prilezli do vsak pa disko. Pozitivni noti današnjega dne dodajamo v kroničnem uredništvu pozitivne vesti. Cena goriva in pozitivni premiki v gospodarstvu, če izpostavimo samo dve v današnjih poročilih.
0: Same kvante že v kratkem. Živjo.

0: Annie Lennox, Eurythmics, 10 naroženih na 7. Dobro jutro, petkovo jutro in se mi zdi, da je boljše oblačen in deževen petek kot sončen ponedeljek, kaj se strinjamo, ne vem. Tako si mislim. Bo pa vikend lep, no, dejte ga izkoristiti, sicer za kakšne sprehode, ker gorivo bo prihodnji teden menda še dražje. Več o vsem tem pa v jutranjih poročilah oziroma jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, uvodoma dobra vest z našega konca, doslej samostojni podjetji, ki pa že leta delujeta pod skupnim lastništvom, slovenskim, Pivka, Perutninarstvo in Delamaris sta po novem združeni. Vodstvo novonastalega podjetja zatrjuje, da je strah pred morebitnimi odpuščanji odveč, kot kaže ubirajo nekoliko konzervativnejši pristop od slovenske vlade, ki bo reševala državo s cabadu 50,000 uslužbence javne uprave. Odveč je tudi strah pred zmedo na trgovskih policah, podjetje v naslovu ohranja obe imeni, ne pa treba brsati za Pivla Marisen. Medtem ko je pri nas dizel piškavih euro 99 za liter je v Nemčiji že 2,45 €. Minister za infrastrukturo Vrtovec je včeraj pomiril slovensko pregovorno fovšljivo javnost. Tudi pri nas bo drugi teden stal več kot 2 €. Kot pravi, pojde lahko tudi čez 2,10 €. Lahko bi bil tudi bliže nemškim cenam, a je vlada sprejela všečnostni ukrep, črtala je določbe glede biokomponent, kar nas od nemških cen oddali za dodatnih 7 centov. Ukrep ne bi koristil podjetjem, predvsem pa gospodinstvom. Ostane z skoraj 1/4 kile krompirja več. Poslanec resnice Boris Mijić je končno prejel zasluženo priznanje. Paladin varovanja pravic delavcev in spoštovanja prava pravne države je bil imenovan v delegacijo Slovenije pri Svetu Evrope, katerega temeljno vodilo je prav varovanje človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. Slovenska politika se je še enkrat več izkazala s potezo koalicije, ki je pokazala, kako pomembno je postaviti pravega človeka na pravo mesto in s tem omogočila, da bo resnični gospod Mijić lahko paladinil ne samo tu doma, ampak tudi v Bruslji. Ponosen. In danes je šele petek, z malo sreče nas razveselijo še s kakšno pozitivno, preden pojdemo v disko.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
4: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
3: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi 20 oziroma 21 čez 7. Dobro jutro, Sandi sem z vami in ja, tudi danes iščem vaš najljubši hit za pozitivni skok v vikend. Nič 4 na 760 300, že kar nekaj ste mi jih napisali in med njimi si tudi ti, Manja. Manja, dobro jutro, katero moramo slišati?
1: Mogoče bi pa tisto od Village People YMCA.
2: YMCA.
1: Dajmo se malo greti do sobote, s poskočnimi ritmi, ja, pa dajmo uživati.
0: Ja, no, dajmo uživati, priklicati sonce, ostali pa nič 4 1 760 300, gremo! Woo!

0: Village People, YMCA, odlična za ogrevanje pred skokom v vikend in dobrih petih manjka do sedmih in pol. Kakšno pa stanje zdravniki na Goriškem, o tem bo govora v nadaljevanju, v zdravstvenem domu Nova Gorica pravijo, da je trenutno stabilno, ob tem pa opozarjajo na neznance, ki se lažno predstavljajo kot zdravstveni delavci. Moka pa tu za narječ, več v nadaljevanju. Živjo!
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
4: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.

0: Teraz v Novej Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Polavček. Smutkobar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinjskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji. Samo 99 centov za kilogram. Polavček.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške Gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška Gmajna. Več na www.visitkras.info.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: SNG Nova Gorica, vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
5: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
9: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
10: Pivici okna, rehal sinigo.
11: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
12: Lasne jedi, za prste obliznit.
13: Kje pa?
12: V gostilni Zvezda v Solkanu.
13: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
12: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
13: Gostilna Zvezda v Solkanu.
14: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
14: Nam je mar za naše stranke.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
19: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Stanje s kadrom je v zdravstvenem domu Nova Gorica stabilno. Pred časom smo poročali o tem, da je iz ambulante splošne in družinske medicine v Kojskem odšla tamkajšnja zdravnica, a je ustanova takoj dobila njeno zamenjavo, ki pa mora opraviti še nostrifikacijo, šele potem bo lahko začela z opredeljevanjem. Največje težave, kot je povedala direktorica Petra Kokoravec, predstavljajo prav takšni nenadni odhodi, dolgotrajne bolniške in porodniške odsotnosti, a večjih problemov ne beležijo.
21: V zdravstvenem domu Nova Gorica že kar nekaj let intenzivno delamo na pridobivanju kadrov. Kot vidite, se v naši regiji taka huda kriza za zdravnike, kakor je nekje drugje bila, na srečo ni zgodila, ker smo še ravno pravi čas verjetno skočili na nek vlak, da zdaj nekako uspemo zdravnike zagotavljati. Imamo tudi pomembno število mladih specializantov, ki bodo pač še se zaposlili v zdravstvenem domu. samo tako, da ocenjujemo, da bomo tudi v prihodnje dokaj stabilno poslovali.
20: Na Tolminskem bi denimo potrebovali še vsaj dva družinska zdravnika. Potrebe so tudi v urgentni medicini, podobno stanje je tudi v Sežani. Kaj pa na Goriškem?
21: Trenutno nam pravzaprav še največji izziv predstavlja iskanje inženirjev laboratorijske biomedicine, ki jih pa dejansko na trgu dela ni. Potem pač to rešujemo, kolikor nam nastaja vrzeli z diplomiranimi zdravstvenimi tehniki.
20: Te dni pa so na Goriškem na vrata domov trkali neznanci in se predstavljali kot zdravstveni delavci Novogoriškega zdravstvenega doma, ki naj bi po ugodni ceni ponujali mazila, kot so pojasnili. V ustanovi z izdelki in prodajalci niso povezani.
21: Zdravstveni dom na terenu nikoli ničesar ne prodaja, pa tudi vsak, ki vstopa v dom, je z neko napotnico k vam napoten. Torej z naše strani v dom vstopa samo patronažna služba, potem dobro služba nujne medicinske pomoči in pa skupnostna psihiatrična obravnava. Vendar za vse te se ve vnaprej s pacienti, je vnaprej dogovorjeno, da bomo prišli. Nihče od nas ne bo kar potrkal na vrata.
20: Še vedno pa velja poziv k previdnosti. Ob nenapovedanem obisku osebe, ki se predstavlja kot zdravstveni delavec, najprej preverite njeno identiteto, prav tako pa jim ne razkrivajte osebnih, zdravstvenih ali bančnih podatkov.
0: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami na obali, tudi nevihte, bolj na vzhodu države pa ostaja suho. Jutri postopno jasno in sončno čez celotno Slovenijo, tudi nedelja obeta, temperature pa do 24 čez dan, trenutne od 10 do 14.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj jutranjih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
18: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
22: Ma, kaj si šel?
18: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
22: Radio Robin.
0: Očitno bomo kmalu sedli v taksi, rekli destinacijo in se samo odpeljali. Brez voznika. Ja, tudi v Novi Gorici in eno tam v nadaljevanju. Živjo.
22: Ma,

0: Živjo, Sandi in Suska se prebujava z vami.
1: Ja, dobro jutro. Še vedno teče ta debata o samovozečih taksih, ne, ki bojo prišli v Slovenijo in tudi po Novi Gorici jih bomo lahko v prihodnosti videli in naročili.
0: Pokličeš in te pobere, ti reče tako. Gospa, kam vas peljem?
1: Ja, je pa zanimivo, da imajo vsi te avti moški glas noter, veš?
0: So že pogruntali, da smo pač bolj zanesljivi vozniki. Se človek počuti bolj varno, zastopiš.
1: Zanesljivi. Zdaj, lepo te prosim, ne bomo mi ve zdaj neki, kdo je bolj, ker niste vi neč več.
0: Ma lahko bi izbrali mene za Pogorici. Kam vas zapeljemo? Na Delpinovo?
1: Ja, si misliš, da bi izbrali mene? Bi bilo kar nekaj zjanje. Zavažte se, gospa, zavažte se! Skočila teta ven, bi stekla. Zaradi visokih tonov, to bi bilo razpad sistema.

0: jutra, dodej svojo tudi ti, Kingstoni, pa že v kratkem.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radio Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
5: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
6: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
8: enostavno. Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
9: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
10: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno. Igraj varno. Igraj na spletu. Casino.si. Važno je. Kje igraš?
15: O, kako si vesela!
16: A si opazil moj nov nasmeh?
15: Seveda, kako ti je uspelo?
16: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
15: Na Quality Clinic, seveda!
17: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
18: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
17: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
19: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: še popravijo. Bilas na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši.

0: pika si.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
3: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga

0: Naš dan, kako ne, saj je petek in minutka manjka do osmih, žujo. Še več vaših najljubših petkovih ritmov v nadaljevanju, še prej pa o Irski, ki prihodnje leto ne bo sodelovala na pesmi Eurovizije in je tudi ne bo prenašala. Kaj je razlog? Odgovor ima Darja Štravstisu.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro voščim Darja Štravstisu. Neodvisna misija Združenih narodov pravi, da obstajajo utemeljeni razlogi za sklep, da so ameriške sile februarja v Iranu izvedle dva napada, ki pomenita vojno zločina. Napadu z raketo Tomahawk na osnovno šolo v Minabu je bilo po iranskih podatkih ubitih več kot 150 ljudi, med njimi okoli 120 otrok. Preiskovalci niso našli dokazov, da bi šolo uporabljali vojaške namene. Misija ni sodišče, njene ugotovitve pa lahko uporabijo nacionalna ali mednarodna sodišča. No, na presej drugačni ravni pa je odpovedal tudi bančni nadzor. Nekdani vodja zasebnega bančništva Deutsche Bank je bogatim strankam ukradel več kot 626 tisoč evrov, ker je računal, da izgube ne bodo opazili. Obsojen je bil na 2 leti pogojnega zapora, vrniti pa mora še približno 493 tisoč evrov. In še odgovornost javnih ustanov poudarja tudi irska radiotelevizija RTE. Prihodnje leto Irska ne bo sodelovala na Euroviziji in je tudi ne bo prenašala. Kot razlog navaja humanitarno krizo v Gazi ter onemogočen dostop mednarodnih novinarjev.
4: Posluši, znaš našte vse?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no, no.
5: Kej, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v Šampetu.
4: Elkor, gradite z nami!
0: Danes spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na obali tudi nevihte, na severovzhodu pa bolj kot ne suho, kakšen sončni žarek lahko ujamejo že danes. Bo pa jutri in nedeljo sončno po celotni Sloveniji. Temperature podobne današnjim, čez dan do 24, trenutne od 10 do 14.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah mirno, naj tako tudi ostane, pa srečno pot v vikend.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
9: Dobro jutro.
11: Radio Robin.
9: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
11: Makej si šov.
0: Vemo, kako pozdravimo vikend, ne? S tole frulico in seveda, kako damo tudi vsem vedeti, da je jutri sobota, ko se bomo robinovci z vami družili na inkastri v Ajdušni. Tako da se na 3-4 zaderemo, da je petek, smo pripravljeni, pa gremo. Petek je!
9: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Dobro jutro, Sandi sem z vami, z mano pa tudi jutranja budilka Suska, ki ima zdaj menda eno bizarno zadevo. Suska, kaj si zbrskala?
1: Ja, dobro jutro. V poplavi vseh teh plastičnih popravkov je zdaj nov trend. Vse več Američanov, ki jih narava ni obdarila s smejalnimi jamicami, ne v ličkih, si jih pa žela narediti s kirurškim posegom.
0: Sej so šli v malor, v eno jamco, ne si naredijo še na čijeli.
1: Ti jih imaš jamice, noter.
0: Brez skrbi. Ma ti jih pa nemaš. Peci jo narez tako v nemone ameriške.
1: Ma ne, jaz sem skromna. Jaz rabim v življenju samo eno jamo.
0: Oj, Jezus Marija. Ma,

0: Miley Cyrus in 17:08, petkova družba, dobro jutro, Sandi z vami. Včeraj pa kolegica Martina Arčon v osrednji oddaji ob 11:00 gostila Alio Maurič, naturopatinjo. Govorili sta o tem, kako lahko uho postane zemljevid našega telesa. Če ste zamudili pogovor, ga seveda najdete v arhivu na spletnem portalu za vso Severno Primorsko robin.si, 24 ur na dan. Uho pa nam seveda dejansko razkrije marsikaj. Pazi, tudi to, kako v teh jesenskih dneh, ki prihajajo, okrepiti telo.
1: Glede na to, da smo zdaj v času vranice, bi svetovala, da naj začnejo s toplim zajtrkom. Kaše, recimo prosena kaša, ajdova kaša, zelo krepijo vranico, kakšen datelj, kuhano jabolko lahko v kašo. Potem pa naj tekom dneva dovolj poje to, da ne bodo večerje preobilne. To je druga zadeva in tretja zadeva je ta, da naj bojo večerje zelo lažje in bazične, se pravi zelenjavne, z tople, spet tople, se pravi zelenjavne juhce.
0: Torej, če ste pri zajtrku oziroma še razmišljate, kaj bi pojedli, pol imate zdaj nekaj na svetu, prosena kaša, kuhana jabolka, ne bo top v zajtrk, čez dan pa ne pozabiti jest, ker pol se nažremo za večerjo in rata vampič in spet smo nezadovoljni. No, lahko pa izgubimo kako kalorijo ob vaših najljubših petkovih ritmih.

0: Adam si naštel 9 oblakov, mi pa seštevamo aktualne novičke iz naših koncev. 20 let delovanja in okoli 400 intervencij. Gorski reševalci iz Ajdovščine praznujejo pomemben jubilej, ob katerem so dobili tudi dve novi vozili. Zakaj je intervencij vse več in kako se je njihovo delo skozi leta spreminjalo? O vsem tem v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Radio Robin na Inkastri. V soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
2: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
3: Za lepše otroške dni evitas.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
7: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Ajdovščini v petek, 9. oktobra.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Tarzan! Primož! To! Avto!
14: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
15: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
16: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Štekamo.
16: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
18: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
19: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
20: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Približno 400 intervencij se je zvrstilo v 20 letih delovanja gorsko-reševalne službe Ajdovščina, ki je do nedavnega delovala v okviru tolminske postaje. 20 let prostovoljnega reševanja v gorah in na težko dostopnih terenih so obeležili slovesnostjo v prostorih regijskega centra civilne zaščite v Ajdovščini. Ob jubileju pa prevzeli tudi dve novi vozili, ki bosta bistveno izboljšali pogoje za delo. Začetki niso bili lahki, saj so reševalci na intervencije odhajali tudi z lastnimi vozili in opremo, se spominja predsednik gorsko-reševalne službe Ajdovščina Robert Kovač.
17: Tudi potreba na tem koncu je vedno večja. Poznamo Vipavsko dolino, poznamo, da je operativna 365 dni na leto skoraj, ker vedno več turistov zahaja v naše kraje. Intervencije je vedno več. Letos jih imamo že 20, pa nismo še niti blizu konca leta.
0: Kovač poudarja, da je pot do usposobljenega gorskega reševalca dolga, pridobitev naziva pa je šele začetek. Veliko pridobitev za društvo predstavljata novi vozili.
17: Tega nisem niti v sanjih pričakoval. Najprej zveza naše, gorska reševalna služba, en avto, pa zdaj občina najdeš na drugi avto. Tako da zdaj smo pa, bi lahko rekel, brez skrbi za naprej. Ne? Ker kakšne pol leta nazaj smo hodili še s svojimi avtomobili v intervencijo, imeli smo stara vozila pa majhna, zdaj pa mislim, da težav ne bo več.
0: Kot je povedal predsednik Gorsko reševalne zveze Slovenije Gregor Dolinar, je ajdovska služba kljub temu, da kot samostojna postaja deluje šele kratek čas, zelo izkušena. Število intervencij, predvsem v turistično obiskanih krajih, narašča.
22: Ravno ta vipavski konec so ljudje odkrili kot izjemno atraktiven, krasen, tudi skozi vse leto se je možno tukaj udejstvovati v naravi, tako da veliko ljudi v naravi pomeni tudi več nesreč. Prav specifika tega konca je, ko gledamo analize, je tukaj res izjemno veliko nesreč z jadralnim padalom. Tukaj pa mogoče bo treba še tudi kaj na tem regulativi narediti, da bojo tudi te jadralni padalci mogoče malo več odgovornosti prevzeli sami.
0: Ajdovski župan Tadej Beočanin pa je ob jubileju poudaril, da je gorsko-reševalna služba pomemben del občinskega sistema zaščite in reševanja. Občina je ob 20-letnici reševalcem vozni park obogatila z donacijo kombija, ki bo med drugim omogočal tudi prevoz po nesrečencev. Z novima voziloma bodo lahko reševalci na intervencije odhajali hitreje, varneje in z ustrezno opremo.
23: Ja, danes večinoma oblačno s posameznimi plohami, na obali tudi nevihte, no tukaj le na Goriškem je tudi na trenutek posijalo sonce, ampak očitno ne za dolgo. Na severovzhodu, torej Prekmurje, Štajerska, ostaja suho, jutri pa naj bi se povsod razjasnilo. Temperature podobne današnjim do 24, trenutne od 10 do 14.
24: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
23: Pa srečno poč naprej.
24: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
25: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
24: Dobro jutro.
26: Ma kaj si šel?
24: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
26: Radio Robin.
23: Dobro jutro, kakšne plane imate kaj za vikend? Mogoče ostati doma na kauču ob gledanju najbolj priljubljenih serij, sploh ob večerih, zdaj, ko so se nekoliko podaljšali. No, Suska našla podatek, katere tri serije so najbolj priljubljene v vsej zgodovini. Informacija, ki zna presenetiti, čez par minut ostani z mano.

0: To je petkovo druženje, Sandi in Suska sva z vami, živ jo, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, diši po jeseni, ne? Uradno se sicer začne drugi teden, v sredo, ma diši.
0: Ja, uaham, vrijeme je tudi tako bolj jesensko.
1: Ja, odlično, da začnemo s kakšno novo večerno serijo, lepo na kaučku.
0: Ja, ma sej nekaj pametnih novih, kaj
1: sem. Ja, lahko gledaš tudi kakšno staro, ne? Ker pravijo, da je to še večji užitek pogledati stare. In jaz imam tle zdaj listo najbolj priljubljenih serij v zgodovini.
0: Ola, to pa je.
1: Evo, nas se zdam v 50 najboljših so na prvih treh mestih. Frenci. Ja, tle, te poznamo vsi. Potem je Seinfeld. Te nisem še gledala, priznam. In na prvem mestu tudi jaz bi se strinjala The Office.
0: Ja, sej The Office lahko gledava tudi tle v službi.
1: Kaj, kako misliš?
0: En dela, mislim, jaz delam,
1: ja?
0: Vi pa gledaste in pijeste kafječka in se sprašavaste, kako firma še ne vste čaji, pa si mi naredite eno kafije in ljudite se dela.
1: Vendjala.
0: Brez skrbi, The Office, sej me vidiš.

0: Toše Proeski, Toni Cetinski, 12 manjka do 9, živijo petkovo druženje Sandi z vami. Jutri ob 13 pa na Robinu ne zamudite lestvice. Jih vi na torkov primorski praznik uvrstili med najlepših 10. Jutri ob 13 bom z vami preletel celotno Primorsko in del lestvice je tudi tale.
1: Mi ljudje smo kot morje, strast valove budi.
0: Faraoni na Robinu, že v kratkem, živjo.
1: Makej si šok, radio Robin.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
2: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
5: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinjo. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico.
6: 60. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinjo. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
1: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
0: Vabljeni.
2: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
6: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
7: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Permanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Elvis Presley in minutka do devetih. Tale je bila za poslušalko Vesno, vi pa dodajte svojo, že tudi po deveti. Tako kot svojo dodaja Ana na 0-4-1-760-300, še prej pa o menda zelo strupeni invazivni ribi, ki se širi po Jadranskem morju. Kakšna je? To je preverila Darja Štravstisu.
1: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Predlog rebalansa državnega proračuna predvideva 100 milijonov evrov manj za zdravstveno blagajno. Transfer bi se s 520 zmanjšal na 420 milijonov evrov. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in finančnim ministrstvom iščejo rešitve. Napoveduje tudi dodatne ukrepe glede bolniških odsotnosti. Konkretnih novih pravil še ni predstavil. Zmanjšanje transferja je za zdaj del predloga, a ne že sprejeta sprememba. Iz Evropskega parlamenta pa pojasnilo glede Mateja Tonina. Predsednica Roberta Metsola ga je obvestila o odvzemu imunitete v zadevi parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb. Naknadni poprave glasov dveh poslancev ne spreminja izida. Odvzem imunitete ni odločitev o krivdi. Iz Kvarnerja pa prihaja opozorilo za ribiče. Pri reki so ujeli pol drugi kilogram težko srebrno progo na pihovalko. Invazivna riba se širi v Jadranu in vsebuje tetradotoksin, približno 1200-krat strupenejši od cianida. Ribič se je ni dotikal, jo je s primavkami snel strnke in predal Reškemu prirodoslovnemu muzeju.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Danes bo bolj kot neoblačno s posameznimi plohami na obali, tudi nevihte, več jasnine oziroma manj dežja na vzhodu države, jutri pa povsod jasno, do 24 trenutne jutranje v naših severnoprimorskih koncih od 11 do 15.
2: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno in previdno še naprej.
5: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
5: Jutranji šov s Sandijem Morelom. Radio
0: Robin. Dve minutki čez deveto živjo in kateri hit ne sme manjkati za pozitivni skok v sončen vikend, to določiš ti.
5: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

0: To je petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi, sem z vami in tisti, ki pa ste že bili na Pilatesu z našo Susko, pol veste, kako inštruktorco imam nasprot sebe, Suska. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Evo, Sandi, ti ka hujšaš in praviš, da nimaš cajta hoditi v fitness.
0: Ja, kaj mi boš prodala, kakšen čudežni napitek?
1: Ne, ne, ena metoda idealna za vikend, kako skuriti kalorije.
0: A, poznam jaz tisto metodo.
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Še bolj enostavna, ti ni treba mihanc s prstom, ne? Aha. Dobra novica za vse tiste, ki so vražite fitness. Znanost pravi, gledanje grozljivk lahko porabi do 200 kalorij.
0: Grozljivke? Sam ja. Proč z njimi?
1: Raziskava je pokazala, da med grozljivko srce hitreje bije, ne? Sprošča se adrenalin in telo porablja več energije kot v mirovanju. Največ kalorij naj bi porabili ob gledanju filmov, kot so recimo Žrelo ali pa Izganjavec hudiča.
0: Oh, ne bo mi treba tega gledati.
1: Ne?
0: Ne, ne. Tašča pride čez vikend, ona mi pokuri toliko enih kalorij, se skrije tist izgnajalec hudiča, še boje tašče ne prežijene. Zas

0: Then show the world a burning light that never shines so bright. David Guetta, St. Martin, 16 čez 9, petkovo druženje, dobro jutro, Sandi z vami. Jutri pa bo minilo natanko 162 let, odkar je umrl nemški jezikoslovec in zbiralec ljudskih zgodb, ki je polepšal otroštvo marsikaterega izmed nas svojimi Grimovimi pravljicami. To je bil Jacob Grimm. Skupaj z bratom sta avtorja mnogih najlepših pravljic, Rdeča kapica, Janko in Metka, Pepelka, Trnjulčica, Sneguljčica. Skratka, vsako najlepšo pravljico sta napisala prav ona dva in skoraj vsaka njuna pravljica se je začela nekako takole.
1: Za devetimi gorami, za devetimi vodami, za devetimi ribniki, za devetimi gozdovi in za devetimi studenci živi pošast, ki pravi.
2: O, pizda, kje jaz živim?
3: Ma,

0: We are the world. In 4 minutke manjka do 9:30. Živjo, družba Pivka perutninarstvo pa v Kromberku nadaljuje širitev. V nekdanji MIP vlaga 2,5 milijona evrov. Kaj načrtujejo vse to v nadaljevanju? Živjo.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med 5 navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
3: Za lepše otroške dni evitas.si.
4: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinjskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji. Samo 99 centov za kilogram.
5: Polavček.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
8: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
11: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
12: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
13: Slasne jedi, za prste obliznit.
14: Kje pa?
13: V gostilni Zvezda v Solkanu.
14: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
13: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
14: Gostilna Zvezda v Solkanu.
15: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
16: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Družba Pivka perutninarstvo, ki se bo s 1. oktobrom reorganizirala v enovito podjetje Pivka Delamaris, je v proizvodnih obratih nekdanjega MIP-a v Kromberku prisotna že od leta 2018. V ta obrat nenehno vlaga. To napoveduje član uprave družbe Aleksander Debevec tudi v letošnjem letu.
21: Poslovna enota Kromberk je za Pivko zelo pomembna. V njej se vrši proizvodnja piščančjih perutninskih barvnih izdelkov. Na lokaciji delujemo od leta 2018. in vas smo v lanskem letu preselili še drug program, se pravi program pečenega perutninskega mesa. Tako da to je bila v Kromberku v lanskem letu največja investicija, s to linijo v letošnjem letu pa je največja investicija v novo narezovalno linijo. Do sedaj smo namreč delovali na eni po požaru, ki je uničil drugo, tako da je to največja investicija.
20: Od državne družbe za svetovanje in upravljanje odkupujejo zemljišča in stavbe, ki na kromberški lokaciji še niso v njihovi lasti.
21: S tem bomo nekako kompleks zaključili in bili na celi lokaciji edini lastniki, poleg ministrstva za obrambo, ki je pač kupilo pa upravne prostore.
20: Proizvodni prostori jim zaenkrat zadostujejo. Po nakupu še preostalih stavb pa bodo morali razmisliti, s kakšnimi programi jih bodo napolnili.
21: Kompleks, sami proizvodni prostori v celoti še niso zapolnjeni. Nekako prosti del je še bivši del paršotarne. Za njega zaenkrat iščemo se vsebine, v tem momentu jo nimamo, vendar že ti programi, ki so na lokaciji, nekako zadostujejo za neko rentabilno proizvodnjo in za poslovanje pač ljudi, ki so na tej lokaciji.
20: Investicije v nakup nepremičnin in nove proizvodne linije so vredne 2 milijona evrov in pol.
0: Danes spremenljivo oblačno s posameznimi plohami na jugozahodu, torej na obali tudi nevihte, več jasnine na vzhodu države, jutri pa čez celotno Slovenijo, do 24 stopinj od 13 do 17 v tem trenutku.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že ste, srečno in previdno.
22: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
23: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
22: Dobro jutro!
24: Ma, kaj si šel?
22: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
24: Radio Robin.
0: Ja, skupaj pa tudi iščemo naše domače živali in poslušalec iz Kromberka sporoča, da išče belo dolgodlako muco, ki se odziva na ime Mari. Zelo je crtljiva, a se boji novih ljudi, pogrešajo že mesec in dva tedna. Če imate kakšne informacije ali jo je kdo videl, mu seveda sporočite na telefonsko številko 0-41-203-883. Seveda poskrbimo, da se muca vrne domov. Bye.

0: Lady Gaga in Ariana Grande, 20 jih manjka do 10, petkovo druženje, živijo Sandi z vami, z mano pa tudi Suska, ki ima nove kvante. Kaj si zbrskala, Suska?
1: Dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi...
0: Ja, Suska, kam si šla? Suska, jaz te nič ne vem, kam si ti. Pejcem, kaj si zbrskala, povej
2: Tisti,
0: mi hitro.
2: Tisti, ki se počutite mogoče malo dol danes, na delovnem mestu, imam eno hitro rešitev, da se dvihnete.
1: Kaj se bo dvignilo? Kaj se boš slekla?
2: Ma sanjej. Ena taka, ka vsaki firmi deluje, letle znanstveniki pravijo, da je opravljanje šefa dobro za naše zdravje.
1: Kaj? To je zdaj uradno priporočilo, da moramo opravljati šefa.
2: Tako pravijo, da zaposleni, če malo pojamrejo čez šefa, se zmanjša stres in ekipa se bolj poveže.
1: A, torej se dela na timskem duhu.
2: Tako je, tako je. Ti, pa si videl, kako je naša šefica parkirala danes?
1: Ja.
2: Čez dva boksa, lej to.
1: Pride z BMW-jem, parkira po čez in še celu nas je prišla pozdraviti. Sigurno bova nasrkala s kakšnimi projekti tik pred vikendom.
2: Ola, se počutim že bolj zdravo.
1: Ma veš, da tudi jaz? O, moj bog.

0: sam bi skrbim, da ste na tekočem z novicami in dogajanjem v tem tednu. No, v Ajdovšnji pa se začenja zdaj že tradicionalni dan ajdovske industrije in podjetništva Inkastra. Letos pod sloganom Človek je gonilo inovacij, bodi inovativen. Že danes pa se bodo lahko učenci 8. razredov udeležili odprtih vrat številnih podjetij in preverili, kako tam poteka delo, pa tudi kakšne kadre potrebujejo v prihodnje. Same uporabne informacije za mlade generacije, no jutri pa že tradicionalno veliko dogajanje na ajdovskem letališču, kjer se bodo na stojnicah predstavila lokalna podjetja. In tako ste se imeli lansko leto na Inkastri vi.
1: Je polno zanimivega dogajanja. Sem zvedla za podjetja, za katera sploh nisem vedla, da jih imamo v Ajdovšnji. Za ena sem vedla, da obstajajo, nisem vedla, kaj delajo, tako da zdaj to sem vedla. In tudi lepo je tako malo dobiti, malo sladoleda, malo neke tortelinov, tako malo pestro.
2: Srečaš ljudi, poznane, manj poznane, vidiš, kaj počnejo podjetja tukaj, fajn.
0: Ja, dogajanje se torej začne jutri ob 9, bomo pa tam tudi letos Robinovci, ki bomo poskrbeli, da ne boste zamudili nobene pomembne zadeve. Pripravite se torej na super vzdušje, glasbo, ples, ogromno dogajanja in seveda super druženje do 17. ure. Torej se vidimo jutri na ajdovskem letališču.
3: Dan ajdovske industrije in podjetništva Inkastra, Ljudska univerza Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj? Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zadar, tudi če nekdo si.
7: Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
8: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
9: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
10: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupaj.
8: Lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
9: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
10: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com.

0: Ulice in glasba v živo v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v vrtojbo.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Obi, tako enostavno.
3: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
4: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
5: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
6: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
7: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
6: Quality Clinics Nova Gorica na Prvomajski ulici.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
11: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na SIES iz Šempetra pri Gorici. SIES.si.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada poskuša oblažiti rast cen goriv. Iz izračuna reguliranih cen benzina in dizla je umaknila strošek biokomponent. Oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost je podaljšala do 15. decembra. Minister Jernej Vrtovec ocenjuje, da bi ukrep rast cene dizla oblažil za približno 7 centov na liter. To ni napoved že določene nove cene. Ekonomist Matej Lahovnik ukrep ocenjuje kot smiseln, vendar opozarja na omejen učinek in stroške plina ter kurilnega olja pred kurilno sezono. V Rusiji pa se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje bo trajalo do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev spodnjega doma parlamenta Dume. Polovico sedežev razdelijo med strankarske liste, polovico med zmagovalce volilnih okrajev. Po izključitvi protivojne stranke Jabolko iz tekme ni resne opozicije. Glasovanje naj bi potekalo tudi na ukrajinskih ozemljih pod rusko zasedbo. Izida še ni, pričakovanje o zmagi vladajoče stranke pa niso volilni rezultat. Evropska komisija pa predlaga enotne omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, stari med 13 in 15 let pa le prek računa, ki ga vzpostavijo starši največ eno uro na dan. Slovenija predlog podpira, ministrstvo za izobraževanje pa bi prvo mejo postavilo pri 15 letih. Predlog morajo potrditi države in Evropski parlament.
3: Kje je na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pri nas na Elkorju.
3: Seveda!
5: Elkor, gradite z nami!
6: Ja, tudi danes kar precej oblakov na našem nebu. Vsake toliko se sicer prikrade kakšen sončni žarek, ampak načeloma danes bolj spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in temperaturami tja do 24 stopinj. No, jutri zjutraj sicer še nekoliko oblačno, čez dan pa naj bi se razjasnilo. No, zjutraj temperature okoli 16, čez dan pa vse tja do prijetnih 26. V nedeljo večinoma sončno, se bo pa popoldne podvečer že pooblačilo, ponedeljek bo precej oblačen s plohami, na našem koncu pa bo zapihala tudi burja.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Ja, kar nekaj obvestil imam trenutno. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Kastelec. Prometna nesreča ovira promet v Novi Gorici v krožišču pri Kazinoju, tako da previdno na tistem koncu. Imamo pa tudi kar dva radarja trenutno in prvi je na primorski avtocesti v smeri Kopra na viaduktu med Brezovico in Dragomirjem. Ta drugi pa je moder Passat, ki vas čaka na izvozu Vrhnika. Zato ekstra po predpisih na teh koncih. Če pa opazite še karkoli drugega, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55, da lahko čim prej povem naprej ostalim šoferjem. Srečno!
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
6: Ja, lepo pozdravljeni na vse konce in kraje. Petek je in 18. september je že in danes praznujemo svetovni dan prve ljubezni. Ja, kako je pri vas? A se spomnite tiste svoje, ta prav ta prve, tiste iskrice v očeh, pa ko ti srce prvič malo tako preskoči in zatrepeta, pa nisi čist zihar v bistvu, kaj se dogaja. Jaz sem imela v vrtcu kar tri in to hkrati, žal, se ni obdržalo prav z nobenim, a kečmo spominje pa lih tako lep. Napište mi svojega na nič 41 760 300, pa ne pozabite dodati tudi najbolj zaljubljenega hita za še lepši petkov dopoldan. Začnemo pa ja, kar ljubezensko, Hathaway in What is Love. Dobar dan.

0: Lombardo, sono spopeljali v trenutek breztežnosti in ja, tako je, ko se zaljubiš, kaj ne? In ravno danes, evo, ko praznujemo dan prvih ljubezni in verjetno to so še tisti, šolski časi, ne, v klopi, skrivna pisemca in to, da si na tablo napisal njegovo ime s flomastrom, ki se ga nikoli več ni dalo sprat. Ja, vse to so bile naše prve ljubezni, ki jim danes posvečamo današnji petek in tudi naš novinar Kenijan se je prvič zaljubil še v šolskih klopeh.
1: Neč kaj ta zamon, se, če se prav spomnim, če je tisto ta pravo, ne, a po mojo je bilo kaj osnovna šola. Ne vem, sicer sem bil bolj tak miren in tak, nisem bil rad v ospredju, tako da ni bilo nobenih kakšnih cukanja za lese ali pa kakšna čokoladka, si se pa pač rad družil z njo, ki je igral in to, ne. Zdaj pa več pa ni bilo, ne, pole. Ni bila srečna ta ljubezen že takrat.
0: Ja, evo, marsikdo ima kakšen podoben šolski spomin. Napišite mi svojega na 0417-760-300, da smo malce sentimentalni, da na današnji petek. No in ravno šolske ljubezni pa opeva tudi skupina Kantor in njihov komad Ljubezen iz šolskih dni, ki prihaja v nadaljevanju.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.

0: Jenny Shoot. Beyoncé in Texas, Hold'em, malo country ritmo v današnjem petku in dobrih 20 minut, čez deseto imamo Špela še vedno z vami, no jutri pa gremo Robinovci na letališče, ne odhajamo nikamor pohajati in Kastra 2026 je. Ajdovsko letališče bo za en dan postalo prostor za podjetja, tehnologije, inovacije in zabavo. Več kot 50 podjetij, robotika, Dunking Devilsi, nastopi za velike in male, pa mi bomo seveda tam z muziko in z mikrofonom v roki in ker je letališče brez letenja pač ne gre, trije med vami boste dobili tudi brezplačen polet z letalom v že tradicionalni in kastrini nagradni igri. Tako so se recimo imeli obiskovalci lansko leto na soboto.
1: Ja, je kar lepo, zdaj vidim, danes je veliko podjetij, včeraj so bile pa osnovne šole. Ne? Je lepo, lepo, da se to dela vsako leto, ker imajo privatniki možnost dobiti nove delavce.
2: Odlično, super je, super, zelo dobro. Predstavitve vseh podjetij, ki so se zelo dobro pripravila, vsako leto so boljši.
3: Da vidiš različna podjetja in da spoznaš več, ker nisi vedel, da niti obstajajo take stvari. Pa hrana, pica je odlična.
0: Ja, evo. Imate ogromno enih razlogov, zakaj se nam jutri pridružiti na letališču, tako da nič razmišljati. Jutri, sobota, Ajdovščina, letališče, mi smo tam, vi tudi.
4: Dan Ajdovske industrije in podjetništva in Kastra, Ljudska univerza Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.

0: Klasika iz 60-ih, Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, in še dobre 4 minutke nas ločijo do polovičke 10-ih. Špela, še vedno ostajam vaša dopoldanska družba v današnjem petku, ja, to se pa še tako lepše sliši. Še nekaj zadnjih uric v službi imamo, potem pa samo še vikend in bomo že malo bolj brez skrbi. No, v nadaljevanju pa se bomo ubadali z vprašanjem, kako je s pomankanjem zdravnikov na Goriškem. Ja, v zdravstvenem domu Nova Gorica pravijo, da je stanje s kadrom trenutno stabilno, tudi za ambulanto v Kojskem so že našli novo zdravnico. Ja, kdaj bo lahko začela sprejemati paciente in kje kadra še vedno primankuje, no tudi o vsem tem čez nekaj trenutkov, zato seveda ostanite na Robinu še naprej.
1: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na Eurospin.si.
7: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
9: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
10: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
9: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
11: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Stanje s kadrom je v zdravstvenem domu Nova Gorica stabilno. Pred časom smo poročali o tem, da je iz ambulante splošne in družinske medicine v Kojskem odšla tamkajšnja zdravnica, a je ustanova takoj dobila njeno zamenjavo, ki pa mora opraviti še nostrifikacijo, šele potem bo lahko začela z opredeljevanjem. Največje težave, kot je povedala direktorica Petra Kokoravec, predstavljajo prav takšni nenadni odhodi, dolgotrajne bolniške in porodniške odsotnosti, smrti, a večjih problemov ne beležijo.
6: V zdravstvenem domu Nova Gorica že kar nekaj let intenzivno delamo na pridobivanju kadrov. Kot vidite, se v naši regiji taka huda kriza za zdravnike, kakor je nekje drugje bila, na srečo ni zgodila, ker smo še ravno pravi čas verjetno skočili na nek vlak, da zdaj nekako uspemo zdravnike zagotavljati. Imamo tudi pomembno število mladih specializantov, ki bodo pač še se zaposlili v zdravstvenem domu, tako da ocenjujemo, da bomo tudi v prihodnje dokaj stabilno poslovali.
18: Na Tolminskem bi denimo potrebovali še vsaj dva družinska zdravnika. Potrebe so tudi v urgentni medicini, podobno stanje je tudi v Sežani. Kaj pa na Goriškem?
6: Trenutno nam pravzaprav še največji izziv predstavlja iskanje inženirjev laboratorijske biomedicine, ki jih pa dejansko na trgu dela ni. Potem pač to rešujemo, kolikor nam nastaja vrzeli z diplomiranimi zdravstvenimi tehniki.
18: Te dni pa so na Goriškem na vrata domov trkali neznanci in se predstavljali kot zdravstveni delavci Novogoriškega zdravstvenega doma, ki naj bi po ugodni ceni ponujali mazila, kot so pojasnili. V ustanovi z izdelki in prodajalci niso povezani.
6: Zdravstveni dom na terenu nikoli ničesar ne prodaja, pa tudi vsak, ki vstopa v dom, je z neko napotnico k vam napoten. Torej, z naše strani v dom vstopa samo patronažna služba, potem dobro služba nujne medicinske pomoči in pa skupnostna psihiatrična obravnava. Vendar za vse te se ve vnaprej. S pacienti je vnaprej dogovorjeno, da bomo prišli. Nihče od nas ne bo kar potrkal na vrata.
18: Še vedno pa velja poziv k previdnosti. Ob nenapovedanem obisku osebe, ki se predstavlja kot zdravstveni delavec, najprej preverite njeno identiteto, prav tako pa jim ne razkrivajte osebnih, zdravstvenih ali bančnih podatkov.
0: Ja, tudi danes bolj oblačno na našem koncu, tudi kakšne plohe in nevihte se obetajo v današnjem dnevu s temperaturami okoli 24 stopinj. No, jutri naj bi bilo vsaj zjutraj še nekaj malega oblakov, čez dan pa se bo razjasnilo. Zjutraj bomo imeli okoli 16 stopinj, čez dan okoli prijetnih 26. V nedeljo ravno obratno, čez dan sončno, popoldne in zvečer pa se bo pooblačilo in začetek na naslednjega tedna bo oblačen in deževen, na našem koncu pa se bo pridružila tudi burja.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Je pokvarjeno vozilo, še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Kastelec. Zaradi prometne nesreče pa je še vedno oviran promet v Novi Gorici v krožišču pri Kazinoju, pa tudi na cesti Tolmin-Kobarid pri Idrskem. Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, gre bolj počasi. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še kakršne koli težave, da lahko poročim naprej. Srečno!
19: Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Kazino.si.
17: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin. Najboljša družba.
0: 3 minutke čez deseto je, vstopili smo v drugo polovico desetih in še naprej zbiram vaše zaljubljene predloge za še lepši skok v vikend ob dnevu prve ljubezni, pa mi pripišite še kakšen spomin na svojo prvo tisto utripanje v srčku, ko niste še vedeli prav točno, kaj se dogaja. Nič 4 1 760 300.

0: Gazebo iz 80-ih, tako na Robinu, in še 13 minut k nam, ne, 18 minut, tako matematika bo tudi se mal povadla danes, torej 18 minut k nas še loči. Do najstih, Špela še vedno z vami. In ja, do Eurovizije drugo leto je še precej daleč. Se pa že govori o naslednjem letu, kar precej. Zdaj, če govorimo o Irski in Euroviziji, imamo eno državo, ki je v zgodovini tega tekmovanja pustila en konkreten pečat. 7-krat so že zmagali, več kot katerakoli druga država, ampak Irske prihodnje leto na Euroviziji spet ne bo. RTI je včeraj potrdil, da bo zaradi razmer v Gazi in udeležbe Izraela tekmovanje bojkotiral že drugo leto zapored. Mi pa se bomo spomnili na čase, ko so Irci na Eurovizijo hodili predvsem po zmago. Prihaja Johnny Logan in njegova zmagovalna Hold Me Now.
1: Don't close.

0: punto.
1: Juanes in La Camisa Negra je hit, ki nas kar malo vrne v poletje na plažo s koktejlom v roki, ne pa to jesensko vreme, ki ga imamo danes zunaj. Točno 10 minut, ki nas še loči do 11. Špela še vedno z vami. Jaz smo že kar lepo zakorakali v september, pravzaprav je tu že druga polovica meseca in začetek šolskega leta je prinesel en nov tempo, ne, zgodnja jutra, pa obveznosti in verjetno tudi kakšno uro manj spanja, ampak imam eno dobro novico za vse tiste, ta ne prespane. 25. oktobra bomo prestavili uro nazaj in tisto noč bomo lahko spali eno uro dlje, torej ob 3 zjutraj bo spet dveja, tako da ja, še malo potrpljenja, če zdaj lovite vsako minutko spanca, boste takrat dobili kar celo uro naenkrat.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
4: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper, izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na

0: Teraz sú Mali Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na unag.si.
3: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
2: Ja, Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na unag.si.
3: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine.

0: pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Incastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik Občina Ajdovščina.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica. Kako si vesela?
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
3: Na Quality Clinic, seveda.
5: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan, lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
6: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
7: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.
10: No.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V torek se obeta nova podražitev dizla. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bo liter tudi po novem vladnem ukrepu presegel 2 evra. Vlada je namreč spremenila način izračuna reguliranih cen bencina in dizla, da bi omilila rast. Sprememba začne veljati 22. septembra. Enkratno vozovnico za avtobus ali vlak lahko ponovno kupite po spletu, tudi tik pred odhodom. Na spletni strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa za nakup ne potrebujete uporabniškega računa ali kartice za javni prevoz. Vozovnico takoj dobite na telefon, ob vstopu pa jo potrdite s kodo. Cena je odvisna od dolžine poti. Slovenski odbojkari so skupinski del evropskega prvenstva končali s porazom proti Italiji z 2-3 v nizih. V skupini so drugi, v osmini finala pa jih čaka Srbija. Tekma v Torinu je na sporedu ponedeljek 21. Poškodovanega kapetana Tineta Urnauta bo v reprezentanci zamenjal Klemen Čebul.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Danes še oblačno s plohami in nevihtami s temperaturami tja do 24, no jutri pa dopoldne sicer še kakšen oblak, čez dan pa naj bi se razjasnilo zjutraj okoli 14, od 14 do 16 stopinj, čez dan pa tja do prijetnih 26. No v nedeljo pa ravno obratno zjutraj, večinoma sončno popoldne in proti večeru pa se bo začelo oblačiti. V ponedeljek se bo pooblačilo in nekaj ploh bo, zapihala pa bo tudi burja.
1: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
4: Na naših cestah zaenkrat brez večjih posebnosti in naj tako ostane še naprej. Srečno!
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: Ja, lepo pozdravljeni v današnjem petkovem poznem dopoldnevu. Skupaj smo stopili v 11. uro današnjega dne in ja, kot vsak teden je čas, da pogledamo najboljše in najbolj navduhujoče zgodbe tega tedna in izberemo petkov pečatje. Katere zgodbe so oblikovale ta teden, vam zaupa naš Uroš Simčič.

0: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: In lep pozdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju pošiljam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, uganili ste, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev, ki jih tokrat na Robinu zopet iščemo širom severnoprimorskih koncev. Bodi krepak kot travnata bilka, zakoreninjen, pripravljen na upogibanje in pomirjen z vsem okoli sebe. Lepa misel, ki naj bo vodilo današnjih dobrih zgodb iz severnoprimorskih krajev, ki jih so ustvarjajo izjemni posamezniki in skupnost, ki zagotovo imajo vse te lastnosti krepke travnate bilke in ki skupaj tvorijo velik travnik veselja in pozitive. In kam vse se odpravljamo danes? Za začetek obiščemo uspešne podjetnike, ki so pod eno streho združeni pri Novogoriški območno obrtni podjetniški zbornici. Pred dnevi so na slavnostni skupščini in tradicionalnem srečanju ponovno združili svoje člane, partnerje in predstavnike lokalnega gospodarstva ter se poklonili posameznikom in podjetnikom, tem, ki svojim delom, vztrajnostjo, znanjem in podjetniškim pogumom pomembno so ustvarjajo gospodarski razvoj Goriške. Druga dobra zgodba pa nas popelje v Ajdovščino, tam so še korak bliže prenovi nekdanjega doma starejših občanov in zdravstvenemu centru s helikoptersko bazo. Te dni sta bili podpisani pogodbi, s katerima država na občino prenaša nepremičnine v skupni vrednosti skoraj 4 milijone evrov. Tretji dobri gremo zopet v Novo Gorico, kjer bo potekal Evropski teden mobilnosti letos pod sloganom Mobilnost za vse. Posebna pridobitev letošnje izvedbe so 4 novi električni avtobusi za mestni promet, ki bodo poskrbeli za manj onesnaževanja in čistejši zrak v mestu ter seveda tudi v javnem potniškem prometu. Predzadnja dobra pa nas popelje v Miran, kjer se veselijo prenove dela ceste, ki teče skozi kraj, s katero obeležujejo tudi pomembno pridobitev za večjo prometno varnost v naselju. Ta bo izboljšala neodvisnost v prometnem sistemu vsem generacijam. Govorimo seveda o delu ceste pod osnovno šolo, kjer so se zdaj konkretno umirili promet. Zadnja dobra pa nas popelje zopet v Ajdovščino med Ajdovske gorske reševalce. Ti letos praznujejo 20 let delovanja, ob jubileju se veselijo tudi 2 novih vozil, ki bosta pomembno izboljšali pogoje delovanja reševalcev. Tako, toliko za uvod, da ne vsega povemo naenkrat, a slišali ste tudi tokrat 5 izjemnih zgodb, ki jim bomo prisluhnili že po naslednji skladbi. Tako kot vedno pa bo seveda na koncu tudi čas za glasovanje. Vi boste odločali o petkovem pečatu s poslanimi SMS-i. Številka je poznana, 0140 760 300, lahko si jo že pripravite. Začnemo v kratkem, zato ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin in pozitivnih še naprej.

0: Lepo pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni. Uro Simčič bo v naslednjih trenutkih vaša družba med pozitivo. Začenjamo pozitivno podjetniško. Novogoriška območna obrtno-podjetniška zbornica je v predkratkim naslavnostni skupščini in tradicionalnem srečanju ponovno združila svoje člane, partnerje in predstavnike lokalnega gospodarstva ter se poklonila posameznikom in podjetjem, ki svojim delom, ustrajnostjo, znanjem in podjetniškim pogumom pomembno so ustvarjajo gospodarstvo. Razvoj Goriške. Letošnji dogodek je imel še poseben pomen, saj območna obrtna zbornica zaključuje štiriletno mandatno obdobje in se pripravlja na volitve v organe zbornice za novo mandatno obdobje med letoma 2026 in 2030. Predsednik zbornice Primož Černic je v naši družbi. Kot pravijo vaši člani, je zbornica res dober zgled svetovanja in usmerjanja.
1: No, zagotovo mi delujemo veliko tudi na posameznih panožnih vprašanjih. Mi sledimo zakonodaje posamezne branže. Mi imamo velik spektar naših sekcij, velik spektar poklicov in dejavnosti v okviru naše zbornice in to je zelo pomemben element, ker vemo, da se birokracija pa tudi zahteve zakonodaje tako naše kot evropske kopičijo in tukaj so ljudje precej zbegani. Ne? In mi poskušamo to zamortizirati na pravi poljuden način ljudem približati, da ne delajo svojem poslovanju napak, da se ne srečujejo s problematiko inšpekcijskih služb, temveč da lahko se posvetijo svojim modelu, kjer so pravi strokovnjaki.
0: Zagnali ste tudi pobudo pred kratkim Mladi in podjetni. Odprli ste prostor mladim podjetnikom. Kaj to pomeni za mlade? Oziroma morda tudi za tiste, ki še razmišljajo, da bi zapluli v vode podjetništva.
1: Zbornica polaga veliko svoje dejavnosti zdaj v mlado podjetništvo, se pravi v podjetniki, ki pričejo svojo poslovno pot, pa tudi v podjetnike, prevzemnike podjetij. Mi smo v obdobju, ko je prihaja do veliko zapiranj samih dejavnosti ravno zato, ker naši člani nimajo naslednikov. Ne? In to je problem. Mi želimo tem mladim približati, želimo jih mrežiti, želimo jim povedati, da smo tukaj za njih in da delujemo skupaj z njimi in da jim znamo prisluhniti. Zaznali smo tudi, da ti mladi sami želijo dobivati informacije z naše strani, se pravi, da nas njihovi poti lažje delajo, pomagamo jim mrežiti v samem lokalnem okolju in širše in skozi naše službe zagotovo lažje organizirajo vse te njihove strokovne izobraževanja, zato da te mladi podjetniški generaciji na tej poti pomagamo, da lahko se ravno tako oni ne ukvarjajo toliko z birokracijo, da niso prve naloge njihove, da se posvetijo iskanju pravih obrazcev in pravi pisarne, kateri morajo potrkati, temveč da se lahko s tem svojim produktom pojavijo čim prej na trgu.
0: Pomemben del nedavnega slavnostnega večera pa je bila tudi podelitev priznanj. Priznanje za mlado inovativno podjetje je prejel Blaž Vižintin, bronasta ključa pa Franko Humar in Marko Tribušon. Posebno mesto bodo imela tudi priznanja jubilantom. 10. obletnico delovanja letos praznuje 15 podjetij, 20. obletnico 12, 30. 11, 40. Ivan Trampuš in Marjan Valič, 50. pa Dragomil Kerševan, 60. pa Kamnoseštvo Brezavšček. Čestitke vsem nagrajencem, čestitke območno obrtni podjetniški zbornici Nova Gorica za delovanje in naj bo uspešno tudi naprej. Naprej pa gremo tudi v dobrih zgodbah, kjer v naslednji obiščemo Ajdovščino. Tam so še korak bliže v kreditvi in prenovi nekdanjega doma starejših občanov in zdravstvenemu centru s helikoptersko bazo.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo v Ajdovščini. Tam so te dni naredili pomemben korak novemu zdravstvenemu centru in ureditvi nekdanjega doma starejših občanov. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs in župan Tadej Beočanin sta namreč podpisala pogodbi, s katerima država na občino prenaša nepremičnine v skupni vrednosti skoraj 4 milijone evrov. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je ob podpisu poudarila, da so postopke prenosa državnega premoženja na lokalne skupnosti bistveno pospešili. Tukaj gre v bistvu za dva projekta v skupni vrednosti 4 milijone evrov in sicer na področju zdravstva in socialnega varstva. Ob ajdovskem letališču je poleg približno 14 tisoč kvadratnih metrov velikega zdravstvenega kompleksa načrtovana tudi tretja baza helikopterske nujne medicinske pomoči za zahodni del Slovenije. Ivo in Taja Boskarol sta za projekt občini že pred leti namenila 20 milijonov evrov donacije, trenutna ocenjena vrednost celotne naložbe pa je precej višja, okrog 36 milijonov. Novo vsebino pa bo dobil tudi nekdanji dom starejših občanov. Občina tam načrtuje več socialno-varstvenih programov, med drugim dnevno varstvo in bivalne enote za osebe z motnjami v duševnem razvoju, podporo starejšim, ki živijo doma, ter center za aktivno in zdravo staranje. Del prostorov bo namenjen tudi varstveno-delovnemu centru Ajdovščina Vipava. Direktorica Ivana Lavrenčič, kaj vam pomeni današnji podpis?
1: Mi smo presrečni ob današnjem dnevu. Ta današnji podpis pogodbe je za nas res pomemben dan in velik korak naprej. V našem varstveno-delovnem centru Ajdovščina Vipava smo že dolgo opazovali ta objekt in videli v njem veliko razvojno priložnost. Smo zelo hvaležni občini Ajdovščina, da je tudi ona prepoznala priložnost za naše uporabnike in za razvoj našega zavoda, ki se že leta sooča z zelo hudimi prostorskimi stiskami, predvsem na področju institucionalnega varstva. Tako da ta težko pričakovani dan je danes zares zelo poseben.
0: Kakšne programe pa nameravate izvajati tam?
1: Trenutno smo organizirani na dveh oziroma treh lokacijah. V Ajdovščini imamo enoto dnevnega programa, druga enota dnevnega programa je v Vipavi. Institucionalno varstvo pa zaenkrat izvajamo samo v Vipavi in sicer za 29 uporabnikov v obliki bivalne enote, tam kjer imamo tudi sedež zavoda in pa dnevni program in pa za 6 uporabnikov na drugem koncu Vipave v stanovanjski skupini. V kakšnem obsegu bomo obstali v Vipavi, vam ta trenutek ne znam povedati, ker je vse stvar dogovarjan z ministrstvom. Želimo pa si, da bi v objektu v Ajdovščini zaživeli v čim večjem obsegu.
0: Naj se želje uresničijo. Veseli smo. Nadaljevanju pa veselo obiščemo Nova Gorica. Tam bo potekal Evropski teden mobilnosti letos pod sloganom Mobilnost za vse. Posebna pridobitev letošnje izvedbe pa so 4 novi električni avtobusi za mestni promet. Podrobnosti že čez nekaj trenutkov.

0: Tole so dobre zgodbe iz naših krajev. Uroš Simčič, sem še vedno z vami, ko se v tem trenutku podajamo v Novo Gorico, kjer bo te dni potekal Evropski teden mobilnosti, kjer pripravljajo pestro dogajanje, ki bo vrhunec doživelo 23. septembra z Goriškim festivalom trajnostne mobilnosti in športa, ki ga bodo letos povezali z 20. obletnico športnega oddelka gimnazije Nova Gorica. Sicer pa glavna pridobitev v Evropskem tednu mobilnosti 4 novi električni avtobusi za mest. Promet. Župan Samo Turel.
1: Električni avtobusi so tu, zdaj smo izvedli še njihovo polepitev, tako da bodo tudi lepi in za oko prijazni in ta petek jih predajemo v uporabo koncesionarju in bodo na voljo vsem našim občankam in občanom.
0: Avtobusi so namenjeni predvsem mestnemu prometu.
1: Čeloma so to tisti, ki vozijo tu med krajevno, torej Sovkan, Kromberg, Nova Gorica, Šempeter in Vrtojba. Potniki ne bodo pozorni, avtobusi so neslišni, prav gotovo pa ne bodo nevidni.
0: Ob Evropskem tednu mobilnosti se v Novi Gorici obeta tudi pestro dogajanje. Vrhunec bo v sredo, 23. septembra, Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa, prireditev na kar 4 lokacijah v mestu, ki ga bodo letos povezali z 20. obletnico športnega oddelka gimnazije Nova Gorica. Ravnateljica gimnazije Ines Vižin.
2: Rečeva ulica bo zaprta in naši dijaki obeh umetniških gimnazij bodo imeli svoj program in pa seveda ne smemo pozabiti tudi na predavanja v okviru tega dneva in pa okrogle mize ob 17. z našimi bivšimi dijaki, ki so tudi danes uspešni športniki, če omenim samo recimo Ano Bucik Jogan, ne?
0: Poleg Rejčeve bo zaprta tudi Kidričeva ulica. Zaporama želijo organizatorji nazorno prikazati, koliko prostora v mestu vsak dan zavzamejo avtomobili, ter del javnega prostora nameniti drugim oblikam mobilnosti in seveda tudi druženju. Pri programu Evropskega tedna mobilnosti sodelujejo mestna občina Nova Gorica, gimnazija Nova Gorica ter številni lokalni zavodi, društva in organizacije. Novi električni avtobusi in pestro dogajanje ob Evropskem tednu mobilnosti v Novi Gorici, torej lepo je slišati take zgodbe, kot tudi to, da so v Mirno slavnostno odprli prenovljen del pod tamkajšnjo osnovno šolo. Ceste namreč, ceste, ki prinaša umiritev prometa in večjo varnost za udeležence v prometu. Ostanite v naši družbi tudi v nadaljevanju, ko se silimo umiren med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu nadaljujemo v Mirnu. Tam so namenu predali prenovljeno cek državne ceste, ki teče skozi kraj, s katero obeležujejo pomembno pridobitev za večjo prometno varnost v naselju. Ta bo izboljšala neodvisnost v prometnem sistemu vsem generacijam. Govorimo namreč o prenovljenem delu ceste pod osnovno šolo. Z obnovo dela ceste pod šolo z namenom umirjanja prometa skrbijo za večjo prometno varnost v naselju vseh udeležencev. Župan občine Miren Kostanjevica Maurici Humar, kaj vse obsega investicija?
1: V tej investiciji smo izvedli konzolni pločnik nad reko Vipavo, ki je bil samo začetek takrat ob izgradnji mostu. Zdaj smo ga nadaljevali do pod šole. Tam smo uredili tudi nekaj parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje, se pravi za 15-minutno parkiranje, da starši lahko odpeljejo otroke v šolo ali vrtec in potem se z avtom odpeljejo dalje. Uredili smo novo javno razsvetljavo, uredili smo tudi še eno eno hitrostno oviro, tako da je sedaj tukaj cela cona 30 km na uro in s tem smo zaščitili praktično te najbolj ranljive udeležence v prometu, to so pešci. Tukaj vemo, da je veliko število otrok, ki hodi v šolo.
0: Z namenom umirjanja prometa pa ste postavili tudi dva merilca hitrosti, tako imenovana Vi vozite. Kakšna je sedaj kultura voznikov? Se je hitrost kaj zmanjšala?
1: Prejšnjem tednu smo tudi imeli vklopljene Vi vozite in smo bili kar zadovoljni. En merilec je kazal poprečno hitrost 32 km na uro, drugi pa 28 km na uro. In verjamem, da bodo ti ukrepi tudi v bodoče učinkovali, tako da bodo zaščiteni pešci, po drugi strani pa tudi vozniki, saj voziti po urejenem cestišču je to bolj varno.
0: Sicer pa je investicija v obnovo tega dela ceste znašala nekaj čez 200 tisoč evrov. Pred dobrima dvema letoma je občina kandidirala na razpisu takratnega ministrstva za okolje, prostor in energijo ter preko podnebnega sklada pridobila 95 tisoč evrov. Ali občina Miren Kostanjevica načrtuje še kakšen projekt, ki se tiče varnosti v prometu, gospod župan?
1: Vsekakor pa na varnosti v cestnem prometu bomo delali tudi vnaprej. Si želim, pričakujem, no, da se bo tudi ta investicija, ki je zdaj že več časa načrtovan, ureditev Ožine v Mirnu, ta je najbolj pereča točka, lahko rečem, tudi v občini. Kar se tiče prometne varnosti, to je od cerkve proti Petrolu, tistih 250 metrov in tudi pričakujem, da bo v naslednjih mesecih ta investicija se začela. Kakor tudi, ko bodo občina Reče Vogrsko gradila tlačni kanal skozi Bilje, naša občina pa nov vodovod od Franela, če rečemo tako, Bilja proti Kristijanu, da bomo tudi tam prišli do ukrepov za umirjanje prometa pri vhodu v vas Bilje iz smeri Kristijana. Se tam vidimo, da so tudi hitrosti velike in da ob taki rekonstrukciji ceste, da bodo umeščeni tudi ukrepi za umirjanje prometa. Prav hitrost je tista, na katero moramo biti pozorni oziroma jo omejiti. Eno so pač cestna pravila, cestni znaki, po drugi strani pa tudi prav fizični ukrepi tisti, ki vsekakor dodatno pripomorejo k zmanjšanju hitrosti in s tem tudi večje varnosti.
0: No, naj se vsi projekti uresničijo. Župan občine Miren Kostanjevica Maurici Humar, najlepša hvala in seveda lepo, da skrbite za prometno varnost v občini. Še ena dobra nam je ostala. Z njo gremo med ajdovske gorske reševalce. Ti letos praznujejo 20 let delovanja. Ob jubileju se veselijo tudi dveh novih vozil, ki bosta pomembno izboljšali pogoje delovanja reševalcev.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu pa tokrat zaključujemo med gorskimi reševalci iz Ajdovščine. Ti letos praznujejo 20 let delovanja. Iskrene čestitke. Vsa ta leta reševanja v gorah in na težko dostopnih terenih so obeležili slovesnosti v prostorih regijskega centra civilne zaščite v Ajdovščini in s prevzemom dveh novih vozil, ki bosta pomembno izboljšali pogoje za reševanje. Kaj je zaznamovalo to obdobje? Z nami je predsednik službe Robert Kovač. Lepo pozdravljeni. Povejte, kako se spominjate začetku pred dvema desetletjama?
1: Začetki bili težki. Svoje vozila, svoje hlače, svojo opremo. Počasi smo ustrajali, župan naše občine nam je bil naklonjen. In stvar se zapeljala te vode, ne samo zaradi nas, tudi potreba na tem koncu je vedno večja. Poznamo Vipavsko dolino, poznamo, da je operativna 365 dni na leto skoraj, ker vedno več turistov zahaja v naše kraje. Intervencij je vedno več. Letos jih imamo že 20, pa nismo še niti blizu konca leta.
0: Koliko intervencij je sicer za vami?
1: Okrog 400 natančnih informacij nimam, ker smo bili pač GRS Tolmin skupina Ajdošna, evidenco so oni vodili, ampak sigurno sem bil pa te fanti, ki so še bili ustanovitni z nami, vsaj v 400 intervencijah.
0: Samostojno sedaj delujete eno leto. Kako je z opremo?
1: Oprema se je začela izboljševati že prej, ker drugače postaja ne bi mogli postati, ker pač oprema pogojuje postajo, kakor pogojuje usposobljene reševalce za novo postajo. Tako da zadnjih nekaj let je pa stvar strmo navzgor. Oprema je, zdaj imamo pa še nekaj pripravnikov za sposobnost.
0: Sicer pa oprema ni vse, pomembni so ljudje. Kako vidite prihodnost? Kaj načrtujete v Gorski reševalni zvezi Ajdovščina?
1: Pot do gorske reševalce je dolga. Pa tudi, ker enkrat dobiš značko, pa da si gorske reševalce, to je še le začetek. Ker značko pridobiti se mi zdi, da je potem nekje še, kljub temu, da je težko, ampak še najlažje, ko začneš pot do gorske reševalce, postane težje. Pa za družino tudi. Predvsem vidim prihodnost v mladih. Mi smo jim dali neke smernice, dali smo jim neko pot, jih izučili. Zdaj pa je pot, ki sloni na mladih. Zaenkrat vidim svetlo pri nas, sicer pa današnji čas, današnji tempo je nepredvidljiv, ampak zaupam mladim.
0: Ob jubileju pa ste prijeli tudi dve novi vozili. Kaj vam pomenita, kaj boste olajšali?
1: Ta vozila zdaj je pa višek. Še eno leto nazaj tega nisem niti v sanjih pričakoval. Pol pa najprej zveza naše, Gorska reševalna služba, en avto, pa zdaj občina najdeš na drugi avto. Tako da zdaj smo pa, bi lahko rekel, brez skrbi za naprej, ne, ker še kakšne pol leta nazaj smo hodili še s svojimi avtomobili v intervencijo, pač imeli smo stara vozila pa majhna, zdaj pa mislim, da težav ne bo več.
0: Robert Kovač, predsednik Gorske reševalne službe Ajdovščina, najlepša hvala in seveda čim manj intervencij. Tako, tole je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Hvala vsem, ki se trudite, da pozitiva vsakodnevno odmeva v severnoprimorskih koncih. Na Robinu smo že v lovu za novimi dobrimi zgodbami, ki vam jih predstavimo zopet prihodnji teden. Ostanite v naši družbi še naprej. V nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije, lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji pečat in s tem tudi izbirali ter izbrali tokratni petkov pečat. SMS boste v nadaljevanju lahko poslali na 41 760 300. Samo malce glasbe si še prej privoščimo.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi Bitkov pečat.
1: Tako lepa smo prišli do sklepnega dela današnjih dobrih zgodb iz naših krajev. Ja, pet dobrih smo jih slišali v preteklih minutah in sedaj je čas za glasovanje z SMS-om na 0-41-760-305. Dobrih, prva, znanje, vztrajnost in podjetniški pogum, močno obrtna zbornica Nova Gorica počastila svoje jubilejne člane. Druga, najrušči na korak bliže zdravstvenemu centru s helikoptersko bazo in prenovi nekdanjega doma starejših občanov. Tretja, evropski teden mobilnosti v Novi Gorici, novi avtobusi in zaprte mestne ulice. Četrta, prenovljen odsek ceste v Mirnu za večjo varnost v prometu. Ter peta, gorsko reševalna služba Ajdovščina praznuje 20 let ob jubileju tudi dve novi vozili. To je današnjih pet, SMS z glasom pošljite na 0-41-760-300 v naslednjih petih, šestih minutah.

Nadaljujemo z glasovanjem za današnjih dobrih 5 zgodb, pozitivnih zgodb iz naših krajev preteklih dni. Slišali smo jih že prej, da jih še enkrat obnoviti. Prva, znanje, vztrajnost in podjetniški pogum, območna obrtna zbornica Nova Gorica počestila svoje jubilejne člane. Druga, Ajdovščina korak bliže zdravstvenemu centru s helikoptersko bazo in prenovi nekdanjega doma starejših občanov. Tretja, evropski tir mobilnosti v Novi Gorici, novi avtobusi in zaprte mestne ulice. Četrta, prenovljen odsek ceste v Mirno za večjo varnost v prometu. Ter peta, gorska reševalna služba Ajdovščina praznuje 20 let ob jubileju tudi dve novi vozili. Kako ste glasovali, Slavko, za drugo dobro, torej za temu, da bodo kmalu v Ajdovščini oziroma vsaj korak bliže zdravstvenemu centru in prenovi nekdanjega doma starejših občanov. Urška, Julijana in Anja pa za peto dobro, ki tudi ostaje v Ajdovščini, kajti tamkajšnja gorsko reševalna služba praznuje 20 let ob jubileju pa tudi dve novi vozili. Še je nekaj časa za glasovanje, SMS 041 70 300.

0: Takole pa smo prišli do konca naših dobrih zgodb preteklih dni na Radiu Robin. Še zadnji pogled v naš SMS nabiralnik 040-760-300, ki nam razkriva, da je za prvo dobro zgodbo, torej za obrtno zbornico, območno obrtno zbornico Nova Gorica, ki je počestila svoje jubilejne člane, glasovala Maja. Drago za četrto dobro, prenovljeno cek ceste umirno za večjo varnost v prometu. Ane in Dina pa za peto. Za gorsko reševalno službo Ajdovščina, ki praznuje 20 let ob jubileju, so pridobili tudi dve novi vozili in ravno ta dva glasova sta odločila, da je ta zgodba postala petko pečat tega tedna. Čestitke gorski reševalni službi Ajdovščina, ki zdaj eno leto deluje samostojno in ja, opravijo kar precej intervencij čez celo leto, pa da bi jih v prihodnje, kljub temu, da so dobro opremljeni sedaj, opravili čim manj. Tako, tole so bile dobre zgodbe. Z vami sem bil Uroš Simčič in tako bo tudi prihodnji petek zadnjo dopoldansko uro.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
3: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinjskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji. Samo 99 centov za kilogram. Polavček.
4: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmes.plus.branik.
2: Rešitve za okna, vrata in fasade.
3: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinjskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji. Samo 99 centov za kilogram.
5: Polavček.
4: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim

0: informații na lvnepremicnine.induoverde.si.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
0: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
4: Pivici okna, Rehal Sinigo.
0: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
0: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.

0: si.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik, velik plus.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Otrokom z redkimi boleznimi bi do dragih zdravljem pomagal poseben javni sklad. Vlada je potrdila predlog zakona in ga poslala v državni zbor. Sklad bi financiral strokovno utemeljena napredna zdravljenja, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje še ne krije, kadar so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. V vsakem primeru bi odločali posebej na podlagi strokovne presoje. V državni upravi ni več enotnih vladnih smernic za delo od doma. Vlada jih je preklicala, možnosti za zaposlene pa urejajo posamezna ministrstva. Na ministrstvu za finance denimo delo od doma še vedno dopuščajo do 3-krat na teden, na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pa le izjemoma. V Rusiji so se začele 3-dnevne parlamentarne volitve, ki bodo trajale do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev, znova se pričakuje zmaga enotne Rusije, ki podpira predsednika Putina. Vrhovno sodišče je iz volilne tekme izključilo edino registrirano protivojno stranko Jabolko. Ruske oblasti glasovanje organizirajo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih.
3: Posluši. Znaš,
4: da
3: ste
4: tu
3: vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Danes imamo na nekaterih koncih bolj oblačno, na nekaterih vseeno kakšen sončni žarek, danes je tako tak malo miks. Tudi kakšna ploha in nevihta nas lahko preseneti v današnjem dnevu, no jutri pa dopoldne še kakšen oblak, čez dan pa naj bi se razjasnilo. Zjutraj okoli 16 stopinj, čez dan okoli prijetnih 26. V nedeljo pa ja, zjutraj še sončno, popoldne in proti večeru pa se bo že začelo oblačiti. In v nov delovni teden bomo vstopili z oblaki in plohami in s primorsko burjo.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah brez večjih težav vas pa čaka radar v škatli na Vipavski hitri cesti v delovni zapori pred Vipavo v smeri Ajdovščine, tako da spremljajte tam omejitve, da vas slučajno ne poslikajo. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še karkoli drugega, da lahko sporočim naprej. Srečno!
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
1: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
5: Ja, en lep pozdrav in kličem tukaj z ajdovskega konca v današnjem petkovem zgodnjem popoldnevu. 3 minutke čez 12 imamo. Dobro tek vsem, ki ste se uspeli usesti k kosilu. No in upam, da ste še med zdravimi. Ja, kamorkoli grem povsod, si alki šmrcejo, kihajo, kašljajo, boli trebuh, ni da ni. Zaenkrat trkam, evo, smo šli še lišo skozi. No, kako se v prihodnje izogniti zoprnim bacilom, ki jih otroci prinesejo službe z vrtca ali pa jih fašemo, ki je v službi. To vam zaupam v naslednjih minutkah. Prvi pa Mr. Big in Wild World. Dobar dan in lep petek.

0: Taboji in Angel na Robinu dobrih 10 minut. Čez 12 imamo na Robinu, ostajate špela. Ostajam vaša zgodnje popoldanska družba v tem petku. Ja, šola se je zdaj že kar fajn lotila. Ne? In lotilo se je tudi že novo kroženje bacilov in naši otroci si vse bolezni lepo radodarno razdelijo, noben ne ostane brez in potem jih fašemo še mi starši. Ja? Kajčmo, lepote jeseni bi lahko rekli, no kaj trenutno razsaja na okolju in kako preprečimo njihovo širjenje, nam bo sedaj zaupala Martina Štenberger iz Centra za krepitev zdravja Sežana.
1: V tem prehodnem obdobju so se predvsem razširile respiratorne bolezni, kot so prehladi, viroze pa tudi COVID. Za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni se svetuje predvsem redno umivanje in razkuževanje rok, izogibanje prostorov z veliko ljudi, pa tudi cepljenje.
0: No, kako si pa v bolezenskih znakih pomagamo? Še bolj pomembno, no, kako preprečiti, da spet zbolimo?
1: Ob znakih bolezni je prav, da ostanemo doma ter lajšamo simptome okužbe. Za krepitev imunskega sistema pa se svetuje uživanje zdrave, uravnotežene prehrane z veliko vitaminov in mineralov, redno telesno aktivnost ter zadostno količino spanca.
0: No, evo, v teoriji nam je vse jasno, sedaj pa vam želim čim več sreče še v praksi, da boste na jesenskem minskem polju bolezni čim bolj uspešni.

0: Black in Wonderful Life z 80-ih na Robinu. Špela sem še vedno z vami na današnji 18. september in čas je, da pokukamo v glasbeno zgodovino današnjega dne.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Ja, na današnji dan leta 1970 je umrl kitarist, ki ga mnogi še danes štejejo za najboljšega vseh časov. In to je bil Jimi Hendrix. Star je bil komaj 27 let, je v nekaj letih ustvaril zapuščino, ki jo glasba še vedno čuti. Hendrix ni bil v bistvu samo mojster improvizacije, menda je znal govoriti s kitaro. Ja, zanimivo, bil je levičar, a je pogosto igral na običajne desničarske kitare, ki jih je samo obrnu na novo preprimu, kar v bistvu ni tok simple, kot se sliši, in igral, kot da ne bo jutri. No je ravno ta način igranja je dal njegovemu zvoku tisti poseben, neponovljiv značaj. Zdaj, Hendrixov prvi veliki preboj pa se je zgodil prav v Evropi. V Londonu so ga namreč prepoznali kot genialca, še preden so ga Američani sploh vzeli resno. No, mi pa ga vzamemo še kako resno v spomin. Na izjemnega Jimija Hendrixa si sedaj privoščimo njegov hit Hey Joe.

0: Disturbing Serial, The Sound of Silence, še eden od remiksov te legendarne pesmi in še 4 minutke naslučijo do polovičke ure. Špela še vedno z vami, no v Kobaridu pa beležijo skoraj 15% več nočitev, raste pa tudi obisk najbolj priljubljenih turističnih točk. A vse več gostov prinaša tudi nove izzive. Bodo morali obisk Slapa Kozja, ki na aktivnosti na Soči v prihodnje omejevati, več čez nekaj trenutkov.
1: Radio Robin na Inkastri v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
2: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
3: Za lepše otroške dni evitas.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sokan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Sokan.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohinj.si.
8: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
9: Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
10: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
15: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
16: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. V Kobaridu letošnjo poletno turistično sezono zaključujejo z zelo dobrimi številkami. Od januarja do avgusta so našteli več kot 219.000 nočitev, kar je skoraj 15% več kot v enakem obdobju lani. Še bolje narastel obisk Slapa Kozjak, ki si ga je do sredine septembra ogledalo več kot 100.000 ljudi, dobrih 20% več kot lani. Na kobariški občini so z rezultati zadovoljni, hkrati pa se zavedajo, da vse večji obisk prinaša tudi nove izzive. Župan Marko Matajurc.
11: Nedvomno, da te številke pomenijo, da delamo prav, da imamo pravo strategijo do turizma. Hkrati pa seveda tudi te številke nas opozarjajo, da prehajamo že do nekih nosilnosti ali pa kapaciteti, še posebej na območju reke Soče pa Kozjaka, da bo treba začeti pa tudi ustvarjati neke regulacije.
17: Na nekaterih najbolj priljubljenih turističnih točkah je obisk v najbolj vročih dneh že presegal njihove zmogljivosti. Dodatne težave sta povzročala suša in nizek pretok Soče. V prihodnje želijo zato obiskovalce bolj usmerjati tudi na manj znane lokacije ter tako razbremeniti najbolj obiskane naravne znamenitosti. Povečala se je tudi prodaja dovolilnic za uporabo vstopno-izstopnih mest na Soči. Do 15. septembra so jih prodali več kot 71 tisoč, občina Kobarid pa je s tem ustvarila 1,4 milijona evrov prihodkov. Skoraj 300 tisočakov več kot lani.
11: Ne smemo pozabiti, kakšne kritike so padale na mene, konc koncu tudi so mi stregli po življenju. Po raznih družbenih omrežjih kritike, kako bomo uničili turizem, kako bo župan občine Kobarid uničil turizem. Hvala Bogu tem ljudem, ki so to govorili, se stvar ni uresničila, ampak lahko rečem, da smo pravilno zapeljali vso zgodbo. Se prav, število gostov na reki Soči nam postaja bolj jasno, koliko jih je.
17: Na občini napovedujejo razmislek o tem, kako omejiti oziroma bolje usmerjati obisk na najbolj obremenjenih lokacijah, ter pri kakšnem minimalnem pretoku Soče bi bile aktivnosti na reki še dovoljene.
0: Ja, danes še naprej oblačno in tudi lahko tudi deževno vreme. Sicer temperature tudi danes bolj skromne, okoli 20°C največ, tako da ja, kar kakšno jakenčko je treba že čez rame. No, jutri pa najprej še oblačno, potem pa se bo oblačno začela trgati in pričakujemo lepši popoldan. Zjutraj temperature okoli 16, čez dan okoli prijetnih 26. No, v nedeljo pa večino dneva sončno, popoldne in proti večeru pa se bo začelo oblačiti in v nov delovni teden bomo spet vstopili z oblaki, dežjem in našo burjo.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno, radar vas čaka v škatli na Vipavski hitri cesti v delovni zapori pred Vipavo v smeri Ajdovščine, tako da previdno in po predpisih na tistem koncu, no predvsem strpno, pa na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Ljubljane, kjer imamo tiste že tradicionalne popoldanske zastoje. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še karkoli drugega, drugače pa srečno in previdno še naprej.
19: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
20: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Druga polovica 12. je že.
20: Čas je za 4 hitov vrsti na Radiu Robin.
0: Še več dobre glasbe pred nami, če bi radi slišali svoj najljubši petkov hit, nič 41-760-300.
20: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Rock and Bandi so zaključili tokratni paketič štirih brez prekinitev dobrih 10 minut, pa nas še loči do 13. Špela še vedno vaša zgodnja popovdanska družba. In evo, zdaj če ste med tistimi, ki odprejo spletno stran Temu ali pa Shein, ne, samo zato, da malo pogledajo, kaj je letos in, pa imate čez 10 minut že 15 predmetov v košarci. No, obetajo se nove spremembe, da boste pri tem nakupovanju dvakrat premislili. Ja, od novembra prihaja nova pristojbina za majhne pakete iz držav zunaj Evropske unije. Višina sicer še ni določena, šlo pa naj bi za strošek obravnave paketov. Pač, sej ni važno, kako se kliče. Bistvo je, da bodo paketi iz tujine še toliko dražji, ne? Zdaj, ajde, pri 3 evrah pri enem paketku na leto še ni tak problem, ne? Človek še preživi, bomo že nekako. Ma, ka poštar že desetič pozvoni z novim paketkom, pa nismo niti še na polovici meseca. Takrat pa se žihar človek lih malo zamisli.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
7: enostavno. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
9: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
10: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zato Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
11: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
12: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
16: Z lastne jedi, za prste obliznit.
13: Kje pa?
16: V gostilni Zvezda v Solkanu.
13: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
16: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
13: Gostilna Zvezda v Solkanu. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ali po pisarni, če ste le lahko. Tako smo zaključili 12. uro našega druženja, takoj po 13. pa prihaja en in edini Eminem. Kudini prihaja že čez nekaj minut, ko stanite na Robinu še naprej.
1: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgo ABC.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada napoveduje, da bodo tudi tatvine manjše vrednosti znova obravnavane kot kazniva dejanja. Po njeni oceni sprememba, ki jih je s tako imenovanim Šutarjevim zakonom uvrstila med prekrške, ni dosegla namena. Spremembe zakona bo šele pripravila ustavno presojo. Sedanje ureditve je zahtevalo Vrhovno sodišče, ki je opozarjalo na nejasno mejo med prekrškom in kaznivim dejanjem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naj bi obiskal Slovenijo. Dogovor o obisku je po srečanju v Kijevu sporočil zunanji minister Tone Kajzer, datuma pa ni navedel. Napovedal je tudi okrepitev humanitarne pomoči in sodelovanje Slovenije pri gradnji civilnih zaklonišč v Ukrajini. Slovenija želi sodelovati še pri obnovi države. V Ljubljani zbirajo podpise za vrnitev tramvaja. Pobudniki peticije kot prvo možno povezovalno progo predlagajo 13 km dolgo progo med parkiriščema Stanežiče in Fužine. Menijo, da bi tramvaj prinesel zanesljivejši javni prevoz in krajše potovalne čase. Po oceni pobudnikov bi proga stala od 260 do 390 milijonov evrov.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, danes imamo nekaj sončnih žarkov, nekaj oblakov, eno tako mešanico, ki se ji lahko pridružijo tudi dežne kaplje v obliki kakšne plohe ali nevihte, no jutri pa večinoma v redu, sončno, zjutraj okoli 16 stopinj, čez dan okoli 26, v nedeljo še, ja, večinoma sončno, v ponedeljek pa spet oblaki, dež in primorska burja.
2: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na našem koncu brez večjih posebnosti nekaj zastojev sicer na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Ljubljane, drugače pa nič hujšega, nič 8:22:55, če se to spremeni. Srečno!
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
5: Naj delo mine hitreje, pauza pa traja dlje. Pravi Špela na Radio Robin, tvoja najboljša družba.
0: Ja, en lep dober dan na vse konce in kraje. Petek je in 18. september je že tu in danes praznujemo en tak luškan praznik, svetovni dan prve ljubezni. In jaz zdaj, kako je pri vas? Se spomnite tiste svoje prav ta prve, tiste iskrice v očeh, ko ti srce malo vstrepeta z prvič, pa nisi še čist zihar, kaj vse se dogaja s tabo. Zdaj, jaz sem imela v vrtcu kar 3 fante hkrati, sicer niso vedli, ampak ajdi, pač meni je bilo lepo. Žal se ni obdržalo prav z nobenim, ampak kečmo, spomin je vseeno lep. Napišite mi vi svoj spomin na prvo ljubezen na 0417603, pa ne pozabite dodati najbolj zaljubljenega hita za še lepši petkov popoldan. Pred nami pa že Eminem in Houdinim, ki bo otvoril današnji petkov popoldan in 13. uro.
7: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: romantična. Na All I Wanna Do Is Make Love To You In Heart. In 12 minut čez 13 imamo Špela še vedno z vami na današnji 18. september, ko praznujemo svetovni dan prve ljubezni. Prve ljubezni. Nikoli nismo vedeli, kdaj nas bo prva doletela. Ne? Ali bo to v šoli, na igrišču ali mogoče celo v vrtcu, tako pravi naša Vanja.
1: Ma prav prve res se nekaj spomnim iz vrtca, ali kaj že bila mala šola in sem se ful hotla držati z njim za roko na sprehodi, ko smo šli in dejansko mi je uspelo in se mi zdi, da sem bila tudi jaz njemu všeč. Ma, pole ne vem, ali imel potne roke, ali ne vem, kaj je bilo, sem kar tekla proč, ali ne vem, no, v glavnem ni dolgo cajta trajalo.
0: Ja, vsak od nas nekje v sebi nosi spomin na svojo prvo ljubezen ali z vrtca, šole, šolskega igrišča. No, ali se je obdržala ali ne, je druga štorija, ma spomini so pa vseeno lepi, tako da če imate svojega, mi ga pošljite na 0341 760 300. Ne pozabite pa si zaželeti še kakšne lepe ljubezenske v današnjem petkovem popoldnevu. No, o prvih ljubeznih, takih in drugačnih, pa slišimo tudi v naslednjih minutkah iz filma Briljantina. Prihaja Summer Nights in prva nedolžna poletna zaljubljenost.

0: vedno odlični Queenie, I want it all, komad, ki paše katerikoli dan si ga zavrtimo. Točno 20 minut čez 13 imamo Špela z vami in tudi danes, današnji petek, zbiram vaše predloge za še lepši skok v vikend 0417 760 300, če bi radi slišali svojega. Matija, povej, kakšni so načrti za vikend?
1: Ma ne vem, še zaenkrat sklapu, nimamo še kakšnih planov, lodo bomo šli pohladiti na kakšen žur, ma ne vem, bomo še videli.
0: Ok, kaj ti pa lahko zavrtim danes v današnjem petku?
1: Ma da bo šihta čim pri konc ene midvaje, sladka kot med.
0: Odlična izbira, Matija, dobiješ brez problema, uživaj torej v zadnjih urah v službi, ostali pa 0417 760 300.

0: Odlični mi dvaji in sladka kot med, tako je pašala zdaj v današnjem petku popovdne. 4 minutke nas še ločijo do polovičke ure, kako leti čas, ko se ima človek fajn. V nadaljevanju pa ja, 20 let delovanja in okoli 400 intervencij. Gorski reševalci iz Ajdovščine praznujejo pomemben jubilej, ob katerem so dobili tudi dve novi vozili. Zakaj je intervencij vse več in kako se je njihovo delo skozi leta spreminjalo? Več čez nekaj. Trenutkov.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Slika se je sestavila, zakaj se je odprtja veleposlaništva v Ljubljani udeležil Netanjahujev specialist za podtalne operacije. Tiranija zdrave pameti, pismenost učencev bi izboljšali skrajšo osnovno šolo. Intervju Alenka Zupančič, filozofinja. Nas bo umetna inteligenca ugonobila.
5: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
6: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Boreljada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
8: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Vabljeni.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Jesen je odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Po Novi Gorici in okolici so že začeli voziti 4 novi električni avtobusi, ki so jih danes pred mestno občino slovesno predali v uporabo koncesionarju družbi Nomago. Vozila so vredna 2,8 milijona evrov, mestna občina pa je za njihov nakup pridobila 1,8 milijona evrov sredstev ekosklada. Župan Samo Turel.
17: Zasledujemo dva cilja, eden je prispevek k bolj zelenemu jutri, k zmanjšanju izpušnih plinov, k čistejšemu okolju. Drugi ključen je pa hkrati z posodobitvijo, razširitvijo avtobusnih linij ponuditi našim občankam in občanom alternativo, kajti v prihodnem letu uvajamo parkirno politiko.
16: Avtobusne linije so sicer posodobili že v začetku leta, z novimi električnimi avtobusi pa bo odslej potekal promet tudi na teh okrepljenih povezavah.
17: Novost od danes naprej je samo ta, da bo na teh posodobljenih in dodatnih avtobusnih linijah, ki so pojačane v smeri Loke, Nova Gorica, dodatne linije tudi proti Vrtojbi, dodatne linije proti pokopališču v Stari Gori, dodatne linije proti gradu Kromberg. Linije so tudi bolj frekventne, dodane so dodatne linije v večernih urah in ob sobotah.
16: Javna služba se izvaja in financira tudi sredstev občine Šempeter Vrtojba. Ta bo na parkirišču v Vrtojbi do konca leta zgradila dve polnilnici za avtobuse. Naložba je vredna približno 200 tisočakov. Župan Milan Turk.
18: O tem, kako se bojo pa stroški potem tudi glede amortizacije za vsa ta sredstva porazdelili, se bo še treba dogovoriti. Smo se pa v začetku letošnjega leta dogovorili, da bojo avtobusi parkirani čez noč na parkirišču, ki je v lasti občine Šempeter Vrtojba, kjer izvajamo mi gospodarsko javno službo parkiranja za tovorna vozila.
16: Do postavitve novih polnilnic bo za polnjenje avtobusov skrbel koncesionar z mobilno polnilnico. Tadej Luznik, regijski direktor prodaje družbe Nomago, ob tem pravi, da so linije dobro obiskane.
19: Zapažamo povišanje frekvence predvsem v špicah, v dopoldanskih časih in pa popoldanskih časih, ko se dejansko teh prevozov v večini tudi poslužujejo dijaki in pa šolarji, ki prihajajo v mestno središče. Tudi zelo dobro je bila sprejeta podaljšanje linij v večernih urah, saj na tak način smo omogočili tudi tistim uporabnikom, ki želijo nekoliko kasneje zapustiti mestno središče in potovati proti domu z mestnim potniškim prometom, da jim omogočamo fleksibilnejšo mobilnost v takih obdobjih.
16: Težav s pomankanjem voznikov pa za zdaj nimajo.
0: Ja, danes imamo malo mešanico sončnih žarkov in oblakov in ja, tako bo tudi za vikend. Malo jasno, malo oblačno, zjutraj sicer še dokaj frišno, okoli 16 stopinj čez dan do prijetnih 26. Na začetek naslednjega delovnega tedna pa spet bolj oblačen in deževen, na našem ajdovskem koncu pa tudi bolj vetroven.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, previdno, na cesti Čepovan most na Soči pri postaji je promet oviran zaradi kamenja na vozišču, tako da ekstra previdno v tistem koncu. Bolj počasi pa seveda gre tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Nič 8, nič 22, 55, če na vaših poteh po opravkih opazite še kakršne koli težave, da lahko sporočim naprej. Srečno!
20: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
21: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Še več odlične glasbe pred nami.
21: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Pred nami nov paket 4, če bi pa radi slišali še svoj najljubši hit, mi hitro pošljite SMS na 41 760 300. Uživajte.
21: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: JJK in Cocaine za zaključek paketa štirih, še 13 minut k nas loči do dveh. Špela še vedno z vami in če še ne veste, kam boste šli, kaj za vikend, imam eno idejo za vas za jutri. Mi v Robinovci gremo jutri na letališče. Ne odhajamo nikamor na dopust in Kastra 2026 je in Ajdovsko letališče bo postalo prostor za podjetja, tehnologijo, inovacije in zabavo. Več kot 50 podjetij, robotika, Dunking Devilsi, nastopi za velike in male, mi pa bomo seveda tam z muziko in mikrofonom v roki in ker je letališče, pač brez letenja ne gre. Imeli bomo tudi tradicionalno in Kastra nagradno igro, kjer se podari 3 brezplačne polete z letalom, tako da se res splača priti tja. Če vas pa nisem prepričala, vas bodo pa prepričali obiskovalci, ki so se in Kastre udeležili lani.
1: Ja, je kar lepo. Zdaj vidim, danes je veliko podjetij, včeraj so bile pa osnovne šole. Ne? Je lepo, lepo, da se to dela vsako leto, ker imajo privatniki možnost dobiti nove delavce.
2: Odlično, super je, super, zelo dobro. Predstavitve vseh podjetij, ki so se zelo dobro pripravila, vsako leto so boljši.
3: Da vidiš različna podjetja in da spoznaš več, ker nisi vedel, da niti obstajajo take stvari. Pa hrana, pica je odlična.
0: Ja, marsikaj vas čaka torej jutri, tako da nič razmišljati. Sobota, Ajdovščina, letališče, mi smo tam, vi pa tudi.
4: Radio Robin na Inkastri. V soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan Ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov. Vsako popoldne od 14. do 18. na Radio Robin. Pokrovitelj.
5: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom. Kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu 2 ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke. Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
11: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in Slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
15: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Nov avto?
17: Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
18: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
19: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
20: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
21: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
20: Quality Clinics Nova Gorica na Prvomajski ulici.
22: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Radio Robin, doma tudi v posočju.
2: Dobrodošli.
3: Dobrodošli.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Del stanovalcev domov za starejše bi dobil povračilo stroškov oskrbe v obliki dobropisa. Poslanci obravnavajo predlog, ki bi odpravil razlike v plačilih zaradi postopnega uvajanja dolgotrajne oskrbe. Zaposlenim v dolgotrajni oskrbi in pri pomoči na domu predvideva tudi začasni dodatek 300 evrov bruto na mesec. Veljal bi od oktobra letos do konca prihodnjega leta.

0: Kranjski policisti pa prosijo za pomoč pri iskanju dveh zamaskirancev, ki sta včeraj zvečer oropala bencinski servis na cesti Staneta Žagarja. Po navedbah policije sta zaposlenemu grozila s pištolama ter pobegnila s kolesom in električnim skirojem. Nihče ni bil poškodovan, ali sta bili pištoli pravi, še ni znano. Informacije sprejemajo na številki 113. Slovenci pa so odkrili, kaj se skriva pod nenavadnimi kotanjami v Avstraliji. Na prvi pogled so videti kot stare posušene reke. Slovenski raziskovalci pa so ugotovili, da so dolge kotanje na avstralski ravnini nastale čisto drugače. Pod površjem so namreč podzemne jame, katerih stropi so se skozi čas podirali, površje pa se je počasi ogrezalo. Skratka, reka za te kotanje ni kriva. Kriva je jama oziroma kar cel jamski sistem pod njimi.
1: Kje je na tebi najlepša?
2: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
1: In koliko jih je bilo?
2: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pri nas na Elkorju.
3: Seveda!
4: Elkor, gradite z nami!
5: Ja, petek je tukaj, pa tudi, če ni še tako sončen, vreme se bo počasi umirilo, osušilo se bo, jutri pa že sončno, sončno, sončno, z nekaj oblaki, tak bo tudi cel naslednji teden, temperature pa trenutno okrog 22 stopinj, jutri pa najvišje do 26.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Koda. Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zaradi podora kamenja imamo oviran promet na relaciji Most na Soči Čepovan, tako da imejte to v mislih, če vas podpelje tam mimo. Če še kaj zasledite, pa dobrodošli, da mi sporočite na nič 80 22 55.
9: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
11: Radio Robin.
5: Dobar dan, dragi moji, na Robinu smo in Jakobom z vami v popodnevu tudi danes. Začenjamo pa malo drugače. V družbi imam že simpatično igralko, ki jo sigurno poznate iz te serije.
12: Nemirna kri, nemirna kri, Rosa Angela Romi. Živja.
13: Živijo.
5: Kako si?
13: V redu, fajn.
5: Je bila huda pot z Ljubljane. Si prišla zdaj, je prišla, dragi moji, direkt na stolček, pred mikrofon so šla.
13: Je res. Prišla sem in so me posedal na stol. Ja, dolga vožnja je bila, uro pa pol, pa zastoji, pa nesreče, pa vsem.
5: A si dobra voznica drugače?
13: Ne vem, treba vprašati druge. Eni pravijo, da ja, eni pravijo, da ne.
5: Odvisno od ure, ne?
13: Ja, hitro vozim.
5: Na petko, drugi po noči, druga zgodba.
13: Tako.
5: Moram pa prav vprašati, ker smo imeli pri nas v studiju pred kratkim tudi že tvojega očeta, Boštjana Romika.
13: Oh, wow, okay.
5: On je pa prišel z vašo psičko Či. Ti si tukaj. Sama, brez nje. A je največja zvezda v familiji Či?
13: Ja, absolutno. Je.
5: Verjamem, je. Imamo tudi njega, mi doma tazga, pa vem kako je. Ja, tako da. No, ti si pa zvezda serije, ki nas je vseh spravila zdaj pred televizije. Kako te je ta danes pripeljala v naše kraje? To pa preverimo po naslednji. Michael Jackson, Beat It.

0: Michael Jackson, Beat It, skoraj 10 minut, čez drugo je, na Robino smo, Jakob z vami, zdaj pa gledam tukaj v ene lepe rjave oči. Z nami je Rosa Angela Romih, ki igra Zojo v seriji Nemirna kri. Koliko vesela si, Zoja, Rosa, ja, če te predstavim tudi kot hčerko Boštjana Romiha.
1: A, v redu, mislim, vse dejstvo, ne?
0: Ja, dejstvo je, drugače pa, kako funkcionira ta tandem hči, oče? Kaj ti gre mogoče pri Boštjanu najbolj na živce?
1: Pri oče, kaj mi gre najbolj na živce? Da smrči. Ne, oče je super, oče je top. Se mi zdi, da, veš kaj, ful mi je, ko sem začela v ta svet vstopati, ko sem dobila audicijo, sem imela ful vprašanj, glede tega, kako delujejo stvari, tudi glede medijev, pogodb in tega, tako da mi je v tem mi je ful pomagal, mi je znam povedati kakšne stvari, tako da zato sem ful hvaležna. Ja, ne vem.
0: Na ti tudi danes da kakšne nasvete, ti je mogoče kaj rekel, zdaj preko si prišla na radio Robin, ker je že bil pri nas, rekel, pazi se teh.
1: Ne, zbav nisem povedala, tako včasih se ful ne sliš, pa če bi pa tako malo, mislim, sicer sem se glih včer videla, ampak včasih si pozaba povejati, kam greva in kaj delava in ja, pa je tako, uno sem dela, ja, tam sem bila in tako.
0: Življenje teče dalje.
1: Tako, pet.
0: No, pustimo zdaj fotra, naše poslušalce sigurno najbolj zanima, kdaj bomo spet lahko gledali serijo Nemirna kri?
1: Ja, ej, pač, si želim, da bi lahko povedala kdaj, ampak nam ne dajo nobenih podatkov in ne vem. Se zelo pravičujem.
0: Rosa,
1: ampak prihaja pa. Ne, res je, presežem. Ta, časna taborniška, pač ne znajo povejati, jaz ne znam povejati nič. Ampak lahko pa povem, da prihaja ena miniserija, v kateri je tudi Zoja in tudi lik Matic, kaj ga mogoče poznate iz serije Nemirna kri. In to pa prihaja, jo, to tudi ne, če lahko povem, ampak prihaja in
0: bo kmalo, v glavnem.
1: Bo kmalo in je ful dobro, sem ful ponosna na ta projekt. Ima bolj tako mladinsko, krasna serija, ko me čakam, da...
0: No, super, evo, premierno na Robino smo slišali nove informacije. Zdaj pa, koliko ti je mogoče pod kožo zlezla Zoja?
1: Ja, zelo, no. Mislim, nismo to snemali koliko. En let, po mojem, nekaj tazga. Tako da to se te kar prime. Včasih sem prišla domov, začela govoriti podobno, ko Zoja, zelo tako, okej, to je pa malo čuden.
0: Taka neustrašna, samo svoja,
1: neustrašna. Pa ima, mislim, za Zojo imam neke te specifične njene tako ton glasu ali pa kakšne melodije, ki tako... Ko so samo njeni in pol, ko prijem, da bom včasih kaj isto naredil, sem tako, seri, ampak se zgodi, no, pač normalno.
0: Super. A je mogoče kakšen delček Zoje, ki ga ti nimaš, pa si želiš, da bi ga imela? Oziroma obratno tudi.
1: Ja, mislim, Zoje je pač tak lik, kakršen je. Zdaj ne moram spreminjati in smem ti govoriti, kaj bi bilo boljš, kaj bi bilo slabš, pač to je ona in jaz samo moram odigrati, skoliko je ona napisana. Ampak od nje bi si želela, po mojem, še več neustrašnosti. Se mi zdi, da sem kar pogumna pa neustrašna, ampak ona ima pa res uno tako do maksimuma. Tako sploh se ne sprašuje, ful redko dvomi vase, tako da, ja, verjetno nekaj
0: tako. To moraš še malo prevzeti.
1: Tako.
0: No, super. Jaz bi recimo bil rad Rambo, ne, ti si Zoja, sam prejem, pojem preveč čokolade, bi pa rad bil tudi tak neustrašen, pa ne rata. Danes boš pa ocenjevala talente v Vrtojbi. Kakšne možnosti vse ti je tudi odprla še serija Nemirna kri, pa poveva po glasbi.

0: Nina Pušlar, Nemirna kri, Zoja oziroma Rosa Angela Romih je z nami danes. Nič ni več torej tako, kot je bilo. A drži ta stavek, mogoče tudi zate. Potem, ko smo te videli na malih ekranih serije Nemirna kri, kako se ti je mogoče spremenilo kaj življenje?
1: Mislim, dosti je bilo samo v vsak dan, kaj delaš, ker sem sam snemala. To so bili lahko, ali so bili dvourni snemalni dnevi, ali so bili pa pač 12-urni, ti pa bere veliko cajta okupirati vse možgane in je najbolj se spremeni tvoj vsak dan. Tudi v mestu, ki nismo snemali, je bilo ful promo materijala za narest, pa kaj tazga. Fakt sem pustila zaradi tega, aha, sem mogla malo prioritete premakniti. Ja, ne, počasih te ljudje prepoznajo tako približno enkrat na teden, kakšna punčka ali pa kdo me prepoznaje. Sem tako, a, sej res.
0: Ja, kako ti je to, ko te prepozna nekdo na ulici?
1: Ja, mislim, ful zabavno. Tako, včasih mi je čuden, ker vidim, da ljudje samo gledajo, pa nič ne rečejo. Pol velika, če jih ogovorim, a pa če nekako prijemo do tega, da se začnem pogovarjati, je pol tako, a, ma, ja, sem jaz del, ja, zdaj pa, ko se slišam, pa vem, a, si ti tista?
0: Ja, pa ti reče, kdo Zoja ali je
1: zmeni? Ja, to mi velika teče. Ful ljudi me sploh ne reče Rosa, reče sam Zoja.
0: Zoja.
1: Ja,
0: sure. Še jaz sem se zdaj parkrat zmotil, propošteno.
1: Jaz se je povečal še obraz z imenom.
0: Ja, seveda. Zdaj sem pa, me nekaj zanima, sem bral v bistvu, da si ti pri 12 letih padla s konja. Ja. Potem pa dobiš vlogo, kjer ima lik, v bistvu se mu cel life vrti okrog konjev. Kako je to?
1: Ja. V resnici še bolj noro. Zoja v seriji isto pade s konja in si njupa nazaj na konja in mora iti čez to isto travmo. In jaz sem, prej smo začeli snemati serijo, smo mogli delati s konji. In sem jaz morala nazaj čez svojo travmo, zaradi tega, da sem šla nazaj. Pač noro je bilo. Tudi, kaj sem že brala lik Zoje, sem tako pač stari, to mi je toliko mi je podobna, toliko jo čutim, toliko mi je fajn. Res, mislim, zvezde so se tako nekako poklople.
0: Kaj pa naredi mogoče en igralec, če mu neka vloga, prizor ni in ni, ne blizu, ampak če mu je težko se spet postaviti v tisto vlogo, tako kot je bilo pri tebi mogoče?
1: Ja, mislim, da postavlja veliko različnih opcij, ampak jaz bi rekla, da definitivno se pogovoriš s kom, s kakšnimi ljudmi, ki jim zaupaš, tudi terapije so seveda opcija. In to odvisno, vidiš, koliko na te vpliva. Ne? Bolj, kaj na te vpliva, bolj se mi zdi smiselno, da si poiščeš neko oporo, support, pa tudi, da skomuniciraš to mogoče ljudmi na setu, če te res pravlja ta prizor tako travmo, ne? Ampak se mi zdi, da so vsi ljudje vedno naklonjeni temu, da si ti ok najprej. In če imaš tudi ti to v prioriteti, se mi zdi, da gre lahko tako.
0: Tebi je pa verjetno še pomagalo, da si to lahko odigrala še malo bolj pristno.
1: Ja. Pol sem jaz začela jahati potem. In sem,
0: spet.
1: Ja, spet. In zdaj že en let jaham mi je najboljša stvar na svetu. Še nisem padla dol še enkrat. Bo videl, kaj bo pol. Ne, ampak pravijo, da če nisi padel s konja, pol sploh ne jahaš.
0: A ja? Ja, jaz sem jahal komečken, pa nisem padel dol. No, tako da sreča, potrkamo na les. Ne grem več na konja. Če se ima za zgoditi, bolj za se ne. Zdaj pa razlog, da si sploh danes pri nas, začer boš v Vrtojbih na bitki mladih vrtojbenskih talentov v sklopu Boreljade, žirantka. Kaj torej Rosa išče? Kaj more talent narediti, da bo rekla Rosa, to je to?
1: Ojoj, jaz mislim, da moraš dati vse od sebe. In že sam to, da si na odru in da si upal pokazati, je že zame zmaga. Zaradi tega, ker moraš čez tok nekih dvomov in strahov, da se sploh pokažeš, da to je samo po sebi. Pač vsi, ki jih bom videla danes, so pač za mene že zmagali, ker vem, koliko je težko včasih stopiti pred ljudi in trema in vse. Tako da, ne vem, za mene, za prepričati, ne vem, bom videla. Bomo videli tam on the spot, ful se predstavljam.
0: Se pravi, vse, ko bo prišel gor, super je bilo naslednje.
1: Ja. Legit pa že iz začetka, ampak ja, seveda pol pač pogledaš, kaj imajo za pokazati, ampak meni se bom zelo težko odločala, no, ker mi je to top, pač ta koncept in vem, da po otroci vreten in prestrašeni in veseli, da so tam, tako da.
0: No, potem se ne rabite toliko sekirati, Rosa.
1: Ja, res ne, res ne.
0: Bo pogledala malo skozi prste.
1: Mislim, to ne, ampak se pravim, pač sem ponosna na vse, ki so se prijavili in da pridejo.
0: Tako, da lažje premagajo tudi tremo, vsaj prvič.
1: Tako.
0: Ti si bila že velikokrat na nasprotni strani, na audicijah. Yes. Mogoče kakšen nasvet imaš za naše talente vrtojbenske?
1: Ja, to je težko. Jaz bi rekla vaja. Vedno je vaja, vedno je to, koliko se izpostavljaš, toliko se pol navadaš neki situaciji in pol ti je vsakič lažje. Vsako priložnost, ki jo imaš, da se izpostaviti in zavadati ali igro, ali nastopanje, v kakšnem koli smislu, to je uno, kar ti pol da samozavest, to, da ti sam vadiš čim več, zato ker potem, ko pridejo živci noter, mora telo znati samo od sebe povedati, narediti stvari, kako je treba. In to, da ti znaš, recimo za mene, to, da jaz znam tekst, je prva stvar, je baza. In potem gradiš na tema, ne? In greš čez vse te živce in to.
0: Tudi če znaš tekst, verjetno, ko prideš na odr, je druga,
1: to,
0: druga pesem.
1: Točno to, druga pesem, druga pesem.
0: No, super. Srečno torej vsem mladim talentom in hvala tebi, Rosa, da si se nam pridružila.
1: Seveda.
0: Pa ja, kot si rekla, ne biti prestroga danes, ne?
1: Ja, ne bom.
0: Živja.
1: Hvala.

0: Joe Kraut, umazane misli na željo naše gostje. Zima se bliža, smučari so že aktivni. Ilka Štuhec pa je bila v Bovcu v preteklih dneh, pa ni smučala, dragi moji. Kaj jo je tja neslo? Vse preverimo v nadaljevanju.
1: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
10: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
14: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V Bovcu je danes vse v znamenju dneva brez avtomobila. Posebno presenečenje pa so pripravili tudi učencem tamkajšnje osnovne šole, ki jih je obiskala vrhunska smučarka Ilka Štuhec. Dogajanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti se je začelo ob 8. uri na osrednjem bovškem trgu, ki je danes zaprt za promet. Obiskovalcem so se predstavili policisti, kriminalisti in vodniki službenih psov, ki so opozarjali predvsem na varnost pešcev in kolesarjev. Namen dogodka je spodbujanje varnejših in bolj trajnostnih oblik mobilnosti ter odgovornega ravnanja vseh udeležencev v prometu. Nadaljujemo na Krasu, kjer se konec tedna pričenja festival Kraška Gmajna. Več Uroš Simčič.
20: Festival, ki vabi na raziskovanje ene najstarejših kulturnih krajin in enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi. Ponuja nešteto doživeti, od interpretativnih ogledov, vodenih pohodov in delavnic do drugih doživljajskih aktivnosti. Kaj vse pripravljajo v prvem vikendu jesenske edicije festivala Kraška Gmajna?
21: Sobota in nedelja, ki prinašata kar 4 dogodke. Prvi bo v Štanjelu z zeliščno delavnico. Isti dan, tudi v soboto, bo tudi v Mitkem parku predvsem zanimiva aktivnost za otroke, torej reševanje Lincerjevega izziva. V nedeljo zjutraj pa se dogajanje seli v Kobilarno Lipica v jesenske drevorede.
20: Tako strokovna vodja destinacije Kras in Brkini Ilenija Loredan. Festival Kraška Gmajna sicer traja do 18. oktobra. Dogodki festivala, ki je organiziran v okviru projekta Kras Karso 2, obeležujejo tudi 6. oktober, mednarodni dan geopestrosti. Festival naravoslovnega in dediščinskega turizma pa ponuja še številne priložnosti za raziskovanje naravnih in kulturnih pojavov na območju nastajajočega geoparka Kras Karso.
0: Krasno in jasno trenutno zunaj, jutri pa tudi sončno z nekaj oblaki in tak bo tudi naslednji teden. Temperature okrog 22 stopinj trenutno, jutri pa najvišje do 26.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo zaradi podora kamenja oviran promet na relaciji Most na Soči Čepovan, tako da imejte to v mislih, če vas podpelje tam mimo. Če še kaj zaslediš, pa dobrodošel, da mi sporočiš na nič 80 22 55.
19: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Ura je 2:30.
19: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Nič 41-760-300. Pošli mi svoj najljubši komad za petko popoldan. Prva pa Ella Langley in Choosing Texas.
19: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radiu Robin. Pošli nam ga na nič 41-760-300.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Julija, ne jokat, petek je, Jakob z vami, jutri od 9 do 5 pa se bomo spet družili v živo. Na ajdovskem letališču se je danes že pričela Inkastra, dnevi ajdovske industrije in podjetništva, jutri pa nas čaka še glavno dogajanje, kjer se vam bomo pridružili tudi robinovci, roboti bojo, več kot 30 podjetij, kirurške mašine, na štangi se bo tudi plesalo, Dunking Devils pridejo in za muziko poskrbimo mi, tako da za vsakega nekaj in ogromno zanimivih stvari, ki se jih res ne splača zamuditi. Tako smo se imeli lani.
1: Ja, je kar lepo, zdaj vidim, danes je veliko podjetij, včeraj so bile pa osnovne šole, ne? Je lepo, da se to dela vsako leto, ker imajo privatniki možnost dobiti nove delavce.
2: Odlično, super je, super, zelo dobro. Predstavitve vseh podjetij, ki so se zelo dobro pripravila, vsako leto so boljši.
3: Da vidiš različna podjetja in da spoznaš več, ker nisi vedel, da niti obstajajo take stvari. Pa hrana, pica je odlična.
0: Ja, tudi za talačne bo poskrbljeno. Se vidimo jutri na letališču v Ajdovščini.
4: Dan ajdovske industrije in podjetništva in Inkastra, Ljudska univerza Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
5: 3, 2, 1.
6: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kotne sedežne in foteli s počivalnikom. Sedaj kar do 57% ceneje. Ob nakupu modularne sedežne garniture Polipol pa boste eno dodatno funkcijo prejeli povsem brezplačno. Na voljo tudi na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Lepo je v naši domovini mladi.
8: Slika se je sestavila, zakaj se je odprtja veleposlaništva v Ljubljani udeležil Netanjahujev specialist za podtalne operacije. Tiranija zdrave pameti, pismenost učencev bi izboljšali skrajšo osnovno šolo. Intervju Alenka Zupančič, filozofinja. Nas bo umetna inteligenca ugonobila.
9: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
10: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
11: Za lepše otroške dni, evitas.si.
12: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinjskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji. Samo 99 centov za kilogram. Polavček.
13: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
14: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
15: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinjo. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
16: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
17: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
18: O, kako si vesela!
19: A si opazil moj nov nasmeh?
18: Seveda, kako ti je uspelo?
19: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
18: Na Quality Clinic, seveda!
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
19: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: Spačo, kjali, dižo.
20: gazpacho Kiali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spacho Kiali Vision v Gorici in Sesljanu.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
22: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Culture Club, Karma Chameleon in Dragi moji, čas ki ti, ura je že tri. Kim Wilde prihaja, you came, ti si prišel. Še prej pa tudi o tem, da bomo v prihodnosti pri nas gostili evropsko prvenstvo. V katerem športu? Tudi to je preverila Ula Šegula.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Za obrambo bi država letos namenila skoraj 300 milijonov evrov več, kot je bilo sprva načrtovano. To predvideva predlog rebalansa, s katerim se je danes seznanila parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Vlada povečanje obrambnih izdatkov utemeljuje z zavezami zvezi NATO. Opozicija opozarja na rast proračunske porabe. Vlada pa poudarja, da mora pokriti tudi že sprejete zakonske obveznosti. Neodvisni preiskovalci Združenih narodov med tem ugotavljajo, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum ameriških vojnih zločinov pri dveh napadih v Iranu. Med njima je februarski napad na šolo, kjer so umrli tudi številni otroci. Bela hiša očitke zavrača. Preiskovalci pa tudi iranskim oblastem očitajo zločine proti človečnosti zaradi nasilnega zatiranja lastnega prebivalstva. Slovenija pa želi skupaj Srbijo in Severno Makedonijo gostiti moško evropsko prvenstvo v rokometu leta 2034. Evropska rokometna zveza je potrdila slovensko zanimanje. Uradne kandidature bo sprejemala do 1. marca prihodnje leto, gostitelje pa bodo izbrali septembra prihodnje leto na kongresu v Ljubljani.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Sonček je in petek je in še par urci bo praktično vikend, ki bo prav tako sončen, dežnik lahko pozabite kar v službi, ker ga očitno ne bomo rabili več niti do konca naslednjega tedna. Temperatura

0: Pa bojo jutri narasle do največ 25 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 25 v Ajdovščini, 24 v Vedrijanu in 23 stopinj v Tolminu.
1: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
2: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Previdno na Vipavski hitri cesti, ker imamo na izvozu Selo proti Razdrtemu zaradi okvare vozila oviran promet, da ne bo kakšne nesreče. Zastoji pa klasično na Primorki, daljši proti Ljubljani in sicer med Razdrtim in Postojno ter pred Logatcem, ki vam poberejo dobrih 10 minut. Tako da štejte to v pot, če vas pelje v tisto smer. Če še kaj opaziš, pa sporoči na nič 80 22 55.
1: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
0: Rob. Dobar dan vsem, na Robinu smo v tem petkovem popodnevu in danes je poseben popoldan, dragi moji, ker skupaj vrtimo vaše najljubše hite.

0: Corazon, srce po naše. In pravijo, da je muzika dejansko dobra za naše srce, pomaga pri pretoku krvi, tako da dajmo jo požent po žilah danes z vašimi najljubšimi komadi, katerega bi ti rad slišal. Pošli mi naslov svojega na nič 41 760 300. Simon, živjo.
1: Ja, halo, jaz bi si zaželel, ko so lepe cvetele od Orleko.
0: A super, in zakaj lih ta komad?
1: Ja, zato, ker mi je všeč ta komad, enostavno.
0: Fajn, pa so kakšni plani za vikend?
1: Nekaj posebna, moče mu šoke na more še moj dve.
0: Fajn enim, zavrtim takoj, Simon. Kaj bi pa ti rad slišal? Daj mi piši na nič 41 760 300.

0: Ko so lipe cetele za Simona na Robino, kaj bi pa ti rad slišal? Nič 4176030, da se skupaj pripravimo na vikend. Na Robino smo in po poletju nas vseh baje tiste postavce na plaži malo resetirajo in se zdaj v tem času vsi odločijo, da morajo zgubiti kakšno kilčko. Ni pa samo šport tisti, ki nam lahko pomaga do tega. Še na kauču lahko ležite in boste dejansko kurili kalorije. Kako? Ja, to je v jutranjem Makesi show ugotovila naša Suska.
1: Znanost pravi, gledanje grozljivk lahko porabi do 200 kalorij.
2: Grozljivke? Ja. Proč z njimi?
1: Raziskava je pokazala, da med grozljivko srce hitreje bije, ne, sprošča se adrenalin in telo porablja več energije kot v mirovanju. Največ kalorij naj bi porabili ob gledanju filmov, kot so recimo Žrelo ali pa Izganjal z hudiča.
2: Oh, ne bo mi treba tega gledati.
1: Ne, ne.
2: Tašča pride čez vikend, ona mi pokuri toliko enih kalorij, se skrije tisti izgnajalec hudiča, še boje tašče ne prežijene.

0: Man, I feel like a woman, poje Shania Twain. Zakaj pa Shania? A si avto odrsala? Ne, zahecam. Ne bom pa niti jaz več rabo odrsati avto, dragi moji. Niti parkinga ne bomo rabili več plačevati v Novi Gorici, ker smo dobili nova prevozna sredstva, ki nam bojo sploh ob petkih po kakšnem kozarčku prišla več kot prav. Kakšna je v naslednjih minutkah?
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
2: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper, izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Gremo!
5: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frikafest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.

0: su Mali Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Poglej okrog sebe. Europa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
4: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerini Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
9: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
10: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
11: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
12: Z lasne jedi, za prste obliznit.
10: Kje pa?
12: V gostilni Zvezda v Solkanu.
10: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
12: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
10: Gostilna Zvezda v Solkanu.
13: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
13: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
15: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
16: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Po Novi Gorici in okolici so že začeli voziti štirje novi električni avtobusi, ki so jih danes pred mestno občino slovesno predali uporabo koncesionarju družbi Nomago. Vozila so vredna 2,8 milijona evrov, mestna občina pa je za njihov nakup pridobila 1,8 milijona evrov sredstev ekosklada. Župan Samo Turel.
19: Zasledujemo dva cilja. Eden je prispevek k bolj zelenemu jutri, k zmanjšanju izpušnih plinov, k čistejšemu okolju. Drugi ključen je pa hkrati z posodobitvijo, razširitvijo avtobusnih linij ponuditi našim občankam in občanom alternativo, kajti v prihodnem letu uvajamo parkirno politiko.
18: Avtobusne linije so sicer posodobili že v začetku leta, z novimi električnimi avtobusi pa bo odslej potekal promet tudi na teh okrepljenih povezavah.
19: Novost od danes naprej je samo ta, da bo na teh posodobljenih in dodatnih avtobusnih linijah, ki so pojačane v smeri Loke, Nova Gorica, dodatne linije tudi proti Vrtojbi, dodatne linije proti pokopališču v Stari Gori, dodatne linije proti gradu Kromberg. Linije so tudi bolj frekventne, dodane so dodatne linije v večernih urah in ob sobotah.
18: Novi avtobusi so zaradi nizkopodne zasnove lažje dostopni starejšim osebam z manjšano mobilnostjo in staršem z otroškimi vozički. Nadaljujemo na Kobariškem, kjer ostajajo odnosi med delom občinskih svetnikov in županom napeti. Nesoglasja so se zaostrila ob vprašanju enotne dovolilnice za plov po Posoči, nadaljevala pa pri stanovanskem projektu. Skupina svetnikov županu očita, da želi spreminjati že potrjene pogoje. Župan pa njihovo ravnanje označuje za neodgovorno blokado dela občinskega sveta. Tudi včeraj je skupina svetnikov zapustila sejo. S 25. septembrom pa odstopajo svetniške funkcije. Branko Velišček v imenu skupine.
7: Z zamikom določili datum odstopa, da tistih 6-7 točk, o katerih ni nobenega dvoma, da so smiselne, da jih je dobro zaradi koristi naših občanov in občine kot celote speljati, da se jih lahko še spelje. To lahko naredimo tudi s korespondenčno sejo, če je župan seveda pripravljen sklicati. To so točke o šoli, o komunali, o zobozdravstvu.
18: Kot še ocenjuje, župan točke povezuje z drugimi vprašanji in tako skuša svetnike pripraviti do njihovega sprejetja. Župan Marko Matajurc med tem odgovarja, da na dnevni red vršča točke, za katere meni, da so pomembne za razvoj občine.
20: Župan je potrebno, da se jih obravnava, seveda občinski svet je pa tisti na koncu, ki lahko dnevni red pričisti na sami seji. In jaz sem vedno kladel do zdaj in tudi od zdaj bom kladel take točke na dnevni red, ki mislim, da so potrebne, ki so razvojno naravnane in ki puščajo dolgotrajne pozitivne učinke.
18: Korespondenčne seje po županovih besedah ne bo, je pa za prihodnjo sredo sklicana izredna seja občinskega sveta. Približno 400 intervencij se je zvrstilo v 20 letih delovanja gorsko-reševalne službe Ajdovščina, ki je do nedavnega delovala v okviru tolminske postaje. Dve desetletji prostovoljnega reševanja v gorah in na težko dostopnih terenih so obeležili slovesnostjo v prostorih regijskega centra civilne zaščite v Ajdovščini. Ob jubileju pa prevzeli tudi dve novi vozili, ki bosta bistveno izboljšali pogoje za delo. Predsednik gorsko-reševalne službe Ajdovščina Robert Kovač.
21: Tega nisem niti v sanjih pričakoval. Najprej zveza naše gorska reševalna služba, en avto, pa zdaj občina najdeš na drugi avto, tako da zdaj smo pa, bi lahko rekel, brez skrbi za naprej. Kakšne pol leta nazaj smo hodili še s svojimi avtomobili v intervencijo, imeli smo stara vozila pa majhna, zdaj pa mislim, da težav ne bo več.
18: Kot je povedal predsednik Gorsko reševalne zveze Slovenije, Gregor Dolinar, je ajdovska služba, kljub temu, da kot samostojna postaja deluje šele kratek čas, zelo izkušena. Število intervencij, predvsem v turistično obiskanih krajih, narašča.
22: Ravno ta vipavski konec so ljudje odkrili kot izjemno atraktiven, krasen, skozi vse leto se je možno udejstvovati v naravi, tako da veliko ljudi v naravi pomeni tudi več nesreč.
18: Ajdovski župan Tadej Beočanin pa je ob jubileju poudaril, da je gorsko reševalna služba pomemben del občinskega sistema zaščite in reševanja. Občina je ob 20-letnici reševalcem vozni park obogatila z donacijo kombija, ki bo med drugim omogočal tudi prevoz ponesrečencev. Z novima voziloma bodo lahko reševalci na intervencije odhajali hitreje, varneje in z ustrezno opremo.
23: Ne biti kot jaz in si oblačiti debele srajce, ko boste tudi vi dihali na škrge, ni mraza zunaj. Poprečnih 24 imamo po regiji trenutno, do jutra pa se bo skladilo do najmanj 16 stopinj. Sobota bo sončna in lepa in suh bo tudi cel naslednji teden. Najvišje temperature bojo skočile do 25 stopinj.
24: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
23: Promet v bližini Laufa brez posebnosti, še vedno pa nekaj zastojev na primorki na posameznih odsekih od Unca vse do Ljubljane, tako da previdno, da si ne uničimo vikenda. Če pa še kaj novega na poti zaslediš, sporoči na nič 80-22-55.
25: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
26: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
23: 5 minut čez 3:30.
26: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
23: Sama muzika je na vrsti z manj nakladanja. In če še nisi slišal svojega komada, imaš še čas, da mi ga napišeš na 0417603000. Dajmo si polepšati petek skupaj. Naslednjega si je zbral Žiga. Hladno pivo in koktejli. Mislim, da mi je jasno, kaj te čaka danes, Žiga. Uživaj vikend!

0: Whitney Houston, My Love Is Your Life, moja ljubezen je tvoja ljubezen ob dnevu prvih ljubezni. Po moje se spomnite svoje prve, ne? Verjetno je bilo takrat vse malo bolj enostavno. Ali sta bila skupaj, ali pa nista bila. Danes pa, dragi moji, ni več tako. Zdaj se je med temi mladimi zaljubljenci razširil trend ghostlighting. Mladi se v bistvu z nekom dobivajo, vse lepo, super laufa, grejo na pijačko, na zmenke, spoznajo prijatelje, vse normalno in prav, potem pa človek brez kakršnekoli besede izgine. Brez karkoli, brez razloga, brez opozoriti, nič. Potem po nekaj časa, po tednih ali mesecih, pa se nazaj pojavi, kot da se ni nič zgodilo. In to pa je delajo zato, ker jih je strah se zaljubiti ali vezati. Kaj jim lahko endo pove, da tu ni nič kaj groznega, noben bau-bau in da je lepa stvar, prosim. Ma unite neporočeni.
1: Radio Robin. Radio Robin na Inkastri. V soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina, Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
2: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola, Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
3: 3, 2. Ena.
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj HR pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Lepo je v naši domovini, mladi.
6: Slika se je sestavila, zakaj se je odprtja veleposlaništva v Ljubljani udeležil Netanjahujev specialist za podtalne operacije. Tiranija zdrave pameti, pismenost učencev bi izboljšali skrajšo osnovno šolo. Intervju Alenka Zupančič, filozofinja. Nas bo umetna inteligenca ugonobila.
7: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
8: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji. Samo 99 centov za kilogram.
9: Polavček.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x 150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
12: SNG Nova Gorica, vstopite v sezono vrhunskih predstav, izberi svoj abonma in prihrani, vpis do 25. septembra, več na sng-ng.si.
13: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
14: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
13: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
14: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
13: Vabljeni.
15: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
16: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
17: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
16: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
18: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
19: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica.
9: se ne morete sproščeno smejati.
17: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
9: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici. Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
19: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero.

0: ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, SME, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Elvis, Devil in Disguise, naslednja pa z nami Alja. Z njeno halo prihaja v nadaljevanju, še prej pa tudi o tem, da Aljasko zadnje čase preletavajo droni. Zakaj? V nadaljevanju Ula Šegula.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovali. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Najprej malo o politiki. Poslanci bodo v torek odločali, ali naj predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič ostaneta na položajih. Stevanoviča želijo razrešiti Svoboda, SD in Levica, ker mu očitajo, da je sodeloval pri preprečitvi opozicijskih parlamentarnih preiskav. SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnica pa Avšič-Bogovičevi očitajo pristransko vodenje ene od sej. Oba očitka zavračata. Za razrešitev je sicer potrebnih 46 glasov, a jih trenutno pod nobenim predlogom ni toliko. Če ste imeli občutek, da je po slovenskih gradbiščih letos precej živahno, statistika temu pritrjuje. Slovenija je imela julija eno največjih rasti gradbeništva v Evropski uniji glede na lanski julij. A račun za gradnjo ostaja visok. Državni statistiki ugotavljajo, da so bile gradbene storitve v drugem četrtletju za skoraj 9% dražje kot pred letom dni. Gradnja stavb se je podražila za dobrih 10%, inštalacije za skoraj 11. Če ste že začeli gradnjo, je trenutno večji problem negotovost kot pa napoved neke nove eksplozije cen. Hkrati pa pomankanje delavcev in velika količina načrtovanih graden pomenita, da za zdaj ni veliko znakov, da bi se gradnja množično pocenila. Še na Aljasko, kjer pa so izvedli nenavaden poskus. Krvni vzorec za protidopinško testiranje so z dronom prepeljali kakšnih 1000 kilometrov. Senzori so med letom spremljali temperaturo, vlago, tlak in vibracije. Ideja je predvsem v tem, da bi lahko na odročnih območjih krvne vzorce hitreje spravili do laboratorija.
3: Poslušaj, znaš našteto vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Ej, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
0: Poprečnih 24 že po regiji trenutno, zjutraj bomo še vedno rabili felpo, ker nas čaka najhladnejših 16 stopinj, sobota bo sončna.

0: Lepa in suh bo pa tudi cel naslednji teden. Najvišje temperature bodo narasle do 25.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini še naprej laufa brez posebnosti, še vedno pa ostajajo zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Unca do Ljubljane. Previdno torej, če vas pelje v tisto smer, če še kaj zasledite, pa nič 80 22 55.
4: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio.
0: Živijo, živijo, na Robino ostajamo v tem petkovem popoldnevu in danes je poseben popoldan, dragi moji, ker je petek. In skupaj vrtimo vaše najljubše hite. Kateri po tvoje ne sme manjkati na Robinu danes? Nič 41, 760, 300.
5: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41, 760, 300.

0: David Guetta in Kim Petras, energično, na Robino stajamo. Pa berem tukaj, da naj bi bilo kar 30% delavcev ob petkih najbolj srečnih v tednu. A bo držalo? Ste srečni, da je petek? Ja, če ja, super, če ne pa dej, ti pomagam z muziko. Pošli mi svoj najljubši komad na 0-4-1-7-6-0-3-0-0, da ti ga zavrtim za lepši skok v vikend. Stanko, živjo, kako si?
1: Dobro.
0: Petkovo?
1: Ja, petkovo spivam, ja.
0: Se pravi, se že hladiš. Prav je, vse temperature
1: so kar... Smo ekipa, ja.
0: lepo. Se pravi, že praktično vikend zate, ali kako?
1: Ja, sem končil, do enih sem delal, od petih do enih.
0: Top, super. Zdaj za zraven pive pa ena glasbena želja, muzika, ne? Kaj si mi napisal?
1: Rolling Stones,
0: yes. Rock za zraven pive, kako pa drugače?
1: Ja.
0: Kiro zavrtimo. Se posluša tako, seveda. Super.
1: Ja, ne važno, zdaj eno, res že, ja.
0: Eno zbiram jaz.
1: Ja, dobro. Ok, hvala.
0: Na zdravje.
1: Ja, hvala. Ajde, bodi fajn, čau.

0: Sugar, sugar, cukor, cukor, Robin, poslušate, Jakob z vami. Pa ste kdaj razmišljali, kaj vse se dogaja za kamero, filmov, serij, ki jih gledamo po televiziji? Ja, tudi to lahko slišite, če skočite na naša družbena omrežja, ker je bila v moji družbi danes Rosa Angela Romih. Igralka serije Nemirna kri, ki jo verjetno poznate bolj kot Zojo, in so se zaklepetala, pa smo premierno izvedli, da nas pred naslednjo sezono Nemirne krvi čaka še nekaj posebnega.
1: Prihaja ena miniserija, v kateri je tudi Zoja in tudi lik Matic, ki ga mogoče poznate iz serije Nemirna kri. In to pa prihaja, jo, to tudi ne vem, če lahko povem, ampak prihaja.
2: Bo kmalo, v glavnem.
1: Ja, bo kmalo in je ful dobro, jaz sem ful ponosna na ta projekt. Je malo bolj tako mladinsko, krasna, krasna serija, ko me čaka.
0: Rosa pa lahko še prej, že danes srečate tudi v živo v Vrtojbi, kjer bo žirantka mladih talentov na Boreljadi. To takrat pa Čumba Wamba in Tap Thumping.

0: Tina Turner in When the Heartache's Over. Ja, kmalo bo konec trtih src, ker se v Novi Gorici že bijejo borbe, dragi moji. Koga v ring za županski stolček pošiljajo socialni demokrati in zakaj? Slišimo v nadaljevanju.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
5: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miran Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
6: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
7: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinjo. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
8: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
9: Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
10: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
11: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zato Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
12: Vozniško prometno, prosim.
13: Izvolite.
12: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
13: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
12: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
14: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
16: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
17: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
18: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
17: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
19: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: Škopja.si.
1: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
2: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
3: Bilans jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilans. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilans.si.
4: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. V novogoriškem SD so se poenotili glede kandidata za župana. V tekmo za županski stolček pošiljajo Braničana Matevža Vidmarja, predsednika lokalne organizacije stranke. Ob Marku Rusjanju iz Levice in Samu Turelu iz Gibanja Svoboda je tako znan še en kandidat za župana mestne občine Nova Gorica. Vidmar je ob današnji predstavitvi poudaril, da si bo prizadeval predvsem za več soglasja pri večjih in za občino pomembnih projektih.
7: Če se spremljali, da je malenkosti dobro, če so pa glavne točke stvar spora, smo šibki tudi za vpliv zunanjih akterjev, ki nam ne želijo vsem dobro Goricijanom, in mislim, da tle moramo predvsem postaviti Gorico na prvo mesto in se ne pogajati z nobenim.
6: Več soglasja bi bilo po njegovem mnenju potrebnega predvsem pri razvoju občine in prometni strategiji. Kot eno od ključnih prednosti Nove Gorice pa izpostavlja tudi čezmejnost.
7: Nesmiselno je, da ne izkoriščamo evropskih sredstev, ki so nam na dlani, in pač imamo dobesedno lobistično prednost, ker ko gremo v Bruselj in v Ljubljano. Tako da to so te glavne točke, gospodarske cone, imamo še porapalski pogodbe, ne posebne pravice, ki jih marsikero mesto nima. Ne? Tako da te stvari morajo biti absolutno vsem v interesu in tle ne sprejemam, da bi dosploh rekel, da je proti temu, ali pa da zaradi tega, ker se ne strinja z metodo, preveč zagovarja, da ne bo podprl nekega projekta.
6: Vidmar poudarja še, da je treba dolgoletne projekte pripeljati do konca ter bolje izkoristiti tako stvarno kot nesnovno premoženje novogoriške mestne občine. Še k kroniki. Novogoriški policisti so sinoči nekaj po 23. uri ustavili 58-letnega voznika in ugotovili, da sta bili na njegovem avtomobilu nameščeni ukradeni registrski tablici. Eno so včeraj zvečer ukradli z avtomobila na makadamskem parkirišču v Mirnu, drugo pa dan prej z vozila, parkiranega pri stadionu v Vipavi. Policisti so tablici zasegli, 58-letnika pa bodo zaradi suma tatvine kazensko ovadili na novogoriško okrožno državno tožilstvo. Ker so pri vozniku ugotovili tudi več kršitev prometnih predpisov, so mu izdali še plačilni nalog.
8: 26 v Ajdovščini, 24 v Vedrijanu, enako tudi v Tolminu in še do 9 bo ostajalo nad 20, tako da krasne temperature za izkoristiti petkov popoldan. Do jutra se bo skladilo do najmanj 16 stopinj, čez dan pa sonce spet ogrelo do toplih 25, tako da nas čaka lepo vreme in to še cel teden naprej.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Previdno, če ste na poti po avtocesti proti Ljubljani, 15 minutk boste zamudili zaradi zastojev med Uncem in Ljubljano, pa kar previdno, da ostanemo brez nesreč. Če na poti še kaj opaziš, pa kar sporoči na nič 80 22 55, da povem naprej srečno.
5: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
8: 3 minutke čez 4:30.
5: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
8: Še več muzike prihaja in ker je petek, maste tudi vi prste vmes, kaj se zavrti. Kateri po tvoje ne sme manjkati? Na nič 4176 nič 300 mi je naslednjega poslal Juš. Uživaj vikend, Juš!

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Bog ne dej, da bi crknil televizor, ja bohvari, preveč razmišljate o petkih. A ste vedeli, da ko delate in razmišljate, vaši možgani laufajo na 20 do 25 vatov. Dovolj, da bi lahko gorela ena majhna žarnica. In marsikatera bi po moje še pregorela ta vikend v Ajdovščini, ker nas jutri na letališču čaka dan ajdovske industrije in podjetništva s samimi brihtnimi ljudmi in podjetniki, kar 30 podjetij, roboti, akrobatika, kirurške naprave, ni dan ni, z vsakega nekaj se bo našlo. Od 9 do 5 pa bomo z vami tudi Robinovci. Ja, tudi muzike in blebetanja ne bo manjkalo. Pridi mimo, si kakšno povemo.
1: Dan ajdovske industrije in podjetništva in Kastra, Ljudska univerza Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
1: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
3: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
4: Gremo, gremo!
5: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
6: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu 2 ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
9: Tarzan, Primož, to, avto!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Pivici okna, Rehav Sinigo.
15: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: pika si.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik, velik plus.
3: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan, lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Wasted Love, zapravljena ljubezen v uradnem dnevu prvih ljubezni, naslednja pa Zana, ki ima v mislih malo drugačen način ljubljena, po moje. Dodirni mi kolena, še prej pa tudi o tem, da če vaša mačka zgleda posebno, obstaja možnost, da imate predstavnika posebne mačje vrste, ki so jo odkrili šele te dni. Ja, kako zgleda ta vrsta, da jo boste lahko prepoznali, pa že v nadaljevanju Ula Šegula.
1: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgo ABC.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šegula. V domovih za starejše naj bi bili računi bolj pravični. Državni zbor je brez glasu proti sprejel spremembe pri dolgotrajni oskrbi. Po novem naj bi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo o vključitvi v sistem, za enake potrebe plačevali enako kot tisti, ki so že vključeni. Za nekatere bo mogoč tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Uvaja se še začasen dodatek za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Poleg plače torej še 300 evrov bruto dodatka na mesec. Gibanje Svoboda je med tem v parlament vložilo predlog sprememb dohodnine, s katerim želi davčno razbremeniti ljudi z letnimi dohodki med 30 in 120 tisoč evri. Robert Golob pravi, da bi zakon lahko sprejeli takoj, saj ni povezan z referendumom. Zdaj gre predlog v parlamentarno proceduro, Svoboda pa pričakuje tudi podporo koalicijskih poslancev. Še v Bolivijo, kjer pa je neka družina pred leti domov prinesla majhnega mačjega mladiča, ne da bi vedela, da je našla nekaj precej bolj posebnega. Samec Tigrino je odraščal in se vedel drugače kot domači maček, zato so ga predali zavetišču. Danes je 10-letni Tigrino prvi potrjeni živeči predstavnik povsem nove vrste divje mačke, ki so jo poimenovali Leopardus tilkaio. Da je res nekaj posebnega, je potrdila analiza DNK. Tigrino je sicer videti kot nekoliko bolj eksotičen domači maček, majhen, vitke postave in s progastim kožuhom.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Poprečnih 24 še zaenkrat po regiji, jutri pa najvišje do 25, ter sončno vreme z nekaj oblaki, tako pa bo ostajalo tudi v naslednji teden.
2: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini Laufa brez posebnosti, pa srečno.
2: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in...
0: Dobar dan vsem, dragi moji, Jakob, ostajam z vami in še z enim komarjam tukaj v studio mi leta okrog kuha. Če ne bi vrtil vaših komadov, bi že ponoro. A je kaj bolj groznega, ko slišat tole, no? Vesna je poslala svojega na nič 41 760 300. Vili Resnik, moja dolina, ki prihaja kmalu. Lep vikend tudi tebi, Vesna. Hey.

0: resnik, moja dolina, zavestno na Robinu ostajamo. Najbolj neproduktiven dan v tednu naj bi bil petek. In če vam je kdo pozabil to povedati slučajno, dajmo malo sklopiti glavo z muziko. Pošli mi svoj najljubši komad na nič 41 760 300. Ada, povej!
1: Ja, jaz bi rada slišala od Madone Barcelonu.
0: No, super, takoj na frek. Čak, Ada! Barcelona je od Merkurja, ne od Madone. Ada! Klinc. Kaj bi pa ti rad slišal za lepši petko popovdan? Piši mi na nič 41 760 300. Zdaj pa Barcelona.

Everybody hurts, poje Rem, vsakega kaj boli. Ja, če vas zjutraj boli v križu, predlagam, da pač ustanete popoldne, ni druge in Jakob bom takrat z vami v popoldnevo. Na današnji dan leta 1970 pa je glasbeni svet izgubil človeka, ki je imel za sabo neverjetno kratko kariero, pa kljub temu pustil en velik pečat na rock sceni za nekatere najboljši kitarist na svetu, star samo 27 let. Jimi Hendrix, ko je umrl, je bil svetovna zvezda šele približno 4 leta, 4, dragi moji, v tem času pa Purple Haze, Hey Joe, The Wind Cries Mary, da ne govorimo niti Woodstock. In izumo način igranja kitare, ki ga glasbeniki posnemajo še danes. Pa ne vem, če ste kdaj opazili, ampak Hendrix je bil levičar. In kaj je naredil? Desničarsko kitaro je obrnil na glavo, obrnil strune, da je lahko igral in prav zaradi tega je imela njegova kitara lih malo drugačen občutek in zvok, ker so bile pač vse ostale komponente nastavljene za desničarsko kitaro. Na današnji dan je minilo torej 56 let od njegove smrti, 4 leta na svetovnem odru, več kot pol stoletja kasneje pa ga še vedno poslušamo. In če to ni glasbena zapuščina, ne vem kaj je. Jimi Hendrix in All Along the Watchtower. Uživajte.

Radio.

0: Kači, a se spomnite Mipove mortadele? Ja, do sprememb prihaja v nekdanjem Mipu. Ogromne investicije napovedujejo tam, pa me zanima, če bo tudi ta dobrota na zdaj. Ja, izda novinarka Vanja čez nekaj trenutkov.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
4: Lepo je v naši domovini mladino.
5: Slika se je sestavila, zakaj se je odprtja veleposlaništva v Ljubljani udeležil Netanjahujev specialist za podtalne operacije. Tiranija zdrave pameti, pismenost učencev bi izboljšali skrajšo osnovno šolo. Intervju Alenka Zupančič, filozofinja. Nas bo umetna inteligenca ugonobila.
6: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
7: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
8: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko si zapravljal.
9: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
10: Jaz upam, da se boš imel lepo, umela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
11: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
12: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
13: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
14: Za lepše otroške dni evitas.si.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
17: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
18: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
19: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
18: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
20: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
21: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
22: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
23: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
24: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
23: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
25: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Družba Pivka Perutninarstvo, ki se bo s 1. oktobrom reorganizirala v enovito podjetje Pivka Delamaris, je v proizvodnih obratih nekdanjega MIP-a v Krombergu prisotna že od leta 2018. V ta obrat nenehno vlaga. To napoveduje član uprave družbe Aleksander Debevec tudi v letošnjem letu.
2: Poslovna enota Kromberg je za Pivko zelo pomembna. V njej se vrši proizvodnja piščančjih, perutninskih, barvnih izdelkov. Na lokaciji delujemo od leta 2018 in smo v lanskem letu preselili še drug program, se pravi program pečenega perutninskega mesa. Tako je, to je bila v Kromberku v lanskem letu največja investicija s to linijo, v letošnjem letu pa je največja investicija v novo narezovalno linijo. Do sedaj smo namreč delovali na eni po požaru, ki je uničil drugo, tako da je to največja investicija.
0: Od državne družbe za svetovanje in upravljanje odkupujejo zemljišča in stavbe, ki na kromberški lokaciji še niso v njihovi lasti.
2: S tem bomo nekako kompleks zaključili in bili na celi lokaciji edini lastniki, poleg ministrstva za obrambo, ki je pač kupilo pa upravne prostore.
0: Proizvodni prostori jim zaenkrat zadostujejo. Po nakupu še preostalih stavb pa bodo morali razmisliti, s kakšnimi programi jih bodo napolnili. Investicije v nakup nepremičnin in nove proizvodne linije so vredne 2 milijona evrov in pol.
2: Kompleks, sami proizvodni prostori v celoti še niso zapolnjeni, nekako prosti del je še bivši del paršotarne, za njega zaenkrat iščemo se vsebine, v tem momentu jo nimamo, vendar že ti programi, ki so na lokaciji, nekako zadostujejo za neko rentabilno proizvodnjo in za poslovanje pač ljudi, ki so na tej lokaciji.
0: V Bovcu je danes vse v znamenju dneva brez avtomobila, posebno presenečenje pa so pripravili tudi učencem tamkajšnje osnovne šole, ki jih je obiskala vrhunska smučarka Ilka Štuhec. Dogajanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti se je začelo ob 8. uri na osrednjem Bovškem trgu, ki je danes zaprt za promet. Obiskovalcem so se predstavili policisti, kriminalisti in vodniki službenih psov, ki so opozarjali predvsem na varnost pešcev in kolesarjev. Namen dogodka je spodbujanje varnejših in bolj trajnostnih oblik mobilnosti ter odgovornega ravnanja vseh udeležencev v prometu.
3: Toplo, sončno, krasno, jasno, zenorosno je danes in 26 imamo v Novi Gorici trenutno, enako v Ajdovščini in 24 v Edrijanu. Če ga boste žurali do jutra, pa kar kakšno felpo čez rame, ker se bo ohladilo do najmanj 16 stopinj, sobota bo mirna in sončna z nekaj oblaki in prijetnimi temperaturami do največ 25.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Ni treba več parati vinjete, kar mirno lahko skočite na primorsko avtocesto, ker so se zastoji več ali manj razrešili, radarjev ali drugih ovir tudi ne opažate. Če pa vidiš kaj novega na poti, mi lahko sporočiš na nič 80 22 55. Srečno pa lep vikend.
5: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Na Radio Robin pa v tem trenutku v Ajdovščino in Vipavo, kjer nas v ponedeljek, torek in sredo čaka ena taka častna naloga. Krvodajalska akcija namreč, ki jo organizira Rdeči križ Ajdovščina. In v moji družbi že sekretarka Irena Žgavec, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Torej, pripravljate krvodajalske akcije v Ajdovščini in Vipavi, torej ponedeljek, torek in sredo. Kdaj in kje točno lahko krvodajalci, pa tudi tisti, ki si to šele želijo postati, darujejo kri?
2: Tako kot ste že rekel, res lepo, lepo vabljeni, tako tisti, ki so že, kot tisti, ki bi radi se na novo priključili naši družini. V ponedeljek začnemo v Vipavi in sicer bo potekala krvodajalska akcija v športni dvorani Vipavske vojašnice, ki ima ločen vhod za vojašnico, tam je tudi parkirišče, tako da je kar lep dostop. Od 7 do 1 bomo tam, do poldan, in potem v torek in sredo še v Ajdovščini, v gasilsko-reševalnem centru, prav tako od 7 do 1.
1: Torej, dobro pa je, da se krvodajalke in krvodajalci naznanijo oziroma da svoj hod potrdijo, kje lahko to storijo?
2: Res bi lepo prosili, da se prej dogovorimo za uro, ker tako si je lepši teče, noben mu ni treba čakati, zelo hitro se zaključi z darovanjem. Možne so 3 telefonske številke, nekaterih so jih dobili preko SMS, drugače jih najdete tudi na naši spletni strani. Na tiste 3 telefonske številke pokličete, malo vas vprašajo tudi, ne vem, če ste bili kli v tujini v zadnjem času, ker so bili zdaj dopusti, pa mogoče, ne vem, glede kakšnih klopov ali pa kakšnih bolezni, ki so zdaj aktualne, in potem se dogovorite, kdaj, kjer uri bi bilo vam najlažje, da se udeležite akcije.
1: Ni pa dobro, da se na krvodajalsko akcijo pride tešči, je tako?
2: Ne, toplo pa preporočamo, da se zjutraj nekaj poje, sicer ne masno, tudi brez kakšnega mleka, na primer, se pravi samo črna kava, čaj, sok, recimo za popit ali pa za pojez kruh, marmelada, meja, sadje, kaj takega. Je pa res fajn, da se zjutraj poje, tu ni, ko gremo, recimo, da to zore skrzi, ne pa se prosi, da prideš tešč, to je vseeno malo drugače. Ne?
1: Kako pa je sicer stanjem krvi oziroma zaloh krvi pri vas trenutno?
2: Zaloge krvi trenutno niso najbolj optimalne, tako da mi kar vabimo vse krvodajalce, ki jih imamo v evidenci, kar bom rekla na veliko, tako da res zelo vabljeni vsi, ki bi se želeli udeležiti akcije. Bo zelo dobro došlo.
1: Torej, v ponedeljek v Vipavi, v torek in sredo pa v Ajdovščini. Gospa Irena Žgavc, sekretarka Rdečega križa Ajdovščina, najlepša hvala in seveda naj bo krvi čim več.
2: Najlepša hvala vam, ja, za lepe želje in za pomoč.
1: Vi pa poslušalke in poslušalce stanite v naši družbi Radio Robin še naprej, ko nadaljevanju pregledamo še aktualno prireditveno ponudbo v severno-primorskih koncih.

0: Prisopihali smo do konca tedna, ki nam zopet prinaša tokrat pa res ogromno dogajanja na Severnem Primorskem. Nekaj predlogov, kam vse se lahko odpravite, v Radio Robin ponuja v naslednjih trenutkih. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti v Bovcu, danes na sporedu...
1: Dan brez avtomobila, s prav tako bogatim programom, ker pa v radijskem času seveda ne moremo našteti vseh aktivnosti, predlagam, da si celoten program ogledate na spletni strani občine Bovec.
0: V IK centru v Novi Gorici pa danes in jutri dnevi tehnične kulture med 8 in 13 uro. Ob 17.30 v sklopu Boreljade 2026 nastop talentov v podružnici osnovne šole Ivana Roba, ob 19. v Grajski kleti Vipavski križ pa jesenske serenade. Tudi kino gledališče Tolmin, Pestro danes in pa konec tedna, no nocoj ob 19. si lahko gledate družinsko akcijsko komedijo Gaj in svet 3, jutri ob 17. Ostržek resnična zgodba, ob 19. Odiseja, no v nedeljo pa še ob 16. Minjone in pošasti, ob 18. pa spa vikend. Poglejmo še v kanal ob Soči, v cerkvi Svete Marije v Nebovzete, Kogojevi dnevi, duo Ren nastopa. Od 20. ure naprej v sklopu opasila Loko v športnem parku Galeb pa glasba. Nastopajo Peter Lušin in Španski borci, zabljujena generacija Don Allen in skupina Špatula. Tudi vikend dogajanje pestro, omenili smo že Boreljado 2026 v Vrtojbi, poglejte na robin.si za podrobnejše spored dogajanja. No, v Breginju pri Koritu vas vabijo na pohod na stol z vodenim opazovanjem ptic ob 8. jutri. Ob 8. v DS Campingu v Banjšicah tudi začenja festival Wild Hearts.
2: Se začne s koni že ob 9. zjutraj, zelo zanimiva disciplina Mountain Trail, potem druga je finale Outdoor Eventinga, pravi preskakovanje fiksnih zaprek na terenu in potem popovdne pa začnemo z našo tako rečeno divjo ligo, kjer bojo bile štiri discipline.
0: V knjižnici Franceta Bevka in v Epic centru v Novi Gorici jutri ob 9. literarna pokrajina Goriške, 7. literarni sprehod. Med 9. in 15. uro jutri pri Epic centru v Novi Gorici vozičkanje, gibanje in druženje za starše vse Slovenije.
3: Začnemo z odprtjem sejmom ponudnikov storitev in aktivnosti za otroke in družine. Potem ob 10. Hanja Suska in Rok Perec vodita skupni sprehod vozičkanje. Ob 11. imamo podelitev nagrad, ker imamo eno nagradno igro, v kateri se lahko ljudje prijavijo na vozičkanje, pridejo na dogodek in tako sodelujejo v nagradni igri. Potem nas čaka pravljična urica za najmlajše in pa joga za starše z dojenčki in malčki. Popoldan ob 2. se pa začne festival uličnih umetnikov, pa bojo razstave, pa bo klovnovska predstava, pa bo ognjena predstava, koncerti, akustične, performeri in tako naprej.
0: Na gradu Rihenberg pa ob 9.30 začenja pohod in druženje dveh gradov, Rihenberg in Dornberg. Ob 10. v Natalini hiši v Štanjelu, zeliščna dediščina krasa, delavnica, kako se pripraviti na jesen. Ob 10. v športnem parku Pale v Ajduščini pa odpirajo novo doživetje, Ajdi iz Ajdušne. Ob 10. na letališču v Ajduščini pričenja Inkastra, dan ajduske industrije in podjetništva. Podroben program najdete na robin.si. V Biljah ob 15. za domom krajanov pa jutri pričenja drugi traktorski zbor Bilje.
4: Se bomo zapeljali na eno panoramsko vožnjo s traktorji. Uživali bomo v kmečkih igrah, ki nam jih pomaga organizirati podeželska mladina Primorska. Sledilo bo dnevno dogajanje s pestro ponudbo, domači ponudniki in pa šacanje pršuta, razstava starodobnikov, tako da bo pestro.
0: Na vojaškem pokopališču vojaške bolnice na Polanah pri Oseku jutri ob 17. slovesnost v spomin na preminule vojake iz prve svetovne vojne. Ob 19. v veliki dvorani mestne občine Nova Gorica pa koncert Zimzelen, poklon mestni občini Nova Gorica. Poglejmo v Rustjevo hišo kruha v Ajduščino, kjer prirejajo jutri ob 20. glasbeni večer skupino Abaddon. Še nekaj dogodkov iz nedelje na mejnem prehodu Rožna Dorina Estoria bus po sledeh hladne vojne ob 8.45, ob 9. na gradu Štanjel pričenja festival samooskrbe, ob 17. na trgu Kontrada v kanalu ob Soči v sklopu Kogojevih dnevov nastopa Boštjan Gombač skupaj s komornim orkestrom Nova, to bo se zgodilo ob 17. uro kasneje, torej ob 18. pa v Šempetru pri Gorici pred dvorcem Kononini, Makedonsko sonce, literarna prireditev poezija ne pozna meja. meja. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete s klikom na naš pregledni spletni informativni portal za Goriško robin.si za vihek dogodki. Prijeten vikend in uživajte, kamorkoli že se boste odpravili.
5: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Kakšna bo Nova Gorica čez 20 let, bo dovolj stanovanj, dobrih delovnih mest in priložnosti za mlade in kako pomembno vlogo bo pri razvoju imelo povezovanje z Gorico? Mestna občina je začrtala svojo razvojno pot do leta 2045.
1: Strategija širše, regijsko naravnana in predvsem z mislijo na to, da je Nova Gorica pomembno oziroma glavno regijsko središče, ki mora to tudi ostati.
0: Kaj prinaša nova strategija in kateri projekti bodo v ospredju, bodite z nami tudi ta ponedeljek med 11. in 12. na Radiu Robin.
2: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
3: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miran Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
4: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji. Samo 99 centov za kilogram. Polavček. Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
5: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
3: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan, lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
8: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni zbor je sprejel interventni zakon o dolgotrajni oskrbi. Po novem bodo tudi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo, za primerljive potrebe plačevali enako kot vključeni v sistem. Predviden je tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Za zaposlene v oskrbi pa uvajajo še začasen dodatek. Kot pravi ministrica za demografijo, Mateja Ribič.
4: Naš cilj je, da sistem čim hitreje prilagodimo tako, da bo bolj pravičen za uporabnike, izvedljiv za izvajalce in manj administrativno obremenjujoč za vse deležnike.
3: Ljubljanski turnir VTA 125 pa je ostal brez slovenskih predstavnic. Vse štiri Slovenke so namreč izpadle med posameznicami že v prvem krogu, danes pa so se poslovile še zadnje tri, ki so ostale v igri med dvojicami. Za ljubitelje tenisa pa se turnir v Tivoliju nadaljuje čez vikend. Jutri bodo na sporedu polfinalni dvoboji, v nedeljo pa še veliki finale. Vstopnice so še na voljo, otroci do 15. leta imajo sicer prost vstop. Med posameznicami pa je v polfinalu tudi 18-letna Čehinja Laura Samson, ki jo trenira Slovenka Polona Herzog. No, cene vstopnic za preostanek turneje Eda Sheerana v ZDA in Južni Ameriki pa padajo, potem ko je izbruhnil spor zaradi reperja Macklemora. Ta je na koncertih javno podprl Palestince in kritiziral Izrael. Na to so iz solidarnosti z Macklemorom odšli še drugi nastopajoči, zato se širijo tudi pozivi k bojkotu Sheeranovih koncertov oziroma celotne turneje.
5: Kjera na tebi najlepša?
6: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
5: In koliko jih je bilo?
6: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
3: Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so še klasični popodanski, tudi na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih, pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri.
10: www.robin.si
9: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
11: Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: In lep pozdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju pošiljam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, uganili ste čase za dobre zgodbe iz naših krajev, ki jih tokrat na Robinu zopet iščemo širom severnoprimorskih koncev. Bodi krepak kot travnata bilka, zakoreninjen, pripravljen na upogibanje in pomirjen z vsem okoli sebe. Lepa misel, ki naj bo vodilo današnjih dobrih zgodb iz severnoprimorskih krajev, ki jih so ustvarjajo izjemni posamezniki in skupnost, ki zagotovo imajo vse te lastnosti krepke travnate bilke in ki skupaj tvorijo velik travnik veselja in pozitive. In kam vse se odpravljamo danes? Za začetek obiščemo uspešne podjetnike, ki so pod eno streho združeni pri Novogoriški območno obrtni podjetniški zbornici. Pred dnevi so na slavnostni skupščini in tradicionalnem srečanju ponovno združili svoje člane, partnerje in predstavnike lokalnega gospodarstva ter se poklonili posameznikom in podjetnikom, tem, ki svojim delom, vztrajnostjo, znanjem in podjetniškim pogumom pomembno so ustvarjajo gospodarski razvoj Goriške. Druga dobra zgodba pa nas popelje v Ajdovščino, tam so še korak bliže prenovi nekdanjega doma starejših občanov in zdravstvenemu centru s helikoptersko bazo. Te dni sta bili podpisani pogodbi, s katerima država na občino prenaša nepremičnine v skupni vrednosti skoraj 4 milijone evrov. Tretji dobri gremo zopet v Novo Gorico, kjer bo potekal Evropski teden mobilnosti letos pod sloganom Mobilnost za vse. Posebna pridobitev letošnje izvedbe so 4 novi električni avtobusi za mestni promet, ki bodo poskrbeli za manj onesnaževanja in čistejši zrak v mestu ter seveda tudi v javnem potniškem prometu. Predzadnja dobra pa nas popelje v Miran, kjer se veselijo prenove dela ceste, ki teče skozi kraj, s katero obeležujejo tudi pomembno pridobitev za večjo prometno varnost v naselju. Ta bo izboljšala neodvisnost prometnem sistemu vsem generacijam. Govorimo seveda o delu ceste pod osnovno šolo, kjer so se zdaj konkretno umirili promet. Zadnja dobra pa nas popelje zopet v Ajdovščino med Ajdovske gorske reševalce. Ti letos praznujejo 20 let delovanja, ob jubileju se veselijo tudi 2 novih vozil, ki bosta pomembno izboljšali pogoje delovanja reševalcev. Tako, toliko za uvod, da ne vsega povemo naenkrat, a slišali ste tudi tokrat 5 izjemnih zgodb, ki jim bomo prisluhnili že po naslednji skladbi. Tako kot vedno pa bo seveda na koncu tudi čas za glasovanje. Vi boste odločali o petkovem pečatu s poslanimi SMS-i. Številka je poznana, 041-760-300, lahko si jo že pripravite. Začnemo v kratkem, zato ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin in pozitivnih še naprej.

0: Lepo pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni. Uroš Simčič bo v naslednjih trenutkih vaša družba med pozitivo. Začenjamo pozitivno podjetniško. Novogoriška območna obrtno-podjetniška zbornica je v predkratkim na slavnostni skupščini in tradicionalnem srečanju ponovno združila svoje člane, partnerje in predstavnike lokalnega gospodarstva ter se poklonila posameznikom in podjetjem, ki svojim delom, ustrajnostjo, znanjem in podjetniškim pogumom pomembno soustvarjajo gospodarstvo. Razvoj Goriške. Letošnji dogodek je imel še poseben pomen, saj območna obrtna zbornica zaključuje štiriletno mandatno obdobje in se pripravlja na volitve v organe zbornice za novo mandatno obdobje med letoma 2026 in 2030. Predsednik zbornice Primož Černic je v naši družbi. Kot pravijo vaši člani, je zbornica res dober zgled svetovanja in usmerjanja.
1: No, zagotovo mi delujemo veliko tudi na posameznih panožnih vprašanjih. Mi sledimo zakonodaje posamezne branže, mi imamo velik spektar naših sekcij, velik spektar poklicov in dejavnosti v okviru naše zbornice in to je zelo pomemben element, ker vemo, da se birokracija pa tudi zahteve zakonodaje tako naše kot evropske kopičijo in tukaj so ljudje precej zbegani. Ne? In mi poskušamo to zamortizirati na pravi, poljuden način ljudem približati, da ne delajo svojem poslovanju napak, da se ne srečujejo s problematiko inšpekcijskih služb, temveč da lahko se posvetijo svojemu modelu, kjer so pravi strokovnjaki.
0: Zagnali ste tudi pobudo pred kratkim Mladi in podjetni. Odprli ste prostor mladim podjetnikom. Kaj to pomeni za mlade? Oziroma morda tudi za tiste, ki še razmišljajo, da bi zapluli v vode podjetništva.
1: Zbornica polaga veliko svoje dejavnosti zdaj v mlado podjetništvo, se pravi v podjetniki, ki pričejo svojo poslovno pot, pa tudi v podjetnike, prevzemnike podjetij. Mislim v obdobju, ko je prihaja do veliko zapiranj samih dejavnosti ravno za tega, ker naši člani nimajo naslednikov. Ne? In to je problem. Mi želimo tem mladim približati, želimo jih mrežiti, želimo jim povedati, da smo tukaj za njih in da delujemo skupaj z njimi in da jim znamo prisluhniti. Zaznali smo tudi, da ti mladi sami želijo dobivati informacije z naše strani, se pravi, da nas njihovi poti lažje delajo, pomagajmo jim mrežiti v samem lokalnem okolju in širše in skozi naše službe zagotovo lažje organizirajo vse te njihove strokovne izobraževanja, zato da te mladi podjetniški generaciji na tej poti pomagamo, da lahko se ravno tako oni ne ukvarjajo toliko z birokracijo, da niso prve naloge njihove, da se posvetijo iskanju pravih obrazcev in pravih pisarne, kateri morajo potrkati, temveč da se lahko s tem svojim produktom pojavijo čim prej na trgu.
0: Pomemben del nedavnega slavnostnega večera pa je bila tudi podelitev priznanj. Priznanje za mlado inovativno podjetje je prejel Blaž Vižintin, bronasta ključa pa Franko Humar in Marko Tribušon. Posebno mesto bodo imela tudi priznanja jubilantom. 10. obletnico delovanja letos praznuje 15 podjetij, 20. obletnico 12, 30. 11, 40. Ivan Trampuš in Marjan Valič, 50. pa Dragomil Kerševan, 60. pa kamnoseštvo Brezavšček. Čestitke vsem nagrajencem, čestitke območno obrtni podjetniški zbornici Nova Gorica za delovanje in naj bo uspešno tudi naprej. Naprej pa gremo tudi v dobrih zgodbah, kjer v naslednji obiščemo Ajdovščino. Tam so še korak bliže v kreditvi in prenovi nekdanjega doma starejših občanov in zdravstvenemu centru s helikoptersko bazo.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo v Ajdovščini. Tam so te dni naredili pomemben korak novemu zdravstvenemu centru in ureditvi nekdanjega doma starejših občanov. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs in župan Tadej Beočanin sta namreč podpisala pogodbi, s katerima država na občino prenaša nepremičnine v skupni vrednosti skoraj 4 milijone evrov. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je ob podpisu povdarila, da so postopke prenosa državnega premoženja na lokalne skupnosti bistveno pospešili. Tukaj gre v bistvu za dva projekta v skupni vrednosti 4 milijone evrov in sicer na področju zdravstva in socialnega varstva. Ob ajdovskem letališču je poleg približno 14 tisoč kvadratnih metrov velikega zdravstvenega kompleksa načrtovana tudi tretja baza helikopterske nujne medicinske pomoči za zahodni del Slovenije. Ivo in Taja Boskarol sta za projekt občini že pred leti namenila 20 milijonov evrov donacije, trenutna ocenjena vrednost celotne naložbe pa je precej višja, okrog 36 milijonov. Novo vsebino pa bo dobil tudi nekdanji dom starejših občanov. Občina tam načrtuje več socialno-varstvenih programov, med drugim dnevno varstvo in bivalne enote za osebe z motnjami v duševnem razvoju, podporo starejšim, ki živijo doma, ter center za aktivno in zdravo staranje. Del prostorov bo namenjen tudi varstveno-delovnemu centru Ajdovščina Vipava. Direktorica Ivana Lavrenčič, kaj vam pomeni današnji podpis?
1: Mi smo presrečni ob današnjem dnevu. Ta današnji podpis pogodbe je za nas res pomemben dan in velik korak na prej. V našem varstveno-delovnem centru Ajdovščina Vipava smo že dolgo opazovali ta objekt in videli v njem veliko razvojno priložnost. Smo zelo hvaležni občini Ajdovščina, da je tudi ona prepoznala priložnost za naše uporabnike in za razvoj našega zavoda, ki se že leta sooča z zelo hudimi prostorskimi stiskami, predvsem na področju institucionalnega varstva. Tako da ta težko pričakovani dan je danes zares zelo poseben.
0: Kakšne programe pa nameravate izvajati tam?
1: Trenutno smo organizirani na dveh oziroma treh lokacijah. V Ajdovščini imamo enoto dnevnega programa, druga enota dnevnega programa je v Vipavi. Institucionalno varstvo pa zaenkrat izvajamo samo v Vipavi in sicer za 29 uporabnikov v obliki bivalne enote, tam kjer imamo tudi sedež zavoda in pa dnevni program in pa za 6 uporabnikov na drugem koncu Vipave v stanovanjski skupini. V kakšnem obsegu bomo obstali v Vipavi, vam ta trenutek ne znam povedati, ker je vse stvar dogovarjan z ministrstvom. Želimo pa si, da bi v objektu v Ajdovščini zaživeli v čim večjem obsegu.
0: Naj se želje uresničijo. Veseli smo. Nadaljevanju pa veselo obiščemo Nova Gorica. Tam bo potekal Evropski teden mobilnosti, letos pod sloganom Mobilnost za vse. Posebna pridobitev letošnje izvedbe pa so 4 novi električni avtobusi za mestni promet. Podrobnosti že čez nekaj trenutkov.

0: Tole so dobre zgodbe iz naših krajev. Uro Simčič, sem še vedno z vami, ko se v tem trenutku podajamo v Novo Gorico, kjer bo te dni potekal Evropski teden mobilnosti, kjer pripravljajo pestro dogajanje, ki bo vrhunec doživelo 23. septembra z Goriškim festivalom trajnostne mobilnosti in športa, ki ga bodo letos povezali z 20. obletnico športnega oddelka gimnazije Nova Gorica. Sicer pa glavna pridobitev v Evropskem tednu mobilnosti 4 novi električni avtobusi za mestni promet. Župan Samo Turel.
1: Električni avtobusi so tu, zdaj smo izvedli še njihovo polepitev, tako da bodo tudi lepi in za oko prijazni in ta petek jih predajemo v uporabo koncesionarju in bodo na voljo vsem našim občankam in občanom.
0: Avtobusi so namenjeni predvsem mestnemu prometu.
1: Čeloma so to tisti, ki vozijo tu med krajevno, torej Sovkan, Kromberg, Nova Gorica, Šempeter in Vrtojba. Potniki ne bodo pozorni, avtobusi so neslišni, prav gotovo pa ne bodo nevidni.
0: Ob Evropskem tednu mobilnosti se v Novi Gorici obeta tudi pestro dogajanje. Vrhunec bo v sredo, 23. septembra, Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa, prireditev na kar 4 lokacijah v mestu, ki ga bodo letos povezali z 20. obletnico športnega oddelka gimnazije Nova Gorica. Ravnateljica gimnazije Ines Vižin.
2: Rečeva ulica bo zaprta in naši dijaki obeh umetniških gimnazij bodo imeli svoj program in pa seveda ne smemo pozabiti tudi na predavanja v okviru tega dneva in pa okrogle mize ob 17. z našimi bivšimi dijaki, ki so tudi danes uspešni športniki, če omenim samo recimo Ano Bucik, Jogan, ne.
0: Poleg Rejčeve bo zaprta tudi Kidričeva ulica. Zaporama želijo organizatori nazorno prikazati, koliko prostora v mestu vsak dan zavzamejo avtomobili, ter del javnega prostora nameniti drugim oblikam mobilnosti in seveda tudi druženju. Pri programu Evropskega tedna mobilnosti sodelujejo mestna občina Nova Gorica, gimnazija Nova Gorica ter številni lokalni zavodi, društva in organizacije. Novi električni avtobusi in pestro dogajanje ob Evropskem tednu mobilnosti v Novi Gorici, torej lepo je slišati take zgodbe, kot tudi to, da so umirno slavnostno odprli prenovljen del pod tamkajšnjo osnovno šolo. Ceste namreč, ceste, ki prinaša umiritev prometa in večjo varnost za udeležence v prometu. Ostanite v naši družbi tudi v nadaljevanju, ko se silimo umiren med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu nadaljujemo v Mirnu. Tam so namenu predali prenovljen odsek državne ceste, ki teče skozi kraj, s katero obeležujejo pomembno pridobitev za večjo prometno varnost v naselju. Ta bo izboljšala neodvisnost v prometnem sistemu vsem generacijam. Govorimo namreč o prenovljenem delu ceste pod osnovno šolo. Z obnovo dela ceste pod šolo z namenom umirjanja prometa skrbijo za večjo prometno varnost v naselju vseh udeležencev. Župan občine Miren Kostanjevica Mauricij Humar, kaj vse obsega investicija?
1: V tej investiciji smo izvedli konzolni pločnik nad reko Vipavo, ki je bil samo začetek takrat ob izgradni mostu. Zdaj smo ga nadaljevali do pod šole. Tam smo uredili tudi nekaj parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje, se pravi za 15-minutno parkiranje, da starši lahko odpeljejo otroke v šolo ali vrtec in potem se z avtom odpeljejo dalje. Uredili smo novo javno razsvetljavo, uredili smo tudi še eno oviro, eno hitrostno oviro, tako da je sedaj tukaj cela cona 30 km na uro in s tem smo zaščitili praktično te najbolj ranljive udeležence v prometu, to so pešci. Tukaj vemo, da je veliko število otrok, ki hodi v šolo.
0: Z namenom umirjanja prometa pa ste postavili tudi dva merilca hitrosti, tako imenovana Vi vozite. Kakšna je sedaj kultura voznikov? Se je hitrost kaj zmanjšala?
1: Prejšnjem tednu smo tudi imeli vklopljene Vi vozite in smo bili kar zadovoljni. En merilec je kazal poprečno hitrost 32 km na uro, drugi pa 28 km na uro. In verjamem, da bodo ti ukrepi tudi v bodoče učinkovali, tako da bodo zaščiteni pešci, po drugi strani pa tudi vozniki, saj voziti po urejenem cestišču je to bolj varno.
0: Sicer pa je investicija v obnovo tega dela ceste znašala nekaj čez 200 000 evrov. Pred dobrima dvema letoma je občina kandidirala na razpisu takratnega ministrstva za okolje, prostor in energijo ter preko podnebnega sklada pridobila 95 000 evrov. Ali občina Miren Kostanjevica načrtuje še kakšen projekt, ki se tiče varnosti v prometu, gospod župan?
1: Vsekakor pa na varnosti v cestnem prometu bomo delali tudi vnaprej. Si želim, pričakujem, no, da se bo tudi ta investicija, ki je zdaj že več časa načrtovan, ureditev Ožine v Mirnu, ta je najbolj pereča točka, lahko rečem, tudi v občini. Kar se tiče prometne varnosti, to je od cerkve proti Petrolu, tistih 250 metrov. In tudi pričakujem, da bo v naslednjih mesecih ta investicija se začela. Kakor tudi, ko bo občina Reče Vogrsko gradila tlačni kanal skozi Bilje, naša občina pa nov vodovod od Franela, če rečemo tako, proti Kristijanu, da bomo tudi tam prišli do ukrepov za umirjanje prometa pri vhodu v vas Bilje iz smeri Kristijana. Se tam vidimo, da so tudi hitrosti velike in da ob taki rekonstrukciji ceste, da bodo umeščeni tudi ukrepi za umirjanje prometa. Prav hitrost je tista, na katero moramo biti pozorni oziroma jo omejiti. Eno so pač cestna pravila, cestni znaki, po drugi strani pa tudi prav fizični ukrepi, tisti, ki vsekakor dodatno pripomorejo k zmanjšanju hitrosti in s tem tudi večje varnosti.
0: No, naj se vsi projekti uresničijo. Župan občine Miren Kostanjevica Mauricij Humar, najlepša hvala in seveda lepo, da skrbite za prometno varnost v občini. Še ena dobra nam je ostala. Z njo gremo med ajdovske gorske reševalce. Ti letos praznujejo 20 let delovanja. Ob jubileju se veselijo tudi dveh novih vozil, ki bosta pomembno izboljšali pogoje delovanja reševalcev.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu pa tokrat zaključujemo med gorskimi reševalci iz Ajdovščine. Ti letos praznujejo 20 let delovanja. Iskrene čestitke. Vsa ta leta reševanja v gorah in na težko dostopnih terenih so obeležili slovesnostjo v prostorih regijskega centra civilne zaščite v Ajdovščini in s prevzemom dveh novih vozil, ki bosta pomembno izboljšali pogoje za reševanje. Kaj je zaznamovalo to obdobje? Z nami je predsednik službe Robert Kovač. Lepo pozdravljeni. Povejte, kako se spominjate začetku pred dvema desetletjama?
1: Začetki bili težki. Svoje vozila, svoje hlače, svojo opremo. Počasi smo ustrajali, župan naše občine nam je bil naklonjen in stvar se zapeljala v te vode, ne samo zaradi nas, tudi potreba na tem koncu je vedno večja. Poznamo Vipavsko dolino, poznamo, da je operativna 365 dni na leto skoraj, ker vedno več turistov zahaja v naše kraje, intervencij je vedno več. Letos jih imamo že 20, pa nismo še niti blizu konca leta.
0: Koliko intervencij je sicer za vami?
1: Okrog 400 natančnih informacij nimam, ker smo bili pač GRS Tolmin skupina Ajdoš, na evidenco so oni vodili, ampak sigurno sem bil pa te fanti, ki so še bili ustanovitni z nami, vsaj v 400 intervencij.
0: Samostojno sedaj delujete eno leto. Kako je z opremo?
1: Oprema se je začela izboljševati že prej, ker drugač postaja ne bi mogli postati, ker pač oprema pogojuje postajo, kakor pogojuje usposobljene reševalce za novo postajo. Tako da zadnjih nekaj let je pa stvar strmo navzgor. Oprema je, zdaj imamo pa še nekaj pripravnikov za sposobnost.
0: Sicer pa oprema ni vse, pomembni so ljudje. Kako vidite prihodnost? Kaj načrtujete v Gorski reševalni zvezi Ajdovščina?
1: Pot do gorske reševalce je dolga. Pak tudi krenke dobiš značko, pa da si gorske reševalce, to je šele začetek. Ker značko pridobiti se mi zdi, da je potem nekje še, kljub temu, da je težko, ampak še najlažje, ko začneš pot do gorske reševalce, postane težje. Pa za družino tudi. Predvsem vidim prihodnost v mladih. Mi smo jim dali neke smernice, dali smo jim neko pot, jih izučili. Zdaj pa je pot, ki sloni na mladih. Zaenkrat vidim svetlo pri nas, sicer pa današnji čas, današnji tempo je nepredvidljiv, ampak zaupam mladim.
0: Ob jubileju pa ste prijeli tudi dve novi vozili. Kaj vam pomenita, kaj boste olajšali?
1: Ta vozila zdaj je pa višek. Še eno leto nazaj tega nisem niti v sanjih pričakoval. Pol pa najprej zveza naše, Gorska reševalna služba, en avto, pa zdaj občina Ajdoš na drugi avto. Tako da zdaj smo pa, bi lahko rekel, brez skrbi za naprej, ne, ker še kakšne pol leta nazaj smo hodili še s svojimi avtomobili v intervencijo, pač imeli smo stara vozila pa majhna, zdaj pa mislim, da težav ne bo več.
0: Robert Kovač, predsednik Gorske reševalne službe Ajdovščina, najlepša hvala in seveda čim manj intervencij. Tako, tole je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Hvala vsem, ki se trudite, da pozitiva vsakodnevno odmeva v severnoprimorskih koncih. Na Robinu smo že v lovu za novimi dobrimi zgodbami, ki vam jih predstavimo zopet prihodnji teden. Ostanite v naši družbi še naprej. V nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije, lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji pečat in s tem tudi izbirali ter izbrali tokratni petkov pečat. SMS boste v nadaljevanju lahko poslali na 041 760 300. Samo malce glasbe si še prej privoščimo.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi Bitkov pečat.
1: Tako lepa smo prišli do sklepnega dela današnjih dobrih zgodb iz naših krajev. Ja, pet dobrih smo jih slišali v preteklih minutah in sedaj je čas za glasovanje z SMS-om na 0-41-760-305. Dobrih, prva, znanje, vztrajnost in podjetniški pogum, močno obrtna zbornica Nova Gorica počastila svoje jubilejne člane. Druga, najrušči na korak bliže zdravstvenemu centru s helikoptersko bazo in prenovi nekdanjega doma starejših občanov. Tretja, evropski tir mobilnosti v Novi Gorici, novi avtobusi in zaprte mestne ulice. Četrta, prenovljeno cek ceste v Mirno za večjo varnost v prometu. Ter peta, gorsko reševalna služba Ajdoščina praznuje 20 let ob jubileju tudi dve novi vozili. To je današnjih pet, SMS z glasom pošljite na 0-41-760-300 v naslednjih petih, šestih minutah.

Nadaljujemo z glasovanjem za današnjih dobrih 5 zgodb, pozitivnih zgodb iz naših krajev preteklih dni. Slišali smo jih že prej, da jih še enkrat obnoviti. Prva, znanje, ustrajnost in podjetniški pogum, območna obrtna zbornica Nova Gorica počestila svoje jubilejne člane. Druga, ajdoči na korak bliže zdravstvenemu centru s helikoptersko bazo in prenovi nekdanjega doma starejših občanov. Tretja, evropski tir mobilnosti v Novi Gorici, novi avtobusi in zaprte mestne ulice. Četrta, prenovljen odsek ceste v Mirno za večjo varnost v prometu. Ter peta, gorska reševalna služba Ajdoščina praznuje 20 let ob jubileju tudi dve novi vozili. Kako ste glasovali? Slavko, za drugo dobro, torej za temu, da bodo kmalu v Ajdoščini oziroma vsaj korak bliže zdravstvenemu centru in prenovi nekdanjega doma starejših občanov. Urška, Julijana in Anja pa za peto dobro, ki tudi ostaje v Ajdoščini, ker je tamkajšnja gorska reševalna služba praznuje 20 let ob jubileju pa tudi dve novi vozili. Še je nekaj časa za glasovanje, SMS 041 40 60 300.

0: Takole pa smo prišli do konca naših dobrih zgodb preteklih dni na Radiu Robin. Še zadnji pogled v naš SMS nabiralnik 040-760-300, ki nam razkriva, da je za prvo dobro zgodbo, torej za obrtno zbornico, močno obrtno zbornico Nova Gorica, ki je počestila svoje jubilejne člane, glasovala Maja. Drago za četrto dobro, prenovljeno cek ceste umerno za večjo varnost v prometu. Ane in Dina pa za peto. Za gorsko reševalno službo Ajdovščina, ki praznuje 20 let ob jubileju, so pridobili tudi dve novi vozili in ravno ta dva glasova sta odločila, da je ta zgodba postala petko pečatnega tedna. Čestitke gorski reševalni službi Ajdovščina, ki zdaj eno leto deluje samostojno in ja, opravijo kar precej intervencij čez celo leto, pa da bi jih v prihodnje, kljub temu, da so dobro opremljeni, sedaj opravili čim manj. Tako, tole so bile dobre zgodbe. Z vami sem bil Uroš Simčič in tako bo tudi prihodnji petek zadnjo dopoldansko uro.
1: Družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
5: Lepo!
6: Slika se je sestavila, zakaj se je odprtja veleposlaništva v Ljubljani udeležil Netanjahu, je specialist za podtalne operacije. Tiranija zdrave pameti, pismenost učencev bi izboljšali skrajšo osnovno šolo. Intervju Alenka Zupančič, filozofinja. Nas bo umetna inteligenca ugonobila.
7: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
8: Gremo, gremo!
9: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
10: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Luka Mesec zanika očitke Dušana Smodeja, da je užival kokain. Smodej je namreč v intervjuju za portal Info 360 razkril, da je Mesca videl uživati drogo, obenem pa priznal, da je pred leti glede njunega poznanstva in drog lagal. Mesec pravi, da gre za načrtno diskreditacijo pred ljubljanskimi županskimi volitvami. Smodej sicer svoje sedanje navedbe predstavlja kot popravek prejšnjih izjav. Policisti pa naj bi do konca leta dobili nov karierni sistem in ločen plačni steber, tako napoveduje minister Franci Matos, ki želi z ukrepi tudi povečati zanimanje za policijski poklic. Kandidati s srednješolsko izobrazbo bi se lahko po ustreznem usposabljanju znova lažje vključili v policijo. Zgodaj upokojeni policisti pa bi se lahko vrnili na delo in ob tem prejemali polno pokojnino. Za konec pa še v zrak. Na začetku septembra je na letu z Dallasa proti New Yorku 67-letni potnik nenadoma postal nasilen. Poskušal naj bi udariti dva sopotnika, žalil je ljudi okoli sebe in se upiral, zato so mu potniki zvezali roke in ga z lepilnim trakom pritrdili na sedež. Letalo je nato zasilno pristalo in so ga aretirali. Kasneje je na zaslišanju rekel, da se ničesar ne spomni in da vtis, kot da ne ve, zakaj je bil sploh aretiran. No, posledice njegovega izbruha sicer niso ostale samo na sodišču, ko je za incident izvedel njegov šef, ga je takoj odpustil.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
2: Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
3: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na

južni ljubljanski obvoznici na izvozu Vič. Zastoji pa medtem ostajajo na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju, pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. www.robin.si

0: Chile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Uvodoma dobra vest z našega konca. Doslej samostojni podjetji, ki pa že leta delujeta pod skupnim lastništvom, slovenskim, Pivka Perutninarstvo in Delamaris, sta po novem združeni. Vodstvo novonastalega podjetja zatrjuje, da je strah pred morebitnimi odpuščanji odveč, kot kaže ubirajo nekoliko konzervativnejši pristop od slovenske vlade, ki bo reševala državo s cabadu 50,000 uslužbence javne uprave. Odveč je tudi strah pred zmedo na trgovskih policah. Podjetje v naslovu ohranja obe imeni, ne pa treba brsati za Pivla Marisen. Medtem ko je pri nas dizel piškavih euro 99 za liter, je v Nemčiji že 2,45 €. Minister za infrastrukturo Vrtovec je včeraj pomiril slovensko pregovorno fovšljivo javnost. Tudi pri nas bo drugi teden stal več kot 2 €. Kot pravi, pojde lahko tudi čez 2,10 €. Lahko bi bil tudi bliže nemškim cenam, a je vlada sprejela všečnostni ukrep, črtala je določbe glede biokomponent, kar nas od nemških cen oddalji za dodatnih 7 centov. Ukrep ne bi koristil podjetjem, predvsem pa gospodinstvom. Ostane z skoraj 1/4 kile krompirja več. Poslanec resnice Boris Mijić je končno prejel zasluženo priznanje. Paladin varovanja pravic delavcev in spoštovanja prava pravne države je bil imenovan v delegacijo Slovenije pri Svetu Evrope, katerega temeljno vodilo je prav varovanje človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. Slovenska politika se je še enkrat več izkazala s potezo koalicije, ki je pokazala, kako pomembno je postaviti pravega človeka na pravo mesto in s tem omogočila, da bo resnični gospod Mijić lahko paladinil ne samo tu doma, ampak tudi v Bruslji. Ponosen. In danes je šele petek, z malo sreče nas razveselijo še s kakšno pozitivno, preden pojdemo v disko.
0: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
3: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
2: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.

0: ki pravi dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
1: Gremo, gremo!
2: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
3: 3, 2, 1...
4: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite kar 60

0: Pogledajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosičke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
2: Za lepše otroške dni evitas.si.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: U novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: ki pravi dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
1: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miran Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
4: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Ana Poti и Ноптилу. Радио Робин. Твои най-любши хити.

на Плоти и Нобделу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

0: Radio Robin.
1: Dobrodošli.
2: Dobro.